0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

Hľadáš, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Premiér chce riešiť prípravu nového jadrového zdroja proti extrémnemu suchu. Lesný požiar na východe Belgicka sa začal šíriť do susedného Nemecka. Dnes hrozia búrky na celom Slovensku, teploty do 32 stupňov. Pekné pondelkové ráno o 6:00 od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Premiér Robert Fico dnes navštívi jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Vo videu na sociálnej sieti uviedol, že chce hovoriť s expertmi na odolnosť našich reaktorov. Riešiť chce aj prípravu nového jadrového zdroja proti extrémnemu suchu.
2: Pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začínam strácať trpezlivosť a nadobúdam presvedčenie, že je úmyselne torpédovaný. Asi príde buchanie po stole. Rovnako požiadam príslušných ministrov, aby ostro reagovali na totálne nezmysly publikované protivládnymi médiami v súvislosti s úvahami vlády nájsť investora na modernizáciu závlahového systému na Slovensku.
0: Vláda avizuje, že pre zhoršujúcu sa situáciu plánujú vybudovať nový systém závlah cez PPP projekt. Kabinet chce pritiahnuť zahraničného investora, pričom sa rokuje so Spojenými arabskými emirátmi. To opozícia kritizuje a hovorí o strate kontroly štátu nad vodou. Premiér kritiku odmieta a náklady na projekt odhaduje na miliardu. Súčasný systém prideľovania záchraniek nie je podľa Kamila Šaška nastavený správne. Minister zdravotníctva Zahlas hovorí, že rezort plánuje v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh. Podrobnosti o ňom ale odmietol povedať s tým, že prebiehajú interné rokovania.
3: Máme pripravený už veľmi konkrétny návrh, ktorý bude v krátkej dobe predstavený tam, kam patrí, a síce na Komisiu pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde prebiehne ďalšie kolo diskusie, kde očakávam, že dojde aj k dohode. A hneď po takejto dohode bude pokračovať v legislatívnom procese.
0: Beata Jurik z Progresívneho Slovenska tento postoj kritizovala. Podľa nej, ak poskytovateľ nevie, či bude opäť prevádzkovateľom záchranky, nemusí mať motiváciu investovať do nového materiálového vybavenia. Podľa Šaška má na svojom postupe politickú dohodu. Najhorší lesný požiar v dejinách Belgicka sa šíri do Nemecka. Plamene sú asi 300 metrov od prvých domov na nemeckom území, pričom úrady ich nechali evakuovať. Na východe Belgicka spálil požiar 3000 hektárov. Situáciu komplikuje silný vietor a neprístupný terén.
4: Futbalisti Arsenalu odštartovali novú sezónu ziskom anglického superpohára. Manchester City zdolali jednoznačne 3-0. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Úradujúceho víťaza anglickej Premier League naštartoval v boji o FA Community Shield už po 24 sekundách gól Taliana Calafioriho. Ďalšie zásahy pridali Havertz a Ødegaard. Súboj medzi majstrom a víťazom FA Cupu sa po 20 rokoch konal vo veľskom Cardiffe. Arsenal získal superpohár 18. krát v histórii.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dnes bude oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré budú intenzívne, na východe zrážky len ojedinele. Miestami ešte dusno a teploty 27 až 32 stupňov, na severe Slovenska okolo 25.
5: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody sú za Ivankou pri Dunaji smere do Bratislavy aj na diaľnici pri Štrbe smere do Vašca. Cestárov pripomíname na výjazde z R4 do Košických Šebastoviec smere z Maďarska a potom aj na výjazde z Košíc Šebastoviec na R4 do Košických Holšian a je to tu neprejazné. Na prekážky si dajte pozor na výjazde do Rimavskej Soboty z Oždian. Tam je na kruhovom objazde odstavený kamión, no a ďalší problém je na východe.
7: Chcem nahlásiť, pri obci Nováčany pobehuje biela krava po ceste, je tam biofarma alebo niečo také.
6: Ďakujeme pekne, pozor aj na policajné kontroly, na viazde do Šaštína stráži z Dojča, v Žiline na Kragujevskej smere na Hričovskú, za Hruštínom tam stopujú smere do Oravského podzámku, v Prešove na Levockej smere von z mesta a vo Vranove na Topľov Čemernom smere do centra je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
8: S Marekom a Mišom.
9: Pekný pondelok vám želáme na celé Slovensko, ale dajme to na pravú mieru.
8: sme bez Mareka, čiže iba dámska jazda. Dobré ránko, Lenka.
9: Dobré ráno.
8: A sme po festivale, áno, celá táto dámska jazda, takže namiesto toho úvodného džinglu mal radšej znieť džingel. Takto. Aby sme tú atmosféru uchopili, takto sa cítime. Možno, že trošku potrebujeme pomoc.
9: Akože mentálnu.
8: Alebo potom... keby ste robili doma chleba vo vajci, že by ste nám ho priniesli, nie? Alebo niečo
9: a ešte hektolitre kofeínu a tento pondelok sa zlepší.
8: Dajte vedieť, ako vy, keď máte takú tú mňau situáciu, napríklad ráno po ťažkom víkende, ako to zvládate, čo vám pomáha, v zásade akýkoľvek návod berieme. 0905 612 612.

0: Mala som asi 13 a bola zaľúbená do deviataka. A spievala si tento hit. Nemožná a Silvia Slivová 6.12. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu a v prípade, že by ste chceli dnes náhodou s niekým poslavovať, že máte takú energiu a chuť. Meniny má Milica. Milica je ľudské. Presne tak. Všetko najlepšie. A okrem nej otvárame aj rozšírený kalendár na znak vďaky Marekovi. Aj Bertram, Bernard, Hyacinta, Libert a Mirion. Nádherné. Vybrať meno pre svoje dieťa je naozaj náročný proces a takto to dopadne, keď meno vyberá chlap.
1: Môj tatko mi vybral moje meno, že Božena. Boženku si prosí, aby ho vodila zo šenku do šenku.
0: Amen.
2: Akože tieto mužské výbery a typy, hlavne nech je to praktické, áno? Ja premyšľam nad tými rímami na tie dnešné Bertram, Hyacinta, Mirón. Takže z Boženku sa chodí do šenku, ešte že tam máme tú Milicu. Z Milicu máš opicu. Amen.

0: sodu, kávu a ideme na to. 6.16, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, Head About Water. To si hráme práve teraz.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Aké bude počasie a bude stále horúco? Začíname horúcim pondelkom, Dominik.
2: Nie, všetko bude inak, nastáva zmena. A už to môžeme aj vidieť za oknami, zamračené počasie a prichádza prvá vlna zrážok od západu a severozápadu, čiže teraz začne postupne pršať. No a potom tá ďalšia príde popoludní, môžu sa vyskytnúť aj silnejšie búrky s výnimkou východného Slovenska. Na juhovýchode zrážky dnes len ojedinele. Teploty maximálne do 32 stupňov, na severe okolo 25.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Diaľničiari uzavrú od 7 hodiny až do odvolania výjazd na most Lanfranconi z Bratislavskej Karlovej Vsi. NDS tak urobí na pokyn polície s cieľom zachovať plynulosť a bezpečnosť dopravy počas prác na mostnom závere v smere od tunela Sitina do Petržalky. Uzávera by nemala byť dlhšia ako 5 dní. Polícia vyzýva vodičov na rešpekt pravidlám cestnej premávky. V tejto súvislosti upozorňuje na množstvo dopravných nehôd. Od začiatku roka pri nich prišlo o život 163 ľudí. Najčastejšou príčinou bola prekročená povolená rýchlosť. Irán ponúka odmenu $30,000 za zabitie alebo zajatie amerických vojakov. Odmena sa zdvojnásobí, ak čin spácha žena, oznámil to hlavný veliteľ iránskej armády.
3: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 6.19, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou a na 20 minút je to v Lade v smere do Kapušian. Nehody pribudli v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova Okružná, ďalšia je pred Turanmi smere z Kráľovian pod D1 a v Košiciach na Sečovskej pred odbočkou do Sadov na Torisov smere z centra. Staršie dokumentujú za Ivankou, prídu na ich smere do Bratislavy a na diaľnici pri Štrbe smere do Vašca. Cestárov hlásite na D2 prístupové smere do Bratislavy a treba už rátať aj s kolónami. Na D3 pripomíname, že sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 27. augusta a na vjazde do Rimavskej Soboty z Oždian tam je na kruhovom objazde odstavený kamión. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Brodské smere na Slovenskom, za Hruštínom smere do Oravského podzámku a v Prešove na Levodskej to berú smere von z mesta. Tak si dávajte na cestách pozor a ak viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Michael Schulte už od 5. horí láskou. Ja keď mi o 5. zazvonil budík, tiež som horela, ale teda neviem, či to bola zrovna láska. Je 6.27 a my tento pondelok spolu zvládneme. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Milá žena, máš škarečieho partnera? Dobre ti tak, tvoj vzťah dlho vydrží. Áno, áno. Vedci hodnotili a skúmali niekoľko párov, ich život a krásu. Skrátka išli do hĺbky a zistili, že partnerstvá, kde je žena vraj objektívne krajšia ako muž, sú šťastnejšie.
1: Toto je, títo odborníci majú naozaj šakovaké myšlienky a keď žena nemá partnera, tak čo, bude, ja neviem, premýšľam nad tým, že ako veľmi krásna ešte viacej vieš byť ako najkrajšia.
0: Keď nemáš toho partnera.
1: Keď nemáš partnera.
0: No otázka znie jednoducho, že si vo vzťahu šťastná, milá žena, teda ak ten vzťah máš, tak samozrejme si automaticky krajšia. A ak v prípade vzťahu nie si šťastná, tak si skrátka len výnimka, ktorá potvrdzuje.

0: Ak už takto skoro ráno beháte, netuším, prečo to robíte, ale mnohí to robia radi, tak aj k tomu vám hráme. Nech sa dobre rozprúdi krv v žilách. Blood Running 6.35. Dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: A vlastne teraz si treba zabehať, pretože potom už budeme utekať pred dažďom.
2: Už môže pršať najmä na západe a severozápade Slovenska. To bude vlastne prvá vlna zrážok, ktorá dnes dorazí, takže očakávame zmenu počasia. Dnes už oblačno až zamračené. No a postupne na viacerých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Na juhovýchode zrážky len ojedinele. Mierne sa ochladí na 27 až 32 stupňov, sever okolo 25.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Premiér Robert Fico dnes plánuje navštíviť jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Vo videu na sociálnej sieti uviedol, že chce hovoriť s expertmi na odolnosť našich reaktorov a riešiť chce aj prípravu nového jadrového zdroja proti extrémnemu suchu. Súčasný systém prideľovania záchraniek nie je podľa Kamila Šaška nastavený správne. Minister zdravotníctva to uviedol v teatri s tým, že rezort chce v najbližších týždňoch predstaviť nový návrh. Podrobnosti odmietol povedať, keďže prebiehajú interné rokovania. Šéfka diplomacie Únie Kaja Kallasová pripravuje na jeseň najrozsiahlejší zoznam sankcií voči Rusku. Avizovala to v rozhovore pre nemecké noviny Die Welt. Tvrdí, že ak sankcie prejdú, zvýšia celkový počet sankcionovaných ruských subjektov o tretinu.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
6: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 6 hodín 39 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj v Lade v smere do Kapušian. Staršie nehody dokumentujú v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova Okružná, pred Turanmi smere z Kráľovian pod D1 a v Košiciach na Sečovskej pred odbočkou do Sadov na Torisov smere z centra. Cestári pracujú na D2 pri vstupavé smer do Bratislavy, treba rátať s kolónami, no a na západe ešte ostaneme.
9: Chcem nalásiť obmedzenie na R7, to práce na ceste za Šamorinom smer na Bratislavu a je uzavretý pravý jazdný pruh.
8: Ďakujeme pekne a pripomíname, že na D3 tam sú tunely Svrčinovec a Poliana pre údržbu obojsmerne uzavreté do 27. augusta. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Brodské smere na Slovensko, v Ružomberku pod Suchej obojsmerne, na viazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, za Hruštínom smere do Oravského podzámku, potom v Košiciach tam sú na americkej triede Prímetre smere na Prešovsku, v Košickom Klečenove aj v Brekove to berú obojsmerne a v Sečovciach na hlavnom ťahu smere do Dargova. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Same It Night a J-Lo a David Guetta, to je také spojenie neuveriteľné. 6.47, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, tentokrát z Babskej jazdy. Miša Lenka vás zdravia. Šok, šok, šok, zlodeji na juhovýchode Francúzska ukradli a teraz vzácnu vec hodnotie 80 000 eur. A tipnite si, bolo to vzácne umenie alebo Pokémon kartičky?
1: Ja tipujem, že to bolo vzácne umenie, teda rovná sa Pokémon kartičky v dnešnej okay. dobe. Áno, pretože tie sú v posledných rokoch obľúbené najmä medzi zberateľmi a niektoré z nich majú naozaj cenu zlata, alebo teda 80 000 eur, čo je dosť, povedzme si. Ja si pamätám, že za mojich mladých čias...
0: Čiže za čias dávno minulých.
1: Áno, Nie si staršia náhodou.
0: Bohovia, mali herní. Ja si pamätám samozrejme tie časy práve
1: preto. U nás sa zbierali pogy.
0: Aj u
1: to
0: nás.
1: To bolo také akože veľmi vzácne. A čo malo pre vás takú cenu zlata? O tom bude dnešná top trojka.
0: No, u nás doma sa zbierajú staré, absolútne nepotrebné veci. Zväčša sú to ponožky, alebo topánky, alebo nohavice, ktoré sa ešte zídu. Ano, podľa mňa to má každý jeden muž. A áno, dámy, má to aj ten môj, že ja čokoľvek idem vyhodiť. Napríklad včera vrátili sme sa z festivalu a videla som tie ponožky už také zlé. Hej, použité, deravé, použité, ani nevoňali, ale dobre to operíš, ale boli celé zlé. Tak si hovorím, dobre, a teraz je ten čas, že on ich hodil do prania a ja to nenápadne vyberiem a hodím do koša. A ešte v tom koši som to prehrnula nejakým papierom.
1: Milujem, že stratégiu si
0: on dal. To zbadal. A prišiel za mnou, že
1: ich z toho koša vytiahol.
0: Prečo mi vyhadzuješ moje ponožky, ktoré sa ešte dajú používať? Bola jemná hádka, nakoniec tie ponožky ostali v koši, lebo som názorne musela ukázať, že majú diery.
1: A možno chcela, aby si ich zaštopkala. Chcel si tak nenápadne naznačiť.
0: Nie, tieto ponožky už nie, postupne sa zbavíme. Snáď niekedy v živote aj tých nohavíc a ďalších vecí, ktoré doma zbierame, aj keď ich zbierať nechceme.
1: Áno, ja mám napríklad doma zbierku takto papierových tašiek. Ja to je... nedokážem, lebo to je praktická
0: toto.
1: Vec. To sa naozaj zíde. A sa mi smejú, potom všetci, kamarátka ma pomáhala sťahovať pred pár rokmi a neverila vlastným očiam, že toto dokážem, ale naozaj mám zbierku. Dnes chceme v top 3 vedieť, akú zbierku máte vy, čo má pre vás cenu zlata, zbierate to, alebo ste to zbierali 0905 612 612.
2: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 612 612. 12. Rádio X.

0: to je, že takto znie človek pondelok ráno, keď sa zobudí. Že on chce rozprávať, ale vychádza z neho skôr iba, že bum, dam, dody, ba, da, ba. 6.54, dobré ránko vám, Zemendexu želá Miša a pripravený je aj Dominik Matulaj, ktorý teraz mapuje všetko, čo sa deje aj doma, aj v zahraničí a neváha vám o tom rozprávať.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Koalícia sa po týždňoch prázdnin vráti k rokovaniam o budúcoročnom rozpočte. Debaty komplikujú aj osobné spory v koalícii. Danko odpočítava Tarabovi posledné týždne.
3: Keď si raz niekto nedá povedať, koná individuálne, tak musím sa ozvať.
2: Finančná správa spochybňuje kauzu zmrzlinára v Humennom. Na sociálnych sieťach sa šíria dve úplne odlišné verzie toho, čo sa stalo. A futbalisti Spartaka Trnava zdolali Michalovce 2-0 a po štyroch kolách sú v neúplnej tabuľke na čele našej najvyššej súťaže.
4: Chutí to možno lepšie, ale myslím, že všetci by sme si prali nejaký hladší priebeh.
2: Ďalšie informácie pridáme o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: ak práve vychádzate z domu, tak v spomalenom zábere, pretože k tomu vám hráme K-pop Demon Hunters a Golden, tak si nezabudnite vziať so sebou aj dážniky, pretože dnes má na viacerých miestach pršať, ale pozrime sa na aktuálne teploty. Bratislava hlási 23,5, Nitra 20, Liesek 12, Košice práve teraz 21 stupňov Celzia. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Danková SNS trvá na konci ministra Tarabu. Nahradiť ho má štátny tajomník Filip Kufa.
7: Že si zhoršili vzťahy, to je politická chyba pána Tarabu.
6: Futbalisti Trnavy zdolali aj Michalovce a po štyroch kolách sú lídrom súťaže.
8: Chutí to možno lepšie, ale myslím, že všetci by sme si prali nejaký hladší priebeh.
6: Pondelkové počasie prináša zmenu, teploty klesnú a hrozia búrky. Začínajú sa veľké správy o 7:00 s Dominikom Matulajom a Stanom Suvákom.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Predseda SNS Andrej Danko potvrdil, že ultimátum pre ministra Tomáša Tarabu do konca septembra je nemenné a chce, aby ho nahradil vo funkcii súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Koalíciu čoskoro čaká rokovanie o rozpočte, pričom strany vopred podmieňujú jeho podporu vlastnými požiadavkami.
10: Koalícia má v parlamente krehkú väčšinu, 78 hlasov, a pred sebou zásadné rokovanie aj hlasovanie o budúcoročnom rozpočte. Blokačnú menšinu už majú traja poslanci ministra športu Rudolfa Huliaka zo strany Vidieka. Šéf SNS Andrej Danko naznačil, že disponuje 7 poslancami, ktorých hlasy koalícia v parlamente potrebuje.
7: Keď si raz niekto nedá povedať, koná individuálne, ako to dneska minister životného prostredia robí, že povie, že veterné elektrárne takto bude len na Slovensku, na východnom, teda zonácie sú v poriadku, pri tom poriadku nie sú a mnohé iné veci, tak musím sa ozvať.
10: Líder Národňarov zopakoval, že jeho ultimátum smerom k Tomášovi Tarabovi je nemenné a chce, aby ho nahradil štátny tajomník Filip Kufa. Poslankyňa Beata Jurik z Progresívneho Slovenska povedala, že v koalícii údajne prebiehala debata o tom, že by sa Taraba nevrátil do parlamentu, ale išiel by na veľvyslanectvo. Tieto tvrdenia však už minister Taraba poprel.
11: Šuška sa niečo o Francúzsku, tak neviem, že či to má byť taká, na odľahčenie poviem, pomsta voči Francúzom, lebo zverejnili, že teda sme boli v koalícii ochotných, alebo prečo im toto chceme urobiť. Otázka je, že či s ním pôjde aj pani ministerka Šimkovičová.
10: Minister zdravotníctva za hlas Kamil Šaško sa k prípadným zmenám na ministerských postoch v koalícii vyjadriť nechcel. Prioritou aj v rámci nového rozpočtu bude pre ňoho dofinancovanie rozostavaných nemocníc.
12: Pri každom rozpočte z logiky veci dochádza aj k ostrej výmene názorov. Každý minister sa snaží ochraniť záujmy daného rezortu. Ja chcem ale potvrdiť, keď budem hovoriť teraz čisto za seba, ja nechcem komentovať iných, že ja mám veľmi konštruktívnu diskusiu aj s ministerstvom financií.
10: Súčasný systém prideľovania záchraniek nie je podľa ministra Šaška nastavený správne. Tvrdí, že rezort predstaví v najbližších týždňoch nový návrh. Podrobnosti ale nechcel konkretizovať s tým, že prebiehajú interné rokovania.
12: Máme pripravený už veľmi konkrétny
3: návrh, ktorý bude v krátkej dobe predstavený tam, kam patrí, a síce na Komisiu pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť, kde prebehne ďalšie kolo diskusie, kde očakávam, že dojde aj k dohode.
10: Beata Jurik z PSK tento postoj kritizovala s tým, že ak poskytovateľ nevie, či bude opäť prevádzkovateľom záchranky, nemusí mať motiváciu investovať do nového vybavenia. Minister Šaško tvrdí, že má na svojom postupe politickú dohodu.
6: Finančná správa spochybňuje príbeh zmrzlinára v Humennom, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Kontrolóri mu podľa príspevku mali udeliť pokutu za to, že si nevzali vytlačený pokladničný doklad. Podľa hovorcu danierov Danila Kováča je príbeh v priamom rozpore s údajmi systému e-kasa aj s podpísanou zápisnicou z kontroly. Bloček za zmrzlinu, ktorý mal údajne skončiť v koši, vytlačili až o 16 minút neskôr.
13: Sadli si na lavičku priamo pred stánkom, konzumovali zakúpenú zmrzlinu a sledovali, či bude tržba zaevidovaná. O 16.41 sa opäť postavili do radu a o 16.44 sa preukázali služobnými preukazmi. Až následne bol vytlačený doklad na euro 20.
6: V príspevku zapísalo, že kontrolóri si najskôr odmietli zobrať blok a nahnevali zákazníkov, ktorí do nich údajne začali hádzať zmrzlinu, a kontrolóri následne utiekli. Tieto aj ďalšie tvrdenia z príspevku však hovorca finančnej správy odmietol.
10: Firma Soitron odmieta možné zneužívanie záberov z radarových kamier. Spoločnosť, ktorá testovala kamery pre rezort vnútra, tvrdí, že je pripravená podstúpiť bezpečnostný audit. V stanovisku píše, že od konca mája, odkedy boli kamery pripojené do jej internej siete, nedošlo ani nemohlo dôjsť k ovládaniu na diaľku cudzími subjektmi. Soitron trvá na tom, že jej postup bol v súlade so zákonom. Firma tak reaguje na vyjadrenie webdevelopera a sieťového administrátora Jána Neúročného, podľa ktorého ruská radarová kamera v areáli firmy už v marci voľne vysielala zábery z ulice na internete. Firma dodáva, že na základe žiadosti ministerstva vnútra dve kamery demontovali a po vystavení dobropisu aj vrátili peniaze. Na základe varovania Národného bezpečnostného úradu ich nebudú ďalej používať.
6: Šéfka unijnej diplomácie Kaja Kallasová pripravuje na jeseň najrozsiahlejší balík protiruských sankcií. Avizovala to v rozhovore pre nemecký denník Die Welt. Tvrdí, že ak sankcie dostanú zelenú, okamžite zvýšia celkový počet sankcionovaných ruských subjektov o tretinu. Podľa Kallasovej už reštrikcie únie stáli Moskvu viac ako 1 bilión eur. Dodala, že tlak musí narastať, až kým Rusko neukončí vojnu na Ukrajine.
10: Futbalisti Spartaka Trnava zdolali Michalovce 2-0 a po štyroch kolách sú v neúplnej tabuľke na čele našej najvyššej súťaže. Dva góly 17-ročného útočníka Davida Polťáka neplatili pre tesný offside. Spartak udrel v samom závere, keď už hrali Zemplínčania bez vylúčeného Volana Kisa. V 88. minúte sa presadil Azango a gólovú poistku pridal v nadstavenom čase Timotej Kudlička.
8: Chutí to možno lepšie, ale myslím, že všetci by sme si prali nejaký hladší priebeh, ale asi proti tým Michalovciam, neviem, čo to je, že vždycky tlačíme a nevieme dať gól, tak som rád, že sa to prelomilo.
10: Trnava je s 10 bodmi na prvom mieste, o bod pred druhým Slovanom, ktorý však odohralo zápas menej. V ďalšom súboji v derby o Žitný ostrov Komárno prehralo s Dunajskou Stredou hladko 0-3. Dac je so 7 bodmi na 4. priečke.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dnes má byť oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Bystrá prvého stupňa platí pre celé Slovensko, no a do toho sa pridala aj bystrá pred silným vetrom. Prvý stupeň platí podvečer pre juhozápad. Naopak na juhovýchode zrážky len ojedinele a teploty do 32 stupňov.
14: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 6 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolonách aktuálne čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Vlade v smere do Kapušian. Nehody pribudli pred Malženicami smere z Pečenia, ten na križovatke do Jaslovských Bohuníc. No a pokračuje Express vodič Honza.
16: Chcel bych nahlásiť vážnu dopravní nehodu, ktorá sa teď stala momentálne za Lučencem na križovatce Rapouce Veľká nad Iplom. Se tam vrátilo auto i s krivým vozíkem na strechu mimo cesty. A teď tam sú všetky záchranné zložky, tam idú.
15: Ďakujeme pekne a pozor na novú nehodu aj v Prešove na Švábskej, stala sa na kruhovom objazde. Staršie dokumentujú v Považskej Bystrici na križovatke Štefánikova Okružná a v Košiciach na Sečovskej za odbočkou do Sadov na Torisov smere do centra a treba rátať aj s kolónami. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite na D2 prístupavé v smere do Bratislavy, potom v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Tu uzavreli aj výjazd z Botanickej na most Lanfrankony, treba rátať s kolónami a rovnaká situácia je aj na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, kde je pri cestároch blokovaný pravý pruh. Sú tu rozsiahle kolóny a to aj na starej ceste. Na viazde do Rimavskej Soboty z Oždian, tam pozor, je odstavená cisterna. Poďme aj na policajtov, tí merajú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom a na diaľnici za Bytčou smere do Považskej Bystrice aj pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Na hliadke si dajte pozor v Komárne, pri Tehalni v smere do centra, v Košickom Klečenove aj v Brekove obojsmerne a na výjazde z Giraltoviec do Bzenova. Do Brezova. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Krásne dobré ránko, 7.08, aktuálny čas, počuli ste ma pršať, čo takto si zbaliť švestky a niekam vyraziť. Mám jeden tip, ostaňte s nami, pozdravujeme Miša.

0: Si vás teraz tak predstavujem, ako si počas umývania zubov spievate, alebo už v aute poklepkávate po volante, lebo to sa inak nedá, keď hrá Superstar. 7.15, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu a teraz poďte, zoberiem vás na jedno z najromantickejších miest, minimálne pre mňa. Jedlo, vône, ľudia, kultúra, je to Taliansko. Absolútne ho milujem a preto asi nikoho neprekvapí, že práve tam vznikla aj malá Homolková. A poďte, ja vám to teraz dôkladne popíšem.
1: Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.
2: Typy v Hemendexe.
0: To miesto Lago di Garda, najväčšie jazero v Taliansku, patrí aj medzi najobľúbenejšie letné destinácie v krajine. A teraz si to presne predstavte so mnou. Tie malebné mestečka, krásne malované domčeky, ako napríklad Sirmione s krásnym stredovekým hradom a úzkými uličkami priamo pri vode. A okrem kúpania si tu môžete užiť aj plavby loďou, vodné športy alebo výhľady na okolité Alpy. Je to romantika, je to nádhera, takže ak chcete mať nejakého potomka, odporúčam. Alebo celkovo na výlet teraz, keď bude na Slovensku pršať, nech sa páči Lago di Garda.
2: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio. Tie najlepšie inšpirácie na zážitky, pobyty aj wellness a rubriku Dovolenkové tipy vám prináša Zľavomat. To musíte zažiť.

0: Coldplay spievajú We Pray, mne ide po rozume. A hlavne takto po víkende viacerým z nás, keď sme ho strávili niekde vonku. Kopec prádla a pračka ide na plné obrátky. Tak sa nám bude dobre prať, pretože vonku v zásade väčšinou zamračené a na viacerých miestach má aj pršať. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja som práve sa zamýšľala nad tým, že cítim akýsi tlak na svojej hlave a neviem, či je to víkendom? Po tom víkende festivalovom alebo po tom, že má pršať. Dominik?
2: No, už začalo pršať najmä na severozápade, takže to bude tým podľa mňa na 100%, 100%. Som presvedčený.
0: Ďakujem.
2: A bude pokračovať takéto počasie aj ďalej. Oblačný až zamračený pondelok, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Popoludní sa najmä vyskytnú búrky a platí aj výstra prvého stupňa nielen pre celé územie, čo sa týka búrok, ale aj pred silným vetrom pre západné Slovensko. Teploty do 32 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Firma Soitron odmieta možné zneužívanie záberov z kamier. Spoločnosť, ktorá testovala kamery pre rezort vnútra, tvrdí, že je pripravená podstúpiť bezpečnostný audit. V stanovisku píše, že od konca mája, odkedy boli kamery pripojené do jej internej siete, nedošlo a ani nemohlo dôjsť ich ovládnutiu na diaľku cudzími subjektmi. Požiar pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách sa včera podarilo zlikvidovať. Desiatky profesionálnych a dobrovoľných hasičov s ním bojovali viac ako 24 hodín. Na jeho likvidáciu nasadili aj vrtuľník Black Hawk. Po požiari v chorvátskom Omiši zostáva 7 pacientov v kritickom stave. Oheň si vyžiadal jednu obeť a desiatky zranených. Chorvátska polícia zadržala 4 podozrivých zo založenia lesných požiarov.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
6: Pozor, je tu revolúcia v dedení. Štát zavádza novú dedičskú zmluvu. Ako sa zmeny dotknú partnerov a detí? Ako vyňať z dedenia dlhy? Kto a kedy ju môže využiť? Jasne, prakticky a prehľadne. Dedenie po novom v Hospodárskych novinách už dnes.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút to odhadujete na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehody pribudli za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku a za výjazdom z D1 do Žiliny na Rajecku. Staršie dokumentujú pred Malženicami smere z Pečenia, ten na križovatke do Jaslovských Bohuníc, potom za Lučencom smere do Panických Draviec na križovatke do Rapoviec a v Košiciach na Sečovskej za odboč značkou do sadov, na ktorý sa usmere do centra a tu treba rátať aj s kolónami. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite na D2 prístupa ve smere do Bratislavy, potom v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, tu je zároveň aj uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfranconi, tiež treba rátať s kolónami a na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy je pri cestároch blokovaný pravý pruh, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. No a s ďalším upozornením pokračujete vy.
12: Dobrý deň, chcel by som nahlásiť, že dve pasúce sa kráví medzi Rohozníkom a Solovčnicou, sú hneď pri ceste.
11: Ďakujeme pekne a pozor ešte na viazde do Rimavskej soboty zo Ždian, tam je odstavená cisterna. Radary sú na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Beladíc a potom na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice aj pri výjazde Poprad východ smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor za Ladomerskou Vieskou smere do Starej Kremničky, na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova, potom v Košiciach na Americkej triede pri metre smer na Prešovsku aj v Košickom Klečenove obojsmerne. Na výjazde zo Solitoberu do Hlinného, za Nižným Hrabovcom smere do Vranova na Topľov a v Michalovciach na Vinianskej smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: k ranej hygiene. Nechce vám lepšie čistia tie oči a umývajú zuby aj zadné. 7:29, Alex Warren a Passenger. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. My zbierame iba hity. A čo zbierate vy? To sa vás pýtame na našich sociálnych sieťach. Len ako to tam vyzerá?
1: Áno, zbierate to, čo má pre vás cenu zlata. Olga zistila, že to, čo pre ňu kedysi malo cenu zlata, sa dnes dá ešte aj kúpiť, ale už by na to naozaj potrebovala to zlato.
2: Čo malo cenu zlata? Jednoznačne nálepky, abeceda, buj, luj, huj, mini. Kúpite aj dnes a celkom za bohatstvo.
1: Ja mám pocit, že nám tu chýba trošku Marek Matušica, pretože on by tak akože rozumel týmto slovám, ktoré kedysi sa zbierali. Ja som z toho nepobrala skoro nič, okrem toho, že nálepky. Nálepky sa zbierali.
0: A huj, luj, duj, bol ich Káčerovo, nie? Tak to sú také tie časopisy, čiže predpokladám, že niekde týmto smerom, prípadne komiksy, to má jednoznačne cenu zlata. A čo pre vás? A čo zbierate? Dajte vedieť do našej top 3, ideálne nahrajte hlasovku na 0905 612.

0: rannej šašenici nemôže chýbať ani Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Už prší. A teraz hovorím o Bratislave. Ako to vyzerá inde, Dominik?
2: Ale dážď ukazuje na mapke SHM aj v Piešťanoch, alebo napríklad aj v Žiline, takže postupne sa to bude presúvať cez Slovensko, ale na juhovýchode dnes zrážky len ojedinele. Za to búrky tiež očakávame na viacerých miestach, platí aj výstra prvého stupňa a vyskytnúť sa môžu popoludní alebo podvečer a do toho aj silný vietor popoludní najmä na západe Slovenska. Teploty dnes do 32 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Trestných činov domáceho násilia sa dopúšťajú prevažne muži, konštatuje to správa generálneho prokurátora o stave činnosti prokuratúry. Obeťami domáceho násilia sú najčastejšie ženy a deti, následne rodičia, starí rodičia a súrodenci páchateľa. Slovenskí hasiči naďalej pôsobia vo Francúzsku, kde vyhľadávajú skryté aj aktívne ohniská požiarov a podieľajú sa na ich likvidácii. Od 24. júla pomáhajú v boji s lesnými požiarmi na západe Francúzska. Hnutie Hamas vyzvalo radu mieru, aby donútila Izrael prijať mírový plán pre pásmo Gazy. Palestínski radikáli to uviedli po rokovaniach v Egypte s Trumpovým vyslancom Jaredom Kushnerom. Izrael zopakoval, že sa nestiahne z Gazy, kým Hamas nezloží svoje zbrane.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summer Tech Days od BYD. Viac na BYD.com.
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 7 hodín 41 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 15 minút to odhadujete na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Nehody pribudli v Trenčíne na začiatku Legionárskej smere z Belej, potom v Novej Bystrici v smere do Starej Bystrice, na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova, aj pred Košicami smere z Košických Olšian. Staršie dokumentujú pred Malženicami smere z Pečenia na križovatke do Jaslovských Bohuníc, potom za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku a za Lučencom v smere do Panických Draviec na križovatke do Rapoviec. Cestári sú na D2 prístupavé smere do Bratislavy, treba rátať s rozsiahlými kolónami, potom v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý aj výjazd z Botanickej na most Lanfranconi, treba tu rátať s kolónami. V Bratislave na nábreží pracujú pod mostom SMP smere do centra, tiež sa čaká v kolónach a na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy blokujú pravý pruh, rátajte tu s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. Pozor na prekážku, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes je to do 14. Radary sú na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Beladíc, na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, v Martine na Kolárovej smere do centra, na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do centra aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Na hliadky si dajte pozor, v Žiline na hlavnom ťahu za Brodnom smere do centra, v Prešove na Levockej smere von z mesta, na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova, v Košickom Klačenove to berú obojsmerne, na výjazde zo Soli do Hlinného a za Nižným Hrabovcom tam je kontrola v smere do Vranova na Topľov. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran. Toto mužské spojenie dnes ráno vyvažuje jedno ženské. Miša, Lenka vám z Mendex želajú krásne dobré ránko. Je 7:49 a teraz doplňte klišé frázu. Žena patrí kam?
1: Kamkoľvek chce.
0: Amen, sestra.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Klišé je, že žena patrí do kuchyne, hej, to sa asi zhodneme, aj keď dobre, je pravda, že žena môže mať krásny vzťah k jedlu. Jeden z mojich najlepších vzťahov je vzťah k jedlu. A vy ho máte aký? A nejaké jedálenské traumy z detstva to máte? Simona First a Joe Trendy v sobotu na Expresse otvorili chladničku minulosti a spoločne s vami sa vytočili nad názormi odborníkov na naše tradičné jedlá z detstva.
3: Svetový portál, ktorý sa venuje jedlu, sa volá Taste Atlas a oni urobili rebríček najhorších potravín sveta. A hodnotili aj slovenské, tam až normálne akože porotu. No, a dali dokopy 18 najhoršie hodnotených slovenských pokrmov podľa toho portálu, hej? Prekvapí ťa to, že ktoré oni ohodnotili ako najhoršie slovenské veci, hej? Prvá napríklad sa ocitla smotanová natierka. Táto krémová pomazánka z kyslej smotany, cmaru a sušeného mlieka je u nás aj v Česku veľmi bežná. Často ju nájdete na chlebičkoch či v sendvičoch. Môžete ju ochutiť bylinkami, podávať so šunkou, ale keď ju Slováci bežne jedia, podľa Taste Atlas je chuť neoslanilá a jej hodnotitelia dali najnižšie skore. Smotanová natierka, však to je normálne, to je, ak to je da síro krem po slovensky, nie?
4: Poď ďalej.
3: Nič nevedie.
4: To je cream cheese.
3: Cream cheese.
4: Slovensky.
3: Druhé najhoršie hodnotenie získal rýžový nákyp.
4: Rýžový nákyp?
3: Akože dobre, to je také sporné, že to som až tak...
4: Dobrý rýžový nákyp, nemusel. Taký, keď je taký zapečený, že tam aj tak chrumká tá rýža a toto, to je super. To si pamätám z Deno Chára, keď vyhral Stanley Cup, tak jedol z neho rýžový nákyp.
0: Ja som aj tým rýžový nákyp. Ak je dobrý. A v prípade, že chcete počuť viac z tohto neuveriteľného rebríčka, tak celú show si môžete vypočuť ako podcast v appke Rejo.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Tom Gregory, ktorý spieva, aby sme sa neobzerali späť napríklad na víkend, čo sa udialo. Tak dobre, je pondelok, poďme len smerom do najbližšieho týždňa a do dnešného dňa, ktorý má byť celkom upršaný, 21 stupňov práve teraz hlási Nitra, 17 majú v Žiline a 15 v Prešove. Viac už o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Za víkendovou tragickou nehodou autobusu v Maďarsku bolo zrejme mikrospánok vodiča. Cristiano Ronaldo zvažuje po tejto sezóne ukončenie kariéry. Dnes hrozia búrky na celom Slovensku, teploty do 32 stupňov. Dobré ráno, pri správach o 8. pozdravuje Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Polícia vyzýva na rešpekt dodržiavaniu pravidiel cestnej premávky. Na vodičov v tomto smere apeluje aj v súvislosti s množstvom dopravných nehôd a počtom úmrtí na cestách na Slovensku. O život prišlo od začiatku roka už 163 ľudí. Hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová uviedla, že len v priebehu troch augustových dní evidujú vyše 100 nehôd, z ktorých 5 malo tragické následky.
6: V Banskobystrickom kraji si nehoda vyžiadala životy dvoch mladých spolujazdcov, v Prešovskom kraji zranenia podľa 21-ročný vodič a v Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po náraze dosť vodidel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
4: Najčastejšou príčinou bola podľa polície prekročená dovolená rýchlosť. Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že medzi obeťami nehody autobusu v Maďarsku nie sú Slováci. Varšava predtým informovala, že všetci cestujúci boli Poliaci, ktorí sa vracali z púte v Bosne a Hercegovine. Podľa polície bol pravdepodobnou príčinou havárie mikrospánok vodiča. Autobus havaroval v noci na nedeľu na diaľnici na severovýchode Maďarska. O život prišlo 12 ľudí, 9 ľudí utrpelo ťažké a 37 ľahké zranenia. Trestných činov domáceho násilia sa dopúšťajú prevažne muži, konštatuje to správa generálneho prokurátora o stave činnosti prokuratúry. Z nej vyplýva, že obeťami domáceho násilia sú najčastejšie ženy a deti, následne rodičia, starí rodičia a súrodenci páchateľa. Najčastejšie páchajú domáce násilie muži v produktívnom veku od 30 do 50 rokov. Generálny prokurátor konštatuje, že evidujú aj nárast tohto trestného činu v minulom roku o vyše 11% oproti roku 2024. Najčastejším spúšťačom je zvýšená konzumácia alkoholu, závislosť od omamných a psychotropných látok, osobnostné poruchy páchateľa psychického ochorenia, nezamestnanosť či zlá finančná situácia.
7: Hviezdny portugalský futbalista Cristiano Ronaldo naznačil, že táto sezóna môže byť jeho posledná v kariére. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. 41-ročný portugalský kapitán v rozhovore pre magazín Vogue vyhlásil, že ide pravdepodobne o jeho posledný rok profi kariéry a chce zanechať veľkolepý odkaz. Najlepší reprezentačný strelec histórie dal v kariére 976 gólov a rád by dosiahol tisícku. Od roku 2023 pôsobí v saudsko-arabskom Al Nassr. Ronaldo nedávno prekvapil aj tajnou svadbou s dlhoročným priateľkou Georginou.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: Dnes sa prehánky, dážď a búrky vystriedajú na viacerých miestach, okrem východu Slovenska, najmä teda na juhovýchode neočakávame žiadne zrážky. Bude miestami dusno a teploty 27 až 32 stupňov, sever okolo 25.
8: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: To
5: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a na cestách máme aj množstvo nehôd. Najskôr tie nové za Sobotišťom v smere do Myjavy skončilo osobné auto mimo cesty. Potom za Piešťanmi je havária v smere do Trebatíc. Vo Zvolene na výjazde z Lučeneckej na Dobronívsku smere zo Zvolenskej Slatiny do centra. A v Banskej Bystrici tam je havária na výjazde z obchvatu GOC Európa v smere zo Zvolena. Staršie dokumentujú pred Malženicami smere z Pečenia na križovatke do Jaslovských Bohuníc, potom v Trenčíne na začiatku Legionárskej smere z Belej, za Kalnou nad Hronom smere do Tekovského Hrádku, potom v Novej Bystrici v smere do Starej Bystrice, za Lučencom smere do Panických Draviec na križovatke do Rapoviec a pred Košicami smere z Košických Holšian. Cestári pracujú na D2 prístupavé smere do Bratislavy, zdržíte sa tu, potom v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý aj výjazd z Botanickej na most Lanfrancony. Treba tu rátať s kolónami a pre tieto je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. V Bratislave sa pracuje aj na nábreží pod mostom SMP smere do centra, treba rátať s kolónami. Na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy blokujú cestári pravý pruh, tu treba rátať s rozsiahlými kolónami a to aj na starej ceste. A na výjazde z Pezinka do Vinosadov je takisto pracovisko a zdržíte sa v oboch smeroch. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a to do 14. Radar meria na vjazde do Žiliny z D3 a potom v Prešove na Petrovianskej smere do centra je policajná kontrola. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Oplatí sa naladiť sa
11: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Pekný pondelok, ja viem, znie to ako oxymoron, ale snažíme sa. Pekný pondelok na celé Slovensko vám želáme. 8.05 aktuálny čas. Miša vás pozdravuje a poďme si teraz spolu zaspievať, že 70 sukien mala. Mení sa to po piatku na
12: 78 tisíc eur! Je doma!
0: Štefan z Podolínca si cez víkend spieval, ale už inú pesničku. Vyhral u nás 78 tisíc eur a my sme tak polemizovali, že čo by sme asi s nimi robili?
13: Už teraz neviem, čo s nimi.
14: My ti poradíme.
13: Jasné, Andrej.
14: Mám taký ústrižok z novina, je tam krásne červené staré autíčko. Ja by som si ho kúpil.
0: A čo by ste robili vy, keby teraz vyhráte 26 tisíc eur? Krásna suma, že? O túto sumičku hráme zajtra po 15. Stačí, ak si pošlete SMS-ku a ak nám zodvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Všetky info nájdete aj na oplatisanaladitsa.sk.
11: Zapojte sa aj vy.
10: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
11: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Sú skrátka hity v živote človeka, ktoré vie zaspievať aj o polnoci. Aj napriek tomu, že sa nesnaží, tak to skrátka niekde v útrobách toho mozgu existuje. A to je aj, ďakujem ti, že sme spolu žili, Peťal som si živý. No name 813, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. A teraz šok, šok, šok, naša Barbora Chlebcová si siahla na svoje dno. Čo sa stalo?
1: Myslím si, že horšie mi ešte nikdy nebolo. Fyzicky fakt asi nie. Aj pôrod bol jednoduchší. Prisám. Radšej odrodiť dieťa ako tento úsek v tomto teple.
0: No, čo robila? Skúste tipnúť. Áno, bežala 345 kilometrový beh od Tatier k Dunaju. Samozrejme, ona nebola sama. Na štart sa postavil celý tým nadácie Dobrý skutok, lebo mali motiváciu.
1: A musím ti povedať, že som si niekoľkokrát povedala, že ideš, dáš to, že ľudia vlastne už máme skoro 100%, že proste už aj ty to musíš dať, keď to dali ľudia, posielali tie SMS-ky, tak sa hádam, nenecháš zahambiť.
2: Že máme 100%.
1: Fakt? Jej, to je super. Ježiš, takže stalo to za to.
3: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Naši bežci sú moji víkendoví hrdinovia a vy samozrejme, pretože ste posílali SMS-ky. No, od Tatier k Dunaju za športové sny bežali moji kolegovia a boli to sny detí zo sociálne slabších rodín, napríklad Kevin s Ondríkom. Dokonca prišli aj fandiť priamo na trať.
4: Mali sme nachystané transparenty, aby sme ich aj pozbudzovali. Aj sme kričali, že bežci, poďte do toho. Aj sme im držali palce.
5: Jak sa to malo robiť? Tak som to robil.
0: Tak, správne. Ondrik napríklad úplne nechápe, že tí naši bežci...
4: Ja, dokázali odbehnúť takú neskutočnú diaľku aj. Veľmi im ďakujeme, že dokázali deťom splniť takéto sny. Poslucháčom veľmi ďakujem. Ja vám dali peniaze na toto, aby sme si plnili tie svoje sny a mohli by sme športovať.
0: Ďakujem aj ja. A aj Kevin im chcel poslať jeden odkaz.
5: Že im ďakujeme, že sú frajeri, že to dobehli a 2 dní bez spánku. To nechápem, jak dali.
0: Absolútne. Ani ja. Proste oni nevydychujú. No a ešte jeden odkaz má pre vás aj Maťka.
6: Chcela by som všetkým počúvačom poďakovať za vaše SMS.
0: Naši kolegovia behali, vy ste posiali SMS-ky a sny deti sú splnené. Takéto momenty ma dojímajú.
3: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
7: Ďakujeme.

0: Somber, ktorý bol aj niekoľkokrát v poblíž Bratislavy a poblíž Slovenska a vraj je naživo absolútne úžasný, takže si to pridávam do toho mojho wishlistu, že tento koncert by som chcela zažiť. Zatiaľ takto u nás na Radio Express je 9 hodín, ešte nie, je 8 hodín a 19 minút. Predbieham. Krásny pondelok vám želá Miša.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Ja už som s číslami radšej skončila. Dominik má nejaké, že? Teplotné.
2: Mám napríklad v Žiline len 17 stupňov, Prievidza 20 a podľa mapky SHMO v týchto miestach máme aj dážď. Dokonca v Bratislave, v okolí Bratislavy sa pohybuje aj búrka, je tu okolo 22 stupňov. Dnes teda zmena počasia, na viacerých miestach zamračené a maximálne do 32 stupňov a na viacerých miestach aj dážď, prehánky, lokálne aj búrky, teda okrem juhovýchodu Slovenska.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Členke Kotlárovej vyšetrovacej pandemickej skupiny Soni Pekovej odobralo České ministerstvo spravodlivosti znalecké oprávnenie. Na sociálnej sieti o tom informoval poslanec SAS Tomáš Salaj. Ten dal podnet na Pekovej prešetrenie, pretože podľa neho ako znalkyňa nebola nestranná. Fakultná nemocnica v Nitre by chcela mať do konca budúceho roka postavený, skolaudovaný a plne funkčný nový heliport. Projekt je aktuálne v štádiu prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa. Zmluvu s víťazom súťaže by chceli podpísať do konca tohto roka. Pri tlačenici v hinduistickom chráme v Indii zahynulo najmenej 6 ľudí, ďalších 5 osôb utrpelo zranenia. Tragédiu podľa polície spôsobil padajúci elektrický stĺp a následná panika v dave.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz korejský krém Advanced Snail 92 All-in-One len za 9,30 €. Allegro dni len do 23. augusta.
5: Roma Spirit oceňuje ľudí,
6: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
5: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
6: Na www.romaspirit.sk.
7: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
8: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, je to asi na hodinu. Nehody pribudli v Trnave, a to na Trstínskej na križovatke pod obchvatom a na Mikovínyho na kruhovom objazde. Na D1 nová nehoda za tunelom Višňové stala sa v smere do Žiliny. Staršie dokumentujú za Sobotišťom v smere do Mijavy, pred Malženicami v smere z Pečeniat, za Piešťanmi v smere do Trebatíc, za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku, v Novej Bystrici v smere do Starej Bystrice, vo Zvolene na výjazde z Lučaneckej na Dobronívsku, v smere zo Zvolenskej Slatiny do centra, potom za Lučencom v smere do Panických Draviec na križovatke do Rapoviec a pred Košicami v smere z Košických Holšian. Cestárov hlásite na D2 prístupa v smere do Bratislavy, treba rátať s kolónami, rovnako tak aj v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. V Bratislave pracujú aj na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfranconi. Treba tu preto rátať s kolónami a pre tieto je tunel signál Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. V Bratislave sa pracuje na obchvate pri výjazde Galvanyho smere na prístavný most, zdržíte sa v kolónach. Na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy sú takisto cestári, rozsiahle kolóny, a to aj na starej ceste. A na výjazde z Pezinka do Vinosadov sa tiež pri cestároch čaká v oboch smeroch. Pozor za Šuranmi smere do Palárikova, tam kráča podgurážený chodec. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábum, na výjazde do Svinej z Bánoviec nad Bebravou, na D1 za Hričovským Podhradím smere do Bytče a pri Turni nad Bodvou smere do Jablonova nad Turňou. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. Rádio
11: Express. Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Hneď mám lepšiu náladu. Normálne, že tento šabúzi v playliste ma vždy poteší a toto je ešte taký novší. Cowgirl, 8.39...
1: Ešte raz, koľko?
0: Ja mám dnes s tými 9. 8.39. Ja mám proste trošku problém s číslami celkovo a dnes špeciálne, keďže je pondelok po víkende, ktorý bol tiež náročný. Takže ešte raz na tých videích 8.31. Krásne dobré ránko vám z MNDX želajú Miša a Lenka. A otázka teraz znie, že...
1: Mark Matušica, si to ty? Pýtam sa, prevtelil sa do teba tento pamätník?
0: Zbieraš C-čka alebo nie? Alebo čo zbierate? Tak to znie otázka v našej top trojke, len niečo ľudia píšu.
1: Áno, pre Matúša mali cenu zlata C-čka, ktoré roky zbieral.
2: Pamätám si, že som im mal toľko, že som išiel v bytovke na 7. poschodie a som im zvesil úplne až na prízemie, až do pivnice a dvakrát som mal tak dlhé tie C-čka.
0: A nebolo to kedysi tak, že dokonca aj závesy sa vyrábali z tých C-čok? Akože vôbec nie gíčové, samozrejme.
1: Ale ono to bolo asi frajerina naozaj, že mať takúto obrovskú zbierku, že to nemal asi každý.
0: A retázky z C-čok a brali na to baby? To sa pýtame. Dajte nám pokojne vedieť aj vy, čo ste zbierali a išli na to baby. 0905 612 6.

0: tieto hity. To je ono, Ella Henderson, Rudimental, Alibi, 8.41. Dobré ráno na celé Slovensko, vstávame. Pozdravuje Miša.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: A určite nie som sama, kto sa z toho teší, že sa tak nadýchne a cíti výborný, svieži vzduch. Aj poleje trošku ten dážď dnes.
2: Áno,
0: však.
2: Pomôže to aspoň trochu. Na mnohých miestach dnes dážď, prehánky. Lokálne aj búrky, tie sa môžu vyskytnúť popoludní a k večeru, ale môžu byť aj intenzívne, preto platí prvý stupeň výstraj pred búrkami pre celé Slovensko. Inak má byť zamračené, teploty 27 až 32, na severe okolo 25 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Situácia okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra, kedy sa začína najbližšia schôdza Národnej rady. V televízii JOJ24 to povedal predseda SNS Andrej Danko. Potvrdil, že nominantom na tento post je štátny tajomník Filip Kufa. Zvyšovanie hladiny Dunaja v Maďarsku ide podľa premiéra Pétera Maďara podľa plánu. Na povodí rieky prebieha výstavba podvodnej hrádze, ktorej cieľom je zvýšiť hladinu vody a zabezpečiť jej dostatok pre jadrovú elektráreň Pak. Rozsiahly lesný požiar na severovýchode Španielska ohrozuje viac ako tisícročný kláštor svätého Jana na Skale. Úrady v Aragónsku nasadili do boja s plameňmi najväčšie hasičské sily vo svojej histórii a o pomoc požiadali aj Francúzsko.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
5: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jedno z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
7: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
8: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8 hodín 45 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stále pribúdajú nové nehody, nová je v Bratislave na obchvate pred Auparkom v smere z mosta Lanfrancony. Je to v neprehľadnom úseku a havarovalo tu osobné auto. V Nemčiciach sa stala havária smere do Topolčian, ďalšia je v Bojniciach na Opatovskej smere von z mesta. V Žiline na križovatke 1. mája Jána Milca, Prešove na východnej na kruhu v objazde a za Nižnou Hutkou je havária v smere do Košíc. Staršie dokumentujú za Sobotišťom v smere do Mijavým, za Piešťanmi v smere do Trebatíc, v Trenčíne na začiatku Legionárskej smere z Belej, za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku, na D1 za tunelom Višňové v smere do Žiliny, za Lučencom v smere do Panických Draviec na križovatke do Rapoviec a pred Košicami v smere z Košických Olšian. Cestári pracujú na D2 prístupavé v smere do Bratislavy, potom v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Franconi treba preto rátať s kolónami a pre tieto je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. V Bratislave pracujú aj na nábreží pod mostom SMP smere do centra, tiež treba rátať s kolónami. Na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy sú pri cestároch rozsiahle kolóny, a to aj na starej ceste, a pracujú ešte aj na výjazde z Pezinka do Vinosadov, kde sa čaká v oboch smeroch. Radary sú na výjazde do Svinej z Bánoviec nad Bebravou, na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova, aj pri Turni nad Vodvou smere do Jablonova nad Turňou, a pozor aj na hliadku na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinej. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: takéto tupeka osnažená, tak sa proste veľmi drsne cítim.
1: Aj tak vyzeráš, ako z nejakého geta. Úplne,
0: áno, 156 cm, 47 kg živej váhy. To som ja, drsnotka,
1: to
0: sediaca.
1: Tak. Človek by si sa normálne zlákol, keby ťa tak
0: ráno. A správne. A ja som sa zľakla dnes ráno v zrkadle. 8.50, dobré ránko vám z Hemendexu želá tentokrát taká dámska jazda Miša a Lenka. A poďme spolu niečo pozbierať, napríklad také C-čka, čo? Kto ich zbieral? Ruku hore, ale mali ste ich toľko, koľko Matúš?
2: Pamätám si, že som ich mal toľko, že som vyšiel v bytovke na 7. poschode a som ich zvesil úplne až na prízemie, až do pivnice a dvakrát som mal tak dlhé tie C-čka.
0: Táto frajerina.
3: Top 3 Hemendexu.
1: Dnes sme v top 3 patrali po tom, čo má pre vás cenu zlata a čo zbierate. Monika je na 3. mieste, tá si ako malá odkladala farebné papieriky s rozprávkovými postavičkami a zvieratkami.
4: Také obrázky, ktoré sa zamieniali a vlastne tvrdý obal bol za viac kusov malých. Ja len chcem dodať, že manifestácia funguje nádherne, pretože s obrázkou sa stala vlastne skutočnosť a mám krásnu dalmatinku.
1: Ja inak toto som vôbec nepoznala, pravde. Monika nám poslala aj fotky, to som si pozrela, ono to vyzeralo ako pohľadnice.
0: Áno, to boli také notesíky plné farebných rôznych obrázkových papierčekov.
1: Zbierala si aj ty?
0: Áno, mňa to zastihlo. Mám ten vek, že ma to zastihlo. Poznáte rozprávku Dievčatko so zápalkami? Pretože existuje aj mužská verzia a hlavnou postavou je Román, Románko.
5: Ja som zbieral krabičky od zápaliek, mal som ich asi 20 krabíc od topánok.
0: Byť tvojou susedou by bola veľká radosť. Trošku by som sa obávala, chvala Bohu sa nič nestalo doposiaľ.
1: Poďme na prvé miesto, je tam Alenka, tá nám napísala. Môj muž zbiera dedinské mačky. Áno, dobre, počujete, živé, hej? Už sú u nás tri a vyzerá to tak, že čoskoro priniesie domov ďalšiu. Ak to pôjde takto ďalej, asi si otvoríme útulok. Ráno dostanú jesť najprv micky a až potom ja.
0: Sú určené priority, takže Alenka, čo cítiš, keď počuješ toto? Sa Ježiš, ako odškodné ti posielame tričko.

0: pondelkové ráno sme úspešne zvládli. Nie je to nádherné? Podľa mňa veľmi dobrý pocit, takže už to máme rozbehnuté, už to iba úspešne dobojovať až do večera. 8.58 a čo by ste tak povedali, keby vám dám 26 tisíc eur? Samozrejme nie z vlastného verecka. Tam to ani nemám, ale už zajtra to môžete vyhrať. Oplatí sa, naladiť sa, tak sa určite zapojte a pošlite si SMS.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Pozor, je tu revolúcia v dedení. Štát zavádza novú dedičskú zmluvu. Ako sa zmeny dotknú partnerov a detí? Ako vyňať z dedenia dlhy? Kto a kedy ju môže využiť? Jasne, prakticky a prehľadne. Dedenie po novom v Hospodárskych novinách už dnes.
3: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
4: Fico stráca trpezlivosť za Tomkou, dnes chce odpovede priamo v Bohuniciach. Lesný požiar na severovýchode Španielska si vyžiadal život vojaka. Pondelok chladnejší, s prehánkami aj intenzívnymi búrkami. I 9 hodín, dobré ráno vám želá Dominik Matulaj.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Predseda vlády Robert Fico dnes navštívi jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Vo videu na sociálnej sieti uviedol, že chce hovoriť s expertmi na odolnosť našich reaktorov. Premiér plánuje riešiť aj prípravu nového jadrového zdroja proti extrémnemu suchu.
6: Pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začínam strácať trpezlivosť a nadobúdam presvedčenie, že je úmyselne torpédovaný. Asi príde buchanie po stole. Rovnako požiadam príslušných ministrov, aby ostro reagovali na totálne nezmysly publikované protivládnymi médiami v súvislosti s úvahami vlády nájsť investora na modernizáciu závlahového systému na Slovensku.
4: Vláda avizuje, že pre zhoršujúcu sa situáciu plánujú vybudovať nový systém závlah cez PPP projekt. Kabinet chce pritiahnuť zahraničného investora, pričom sa rokuje so Spojenými arabskými emirátmi, čo opozícia kritizuje a hovorí o strate kontroly štátu nad vodou. Premiér kritiku odmieta a náklady na projekt odhaduje na miliardu. Diaľničiari dnes ráno uzavreli výjazd na most Lanfranconi z bratislavskej Karlovej Vsi. Urobili tak na pokyn polície. Dôvodom je zachovanie plynulosti premávky počas prác na mostnom závere v smere od tunela Sitina do Petržalky. V ideálnom scenárii bude uzávera trvať maximálne 5 dní. Obchádzková trasa vedie z Botanickej ulice smere k Slávičiemu údoliu, kde sa môžu vodiči smerujúci do Petržalky napojiť na diaľnicu D2 cez výjazd pri starých gruntoch. Pri hasení rozsiahleho lesného požiaru na severovýchode Španielska zahynul vojak. Podľa miestnych médií prišiel o život, keď jeho vozidlo žisi šlo z cesty a zrútilo sa do rokliny. Lesný požiar, ktorý ohrozil aj dva historické kláštory, sa podarilo stabilizovať. Úrady v Aragónsku evakuovali vyše 1000 ľudí. Do boja s ohňom nasadili najväčšie hasičské sily vo svojej histórii a o pomoc požiadali aj Francúzsko. Španielsko, podobne ako ďalšie európske krajiny, zažíva ďalšiu vlnu extrémnych horúčav. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková postúpila na turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati bez problémov do tretieho kola. Turnajová a svetová jednotka zdolala v druhom kole Austrálčanku Gibsonovú 6-2, 7-6. Ďalej ide aj piata nasadená Ruska Andrejevová, ktorá vyhrala nad Ukrajinkou Olinikovou jednoznačne 6-1, 6-0. No a do tretieho kola sa prebojovala aj Poľka Švionteková, a to po výhre 6-3, 6-0 nad Kolumbinčankou Arangovou.
7: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Pondelok priniesol zmenu v počasí, na viacerých miestach máme zamračené a postupne sa na viacerých miestach vystrieda dážď, prehánky, lokálne aj búrky. Pred búrkami platí aj výstra prvého stupňa, pretože miestami budú intenzívne, zrážky či búrky, ale na juhovýchode len ojedinele.
7: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou. Nehody pribudli v Komárne na Hadovskej smere do centra, potom vo Zvolene na križovatke Bernoláková Ferienčíková pri nemocnici, tento úsek je neprejazný, a v Námestove Slanickej osade je havária v smere do centra, ale zdržíte sa v oboch smeroch. Starší dokumentujú v Bratislave na obchvate pred Auparkom smer z Mosta Lanfrancony v neprehľadnom úseku havarovalo osobné auto. V Trenčíne tam je nehoda na začiatku Legionárskej smere z Belej, v Nemčiciach smere do Topolčian, za Kalnou nad Hronom smere do Tekovského hrádku sa zrazil kamión s osobným autom, potom v Bojniciach na Opatovskej je havária v smere von z mesta, zrazilo sa tam viacero aut, v Žiline na križovatke 1. mája Jána Milca je takisto nehoda, ďalšia je na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny a za Lučencom smere do Panických Draviec na križovatke Dorapoviec takisto hlásite nehodu. Pozor na D1 za Voderadmi v smere do Senca, tam v pravom pruhu odstavené osobné auto. Cestárov hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony. Treba tu rátať s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný. V Bratislave pracujú aj na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, tiež treba rátať s kolónami. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy je to pri cestároch s rozsiahlými kolónami, a to aj na starej ceste. A na výjazde z Pezinka do Vinosadov tiež pracujú cestári, úsek je v tomto smere neprejazný a v opačnom treba rátať s kolónami. Na radari si dajte pozor na D1 pri odpočívadle Kostol na smere do Trenčína, na D1 aj za Považskou Bystricou smere do Púchova aj pred Bytčou smere z Považskej Bystrice. Na R1 merajú za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice a v Beniciach smere do Ležiachova. Na hliadky si dajte pozor na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinej, na D1 pred výjazdom Poprad západ smere zo Spiského Štvrtka, za Plešivcom stopujú smere do Slavca, v Rozanovciach obojsmerne, v Lade sú otočení v smere do Kapušian a na výjazde zo Soli do Hlinného a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Tak si dávajte pozor, a keby niečom, určite sa ozvite.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Kamoši, pozdravujem v pondelok po 9. Moja starka vždy hovorila, že keď sú u nás, poznámka u nás znamená Skýcov, lokalizácia Zlaté Moravce, Topolčianky, Partizánske, aby ste vedeli približne, aj tí, ktorí teda neviete, hody, takže keď sú u nás hody, tak sa ochladí a teplo už v auguste nebude. No lenže tie hody bývajú okolo 20. 21. Akurát, že tento rok nejako to tak vyšlo, že boli tento víkend a ja si včera ešte hovorím, že ale prosím vás, vedieť 35 stupňov. To hádam nemôže ani byť. A sami vidíte, že do čoho sme sa zobudili. Takže nikdy nepodceňujte, čo hovorí starka a potežme sa zatiaľ z toho sviežeho počasia. Však uvidíme, či sa tie horúčavy ešte nevrátia.

0: ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Vaše letné ráno.

0: milujeme takéto letné hity, aj my dvaja s Dominikom milujeme takéto letné hity. George Ezra u nás na Expresse a v podstate nech je počasie akékoľvek, tak to leto stále pokračuje. Dominik, ja som začala hrať s mojimi správarskými kolegami takú hru, že nájdem nejaké slovo, ktorého význam úplne všetci nepoznáme, teda v podstate ani ja, keď ho nájdem, a pýtam sa ich, či vedia, čo znamená to slovo. Toto nie je na múdrosť hra, hej?
1: Dobre.
0: Je to skôr také, že na zábavu, a vybrala som pre teba tiež pár slov. Prvé slovo, vždy súvisí nejako s letom to slovo, áno. Aha. Prvé slovo je prahno. Vieš, čo je prahno?
1: Prahno, to mi niečo so suchom tak nejak sa dáva dokopy, ale neviem.
0: Výborne, výborne, Dominik, je to starší výraz pre veľké sucho a horúčavu, kedy všetko v prírode prahne po vode.
1: Dobre.
0: Je to presne tak, ako hovoríš. Mám ešte pre teba jedno básnické slovo. To slovo je žriedlenie.
1: Žriedlenie.
0: Žriedlenie.
1: Ale to mi príde skôr niečo také, ako keď sa niečo s látkou robí, alebo nejaká potravina a to žriedlíš.
0: Áno, viem, že si už trochu hladný, ale nie. Je to slovičko, keď po výdatnom daždi potoky a pramene prudko sa naplnia čistou vodou.
1: Krásne.
0: Ale je to naozaj básnické slovo, čiže sa veľmi nepoužíva. A máme právo ho nepoznať poriadne. No a mám pre teba ešte také, že východniarské slovo, a to slovo je kapač.
1: Kapač. No tak kape voda, nie? Alebo nejak, keď prší.
0: Áno, vidím, že to máš úplne, že prekúkané. Je to vytrvalý, drobný, ale hustý dáž, ktorý človeka pomaly a zákerne premočí do nitky, ale používa sa aj slovíčko šťastica.
1: Aha,
0: poznáš aj slovíčko šťastica.
1: A
0: dokonca áno, je to tiež drobný hustý dážď a ešte aj rýchly lejak, ktorému sa hovorí pľúvanec.
1: Pľúvanec.
0: Áno, to
1: tak
0: som počula.
1: Pľuje.
0: Áno, presne tak, a my si zaslúžime tú predpoveď počasia aj bez týchto slovíčok.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Ja som vedela, že v týchto slovách o počasí budeš dobrý, pretože ty sa v tom vyznáš a teraz nám povieš, ako bude.
1: Bez básnických slov, tak ako má byť, jasne a stručne, oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach sa vystrieda dážď, prehánky, lokálne aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne, a preto platí bystrá prvého stupňa pred búrkami. Bude ale miestami dusno a teploty 27 až 32, na severe Slovenska okolo 25 stupňov.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Poslankyňa Martina Bajo-Holečková sa oficiálne stala členkou opozičnej strany SAS. Po roku a pol členstva v parlamentnom klube liberálov bude tvoriť aj aktívnu súčasť strany. Pracovať bude hlavne na protikorupčných a sociálnych témach. Ukrajinský raketový útok v ruskej belgorodskej časti si vyžiadal najmenej 6 obetí a 4 zranených, informoval o tom tamojší gubernátor. Rusko útočilo na viaceré ukrajinské regióny vrátane Charkovskej oblasti. Kyjev hlási najmenej 2 obete a viacero zranených. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike je najsmrteľnejšia v histórii krajiny. Vyžiadala si už viac ako 2300 obetí. Podľa tamojších zdravotníckych úradov potvrdili v africkej krajine už takmer 5000 prípadov nákazy. Futbalisti Arsenalu získali 18. krát v histórii anglický superpohár. V súboji medzi aktuálnym majstrom a víťazom FA Cupu zdolali Manchester City jednoznačne 3-0. Súboj sa po 20 rokoch uskutočnil vo veľskom Cardiffe.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás

0: Zdolali Manchester City jednoznačne 3-0. Súboj sa po 20 rokoch uskutočnil vo veľskom Cardiffe.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur. Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.

0: všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: A najvýhodnejšie lístky kúpiš len do 18. augusta.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Rakovej smere do Staškova aj na diaľnici za tunelom Branisko smere do Spišského Podhradia, kde havarovalo osobné auto a na ceste sú aj kusy plastov. Staršie dokumentujú za Sobotišťom smere do Mijavy, v Komárne na Hadovskej smere do centra, za Kalnou nad Hronom smere do Tekovského Hrádku, v Bojniciach na Opatovskej smere von z mesta, v Žiline na križovatke 1. mája Jána Milca, na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny, vo zvolenie na križovatke Bernoláková Ferienčíková pri nemocnici, tento úsek je neprejazný, v námestove Slanickej osade je havária v smere do centra, ale čaká sa v oboch smeroch a za Lučencom stále dokumentujú haváriu v smere do Panických Draviec na križovatke do Rapoviec. Cestárov hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, zároveň je uzavretý aj výjazd z Botanickej na most Lanfrancony. Rátajte tu s kolónami a pre tieto je tunel Sitina v tomto smere bežne uzatváraný. V Bratislave je pracovisko aj na nábreží pod mostom SMP smere do centra, zdržíte sa. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy takisto pracujú. Tu sú rozsiahle kolóny a to aj na starej ceste. Na výjazde z Pezinka do Vinosadov je tiež pracovisko cestárov. Úsek je v tomto smere neprejazný, v opačnom treba rátať s kolónami. Za Žilinou v smere do Martina opilujú stromy a v Soboši pracujú obojsmerne a zdržíte sa. Na D1 za Voderadmi smere do Senca je v pravom pruhu odstavené osobné auto, no a mobilný radar už pridávate vy.
5: Pozorniť na rýchlosť a to v obci Dvorianky, pohybuje sa tam šedá Octavia kombi.
4: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú na D1 a to pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, potom za Považskou Bystricou v smere do Púchova aj pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice a v Trebišove na Cukrovarskej oboj smerne je radar aj hliadka. Ďalšie policajné kontroly sú na D1 pred výjazdom Poprad Západ smere zo Spišského Štvrtka, stopujú aj na výjazde zo Soli do Hlinného a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec je posledná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Každý hit má svoj príbeh a už o chvíľu na Expresse pesnička, ktorú kedysi odmietli najväčšie divy tej doby. Ani tieto Weather Girls ju nechceli spievať. Nakoniec sa ale podarilo a potom ju ešte raz vyťahla Gary Halliwell ako soundtrack k Bridget Jonesovej. A malo to obrovský úspech. Ja vám ju rada zahrám na Expresse, určite si na ňu počkajte, bude to po 10.
1: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hlbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
4: Tešíme sa na vás.
3: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
5: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 eur a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 eur. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Kotlárová pandemická spojenkyňa Soňa Peková prišla o znalecké oprávnenie. Požiare na ostrove nedaleko Aten si vyžiadali dve obete, stovky ľudí evakuovali. U nás pondelok zamračený aj s prehánkami a búrkami. I 10 hodín pri správach zdraví Dominik Matulaj.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Kontroverzná česká genetička Soňa Peková prišla o znaleckú pečiatku. Informovala o tom na sociálnych sieťach s tým, že znalecké oprávnenie jej v Česku odobrali na podnet nášho poslanca Tomáša Salaja za SAS, ktorý voči nej podal oficiálny podnet. České orgány konštatovali, že znalec má byť nestranný. Peková vypracovala posudok o covidových vakcínach pre slovenského splnomocnenca Petra Kotlára, ktorý spadá priamo pod premiéra Roberta Fica a obhajoval ju práve jej okrúhlou znaleckou pečiatkou. Pekovej tvrdenia o škodlivosti vakcín definitívne vyvrátila analýza Slovenskej akadémie vied, ktorá prišla v prestížnom zahraničnom vedeckom časopise Vaccines. Finančná správa spochybňuje príbeh zmrzlinára v Humennom, ktorý sa šíri na sociálnych sieťach. Kontrolóri mu podľa príspevku mali udeliť pokutu za to, že si nevzali vytlačený pokladničný doklad. Podľa hovorcu daniarov Danila Kováča je príbeh v priamom rozpore s údajmi systému e-kasa aj s podpísanou zápisnicou z kontroly. Bloček za zmrzlinu, ktorý mal údajne skončiť v koši, vytlačili až o 16 minút neskôr.
8: Sadli si na lavičku priamo pred stánkom, konzumovali zakúpenú zmrzlinu a sledovali, či bude tržba zaevidovaná. O 16.41 sa opäť postavili do radu a o 16.44 sa preukázali služobnými preukazmi. Až následne bol vytlačený doklad na euro 20.
6: V príspevku sa písalo, že kontrolóri si najskôr odmietli zobrať blok a nahnevali zákazníkov, ktorí do nich údajne začali hádzať zmrzlinu a kontrolóri následne utiekli. Tieto aj ďalšie tvrdenia z príspevku však hovorca finančnej správy odmietol. Na gréckom ostrove Salamina nedaleko Aten zahynuli pri požiaroch dvaja ľudia. Podľa hasičov ide o starší manželský pár. Z oblasti evakuovali takmer 600 domácich obyvateľov aj turistov. Ďalší najmenej 9 ľudia museli ošetriť ich potom, ako utrpeli popáleniny. Požiar na juhu ostrova sa rozhorel veľmi rýchlo aj v dôsledku silného vetra. Do boja s plameňmi nasadili 260 hasičov, 10 lietadiel a 7 vrtuľníkov. Šéfka unijnej diplomácie Kaja Kallasová pripravuje na jeseň najrozsiahlejší balík protiruských sankcií. Avizovala to v rozhovore pre nemecký denník Die Welt. Tvrdí, že ak sankcie dostanú zelenú, okamžite zvýšia celkový počet sankcionovaných ruských subjektov o tretinu. Podľa Kallasovej už reštrikcie únie stáli Moskvu viac ako 1 bilión eur. Dodala, že tlak musí narastať, až kým Rusko neukončí vojnu na Ukrajine.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Dnes oblačné až zamračené počasie, postupne na mnohých miestach s dažďom, prehánkami a lokálne aj búrkami. Zrážok bude o niečo menej na juhovýchode Slovenska. Dnes aj do 32 stupňov bude o niečo chladnejšie, severné Slovensko okolo 25.
9: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 10. Express vodičov pozdravuje Alena. Nehody pribudli v Drietome v smere do Česka. V Spiskej Belej na hlavnej križovatke, tam sa zrazili dve osobné autá. Pred Podolincom je havária v smere z Bušoviec a posledná nová v Michalovciach na Sobraneckej na križovatke pri Lidli. Staršie dokumentujú v Bojniciach na Opatovskej smere von z mesta, v Rakovej smere do Staškova. Vo Zvolene na križovatke Bernoláková Ferienčíková pri nemocnici, tento úsek je neprejazný. V Námestove Slanickej osade v smere do centra zdržíte sa v oboch smeroch. Na D1 pre tunelom Branisko smere zo Spišského Podhradia a v Košiciach na Sečovskej pred odbočkou do Sadov na Torisov smere z centra. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, je to asi na pol hodinu, a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej asi na 20 minút. Cestárov a zdržanie hlásite v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Zároveň je tu aj uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrankony a tunel Sitina je preto v tomto smere priebežne uzatváraný. V Bratislave pracujú aj na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, tiež treba rátať s kolónami. Na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy sa to rovnako nezmenilo. Pri cestároch je blokovaný pravý pruh, sú rozsiahle kolóny, a to aj na starej ceste. Na výjazde z Pezinka do Vinosadov je úsek v tomto smere pri cestároch neprejazdný, v opačnom sa čaká v kolónach. Za Žilinou v smere do Martina opilujú stromy a v Soboši pracujú obojsmerne a treba rátať s kolónami. Mobilný radar strieborná Honda jazdí v Plavči a okolí a v Dvoriankách a okolí ste videli šedú Octaviu kombi. Stacionárne merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na viazde do Žiliny z D3, v Novej Bystrici v smere do Starej Bystrice, za Lučatínom v smere do Brusna. V Košiciach sú na Jantárovej obojsmerne aj za Zeleným dvorom v smere na D1. Potom v Dargove berú oba smery, za Veľatmi v smere do Trebišova a v Trebišove na Cukrovarskej takisto v oboch smeroch, a tam je aj hliadka. Pozor aj na jednu policajnú kontrolu na D1 pre tunelom Branisko v smere z Prešova. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie leto.

0: svet.
1: Čo ty ku... Máte aj vy vo svojom živote niekoho takého, kto by za vás zabehol treba aj ten najdlhší beh na svete?
2: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
1: Poviem vám, že naša Barbora si siahla na svoje dno.
3: Myslela som si, že umriem na trati, naozaj, že umriem na trati. 37 stupňov. Myslím si, že horšie mi ešte nikdy nebolo. Fyzicky fakt asi nie. Aj pôrod bol jednoduchší. Prisahám. Radšej odrodiť dieťa ako tento úsek v tomto teple.
1: No tak musí sa rozhodnúť, že čo si obliec teda v jednej alebo druhom prípade, ale Barborka to dala vďaka tej najlepšej motivácii a to bolo to, že chceli sme spoločne s vami splniť 12 športových snov deťom zo sociálne slabších rodín a na odovzdávkach sa nám podarilo rozdať deckám aj darčeky. Bežcov prišiel podporiť aj samotný Kevin.
4: Dostal som futbolové veci. Budem najštýlovejší futbalista v týme.
1: Aj Ondrik.
5: Dostal som podpísaný dres Spartaku, všetkých hráčov. Bolo to veľmi veľké prekvapenie pre mňa. Veľmi som vďačný za to.
1: Za tieto decká naši bežali a vy ste im prispievali. Šťastná je aj Martinka.
6: Určite využijem darčeky na tanečnú. Super tanečné črievičky. Ďakujem.
1: No, a tá dokonca prišla v jeden špeciálny deň na svoje 9. narodeniny.
6: Boli sme podporiť bežcov, ktorí za nás behajú. Vďaka ním si splním sen tanečničky. Bola to super oslava narodenín. Dokonca sme si aj zatancovali.
1: Je to vďaka ním, ale vďaka vám. A kde si to naši bežci najviac užili?
7: Cieli! A už ma ani nohy nebolia. Už by som opäť bežala. A som hrdá na nás, na náš tím. Dúfam, že tie deti si povedia, že oplatilo sa ísť do toho a oplatí sa snívať a že tie sny sa splnia aj im, lebo nám sa vlastne splnil, že sme dobehli do cieľa, čiže áno, super.
1: Ďakujem vám, 12 detí zo sociálne slabších rodín bude mať splnený svoj športový sen a tým nadácie Dobrý skutok odbehol 345 kilometrov od Tatier k Dunaju a kým oni bežali, vy ste posielali SMS-ky v hodnote 2 eurá na dobrú vec, aby nadácia mohla 12 športových snov splniť. Ďakujeme.
2: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
8: Ďakujeme.
9: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
1: Čo, Stanko, na západe 19 stupňov v Bratislave, na východe ešte 25, ale teda my už sa tu asi opalovať nebudeme, či?
10: Nie len my, ale asi nikde, pretože prakticky celá mapka Slovenska pod mrakom a aj s prehánkami aktuálne skôr na severe stredného Slovenska aj na krajnom západe. No a po celý deň platia aj výstrahy pred búrkami, ktoré sa môžu objaviť na celom území Slovenska. Na východe očakávané tie búrky aj k večeru. Dnes na juhovýchode so zrážkou len ojedinele, všade inde treba rátať okrem búrok aj s prehánkou. No a citeľne chladnejšie. Na juhu to ešte pôjde na 27 až 32, ale na severe miestami okolo 25 stupňov.
9: Objavujte čarovný svet

0: Na východe očakávané tie búrky aj k večeru. Dnes na juhovýchode so zrážkou len ojedinele, všade inde treba rátať okrem búrok aj s prehánkou. No a citeľne chladnejšie, na juhu to ešte pôjde na 27 až 32, ale na severe miestami okolo 25 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: V centrálnej časti Veľkej Fatry vypukol lesný požiar, informoval o tom samotný národný park, ktorý poprosil návštevníkov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou, pretože tam aktuálne hasiči bojujú s požiarom. Členke Kotlárovej vyšetrovacej pandemickej skupiny Soni Pekovej odobralo České ministerstvo spravodlivosti znalecké oprávnenie. Na sociálnej sieti o tom informoval poslanec SAS Tomáš Salaj. Ten dal podnet na Pekovej prešetrenie, pretože podľa neho ako znalkyňa nebola nestranná. Lesný požiar v Belgicku sa už nešíri smerom na Nemecko, kde preventívne evakuovali približne 30 obyvateľov prihraničného mesta Monšau. Hasiči ho dostali pod kontrolu aj zásluhou slabšieho dažďa. Švédsky skokanožrdí Armand Duplantis sa stal štvrtýkrát po sebe majstrom Európy. Na šampionáte v anglickom Birminghame mu na zlato stačilo 615 cm. O prekonanie vlastného svetového rekordu na úrovni 631 cm sa nepokúsil.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za 1,69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
6: Dopravný servis Rádia Express.
0: 2 minúty po pol jedenástej pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Pribudli 4 nové nehody v Bernolákove na križovatke Lúčnej a Trnavskej a ďalšia havária je už od vás.
7: Chcel by som nahlásiť nehodu dosť ťažkú v smere na Púchov pri Údiči na raz cesti, tam 2 autá, čelná zrážka.
0: Ďakujeme pekne. Nová sa stala aj na starej ceste pred Bičov v smere z Ričovského Podhradia a ďalšia na viazde do Bojnic pri Jevidze. Staršie nehody ešte dokumentujú v Drietome v smere do Česka, v Bojniciach na Opatovskej v smere von mesta, v Rakovej v smere do Staškova. Ďalšia je vo zvolenie na križovatke Bernolákovej a Ferienčíkovej pri nemocnici. Tento úsek je neprejazdný. Nehody sú aj v Spišskej Belej na hlavnej križovatke. Jednu dokumentujú pred Podolíncom v smere z Bušoviec a nehoda zostala aj v Michalovciach na Sobraneckej na križovatke pri Lidli. Kolóny sa tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásne nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 45 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej tu je to asi na pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony smere do Petržalky, zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrankony. Pracuje sa aj v Bratislave na nábreží pod mostom SNP v smere do centra, kde treba rátať s kolónami. A pracovisko cestárov máme aj v Soboši, kde pracujú obojsmerne, tiež rátajte s kolónami. Pribudol mobilný radar na D1 v okolí Dubnice nad Váhom, jazdí šedý Superb kombi a v Plavči a okolí ste videli jazdiť striebornú Hondu. Ďalšie sú stacionárne, toto je expres vodič Stano.
8: Chcel by som nahlásiť stacionárny radar na výjazde z Jablonice na konci obce smer Trstín.
0: Ďakujeme pekne, merajú aj na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice, na výjazde do Žiliny z D3, za Lučatinom v smere do Brusna, potom v Jarabej v smere na Čertovicu, merania pribudli aj za Popradom v smere do Hranovnice a na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova. Hliadky tie sú na výjazde do Malaciek z D2, v Kolároviciach je obojsmerná a na D1 pred výjazdom Poprad Západ to berú v smere zo Spišského Štvrtka. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: tak človek má lepšiu náladu, keď počúva dobrú hudbu, aj keď neviem, či by som toto chcela zrovna počúvať v kolóne. Milí Express vodiči, máme dve nové dopravné nehody. Jedna je aj v Bratislave na moste SNP v smere do Petržalky, takže tam určite rátajte so zdržaním. Stala sa len pred nejakými dvoma minútkami, takže vás budeme informovať, ako sa to vyvíja. A počúvajte náš aktuálny dopravný servis, ktorý je tu o chvíľku.
1: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od eura 49. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A fricante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na Chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
3: Hasiči aktuálne bojujú s lesným požiarom vo Veľkej Fatre. Futbalisti Trnavy sú aj po štyroch kolách lídrom súťaže. Dnes hrozia prehánky aj búrky a teploty do 32 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Hasiči bojujú s lesným požiarom v centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra. Návštevníkov upozornili, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. V danej lokalite zasahujú hasiči spolu so strážcami prírody a pracovníkmi správy Národného parku. Hasičský a záchranný zbor už vyčíslil aj škody včerajšieho požiaru v Dunajskej Lužnej, ktoré dosiahli 250 tisíc eur. Plamene zasiahli 3 hektáre územia a priľahlé chatky. Pri požiari sa nikto nezranil. Jeho príčinou mohla byť manipulácia s otvoreným ohňom. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková po roku a pol členstva v parlamentnom klube oficiálne vstúpila do strany SAS. Liberáli informovali, že bude naďalej pracovať hlavne na protikorupčných a sociálnych témach. Aktívne sa bude podieľať aj na príprave programu a opatreniach strany. Bajo-Holečková je bývalou šéfkou poslaneckého klubu KDH, kde pôsobila viac ako 8 rokov. Od septembra 2024 bola nezaradená poslankyňa a začiatkom roka 2025 vstúpila do klubu SAS. Šéfka unijnej diplomácie Kaja Kallasová pripravuje na jeseň najrozsiahlejší balík protiruských sankcií. Avizovala to v rozhovore pre nemecký denník Die Welt. Tvrdí, že ak sankcie dostanú zelenú, okamžite zvýšia celkový počet sankcionovaných ruských subjektov o tretinu. Podľa Kallasovej už reštrikcie únie stáli Moskvu viac ako 1 bilión eur. Dodala, že tlak musí narastať, až kým Rusko neukončí vojnu na Ukrajine. Futbalisti Spartaka Trnava zdolali Michalovce 2-0 a po štyroch kolách sú v neúplnej tabuľke na čele našej najvyššej súťaže. Dva góly 17-ročného útočníka Davida Polťáka neplatili pretesný offside. Spartak udrel až v samom závere, keď už hrali Zemplínčania bez vylúčeného Volana Kisa. V 88. minúte sa presadil Azango a gólovú poistku pridal v nadstavenom čase Timotej Kudlička.
5: Chutí to možno lepšie, ale myslím, že všetci by sme si prali nejaký hladší priebeh, ale asi proti tým Michalovciam neviem, čo to je, že vždycky tlačíme a nevieme dať gól, tak som rád, že sa to prelomilo.
3: Trnava je s 10 bodmi na prvom mieste o bod pred druhým Slovanom, ktorý však odohral o zápas menej. V ďalšom súboji v derby o Žitný ostrov Komárno prehralo s Dunajskou Stredou hladko 0-3.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Dnes počas dňa bude väčšinou oblačno a zamračené a na mnohých miestach sa k tomu postupne pridá dážď, prehánky a lokálne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Na juhovýchode zrážky iba ojedinele. Pri búrkach dnes treba rátať aj so silnejším vetrom. Teploty maximálne 27 až 32, na severe miestami okolo 25 stupňov.
6: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pár minút po 11. pekný deň Express vodičom aj na cesty. Pribudli nové nehody, dve z nich v Bratislave, na konci Botanickej v smere na nábreží. Tu sa zrazili dve osobné autá a tiež na moste SNP v smere do Petržalky nová nehoda, kde treba rátať aj so zdržaním. Ďalšie nové sa stali pred Hrubou Boršou v smere z Kostolnej pri Dunaji, potom za Šaľou v smere do Vlčian. Ďalšiu hlásite na vjazde do Nacinej vsi z Petroviec nad Laborcom a nová nehoda aj v Humennom na Mierovej za čerpačkou Shell v smere von z mesta. Starší ešte dokumentujú v Drietome v smere do Česka, pri Údiči v smere do Nimnice, na starej ceste pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Nehody sú aj v Rakovej v smere do Staškova, v Spišskej Belej na hlavnej križovatke a jednu staršiu ešte dokumentujú pred Podolíncom v smere z Bušoviec. Kolóny asi na 45 minút sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, na 20 minút je to na vjazde do Ružomberka z Hubovej a potom na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, tu sa zdržíte asi 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SNP v smere do centra, treba rátať s kolónami a tie sa tvoria pre pracovisko cestárov aj v Soboši, kde pracujú obojsmerne. Potom tu máme obmedzenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú dnes do 14. a veľký pozor pred Honcami v smere zo Štítnika, tu sú na ceste popadané veľké skaly. Ďalší problém je už od vás.
7: Chcel by som ohlásiť odstavené vozidlo v Humennom na Jasenovskej ulici smerom do mesta. Má tam zlomené koleso, nemá ani trojuholník ani nič a je to v zatačke.
3: Ďakujeme pekne. Mobilný radar jazdí na D1 v okolí Dubnice nad Váhom. Je to šedý Superb kombi. Stacionárne merajú na výjazde z Jablonice do Trstína, na D1 za Hlohovcom v smere do Piešťan, za Rástočnom v smere do Jalovca. V Bobrove tu je obojsmerný, merajú aj v Jarabej v smere na Čertovicu, na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova a vo Veľkých Ozorovciach tu pribudol obojsmerný radar. Na záver hliadka v Kolároviciach a berie oba smery. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Express, vaše letné rádio.

0: pomaranče kedysi stáli 12 korún československých za kilo. Ja si to nepamätám, musela som si to vygoogliť teda, tak dúfam, že ma internet neoklamal. Možno vy si to pamätáte a môžeme porovnať teda. Ale bol to taký ovocný podfuk trošičku, lebo kubánsky pomaranč, to keď sa vám podarilo olúpať bez použitia zbíjačky a nadávania, tak ste postúpili aj do ďalšieho kola. Áno, bolo to také zvláštne ovocie a teraz nás k tomu pojí absolútna nostalgia. Toto boli pomaranče z Kuby a toto je naša hra o veľa peňazí.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ak si chcete kúpiť nielenže pomaranče, ale možno aj ten výlet na Kubu alebo kamkoľvek, tak si poďte s nami zahrať. Naše uletené leto pokračuje každý druhý pracovný deň. Hráme najbližšie zajtra o uletených 26 000 eur a toto je Štefanová reakcia, keď si u nás vyhral 78 000.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: 78 000 eur! Je doma!
3: Super, ale ja uverím, ak ti mi to príde na účet.
4: Á, tak vieš čo, polož, ale nerozprávame sa ani.
0: Teraz už sú tie transakcie veľmi teda rýchle a vy by ste vedeli, čo s peniazmi?
5: Pôjde to ďalej do stavby domu a do týchto vecí.
4: Aký domček
5: veľmi to pomôže.
4: Aký domček robíte? Poschodový?
5: Poschodový, áno.
4: Hej. Ačko strecha?
5: Áno, áno. Taká klasika, v podstate, hej. Taká kocka.
0: Áno, Andrej rád vyzvedá, rád sa dozvie viac.
5: Zajtra sa ženíme, brat, áno.
4: A ty budeš mať plné vačky peňazí? Wow!
5: Ja, ale čo si, nedám mu nič.
4: Okamžite mu daj veľký dar. To je možno práve preto si vyhral, aby dostal. Áno. Koľko si mu chcel dať?
5: Chcel som dať pár stovák. 400
4: ale je dobrý dar.
5: Ale budem mať viac, zaokrúhlim to na tisícku, nie?
4: Na tisícku, presne. Teraz to je tisíckový dar, možno aj viac. Akože
5: áno, viac nie, zase...
0: Poďte si zahrať aj vy s nami. Hráme teda o 26 000 eur a už zajtra môžu byť vaše.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: No, dusno je, aspoň teda o našom štúdiu by sa to dalo povedať, ale môže za to počasie. Stanko, povedz nám, ako je a ako bude.
7: Dusno hlavne v južných okresoch, na juhozápade to dnes ešte vystúpa na 32 stupňov, ale už zajtra je pocitovo ešte, dá sa povedať, silnejšie schladenie. V noci napríklad tá teplota klesne z pondelka na útorok v severnejších regiónoch aj na 10 stupňov. Dnes je to s prehánkami a lokálne to môžu byť aj intenzívnejšie búrky. Platia výstrahy pred búrkami pre celé územie až do večerných hodín. No a na severe dnes príjemnejších okolo 25 stupňov.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
7: Ministerstva vnútra a školstva spustili kampaň s názvom Prelom ticho bezpečne na školách, ktorá zdôrazňuje, že včasná komunikácia môže pomôcť predchádzať závažným dôsledkom. Kampaňou reagujú aj na narastajúci počet prípadov šikany či násilia medzi deťmi. Hasiči mali počas uplynulého týždňa viac ako 1000 zásahov, riešili takmer 600 požiarov, najviac a to 155 ich bolo v Košickom kraji. Hasiči mali aj 189 výjazdov k dopravným nehodám. Český exminister spravodlivosti Pavel Blažek neúspel s ústavnou sťažnosťou týkajúcou sa jeho bitcoinovej kauzy, v ktorej je obžalovaný. Kritizoval napríklad úniky zo spisu či spôsob vedenia trestného stíhania. Obžaloba mu navrhla 6,5-ročné väzenie, exminister vinu odmieta. Španielský futbalista Rodri je podľa tamojších médií blízko k prestupu z Manchesteru City do Barcelony. Anglický tým opustí po 7 sezónach. Katalánci za Rodriho zaplatia približne 75 miliónov eur.
1: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov.

0: Kasínománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme necelú minútu po 11:30 a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nové nehody pribudli na výjazde z Veľkých Uheriec do Malých Uheriec a v Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej. Treba tu rátať aj s kolónami. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Botanickej v smere na nábrežie, pred Hrubou Boršou v smere z Kostolnej pri Dunaji, za Šaľou v smere do Vlčian. Ďalšia je v Drietome v smere do Česka, pri Údiči v smere do Nimnice. Dokumentujú nehody aj v Rakovej v smere do Staškova, v Spiskej Belej na hlavnej križovatke. Jedna je na viazde do Nacinej vsi z Petroviec nad Laborcom a staršia nehoda zostala aj v Humennom na Mierovej za čerpačkou Shell v smere von z mesta. S kolónami treba naďalej rátať na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Na pol hodinu je to aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Tu sa zdržíte asi 45 minút. Cestári pracujú v Soboši obojsmerne a treba rátať aj s kolónami. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou vsou Mikulášovom vojaci priebež neuzatvárajú dnes do 14. V Trnave na Piešťanskej za Kauflandom v smere von z mesta nakladajú osobné auto po nehode a v Humennom na Jasenovskej v smere do centra tu je v zákrute odstavené osobné auto s odpadnutým kolesom. Radary merajú na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice, za Rástočnom v smere do Jalovca, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, tiež na R1 pri výjazde Žiar nad Hronom východ v smere do Zvolena, potom v Novej Bystrici v smere do Starej Bystrice. Merania pribudli aj na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tiež na R2 pri Tornali v smere do Figy, vo Veľkých Ozorovciach tu je obojsmerný a radar aj za Trebišovom v smere do Veliat. Hliadky sú za Ladomerskou Vieskou v smere do Starej Kremničky, za Banskou Bystricou to berú v smere na Donovali, na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka, za Plešivcom to berú v smere do Slavca a tiež za Rožňavou v smere do Slavca. Aktuálne všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

trying.

0: sekúnd pred pravým poludním, pred 12. Len za posledných 10 minút máme 3 nové a jedna je aj v Košiciach na križovatke Slanecká Gulianova. Express vodiči, dávajte prosím pozor a počúvajte náš dopravný servis o chvíľku.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Projekt výstavby nového jadrového bloku narazil na problém. Rezort potvrdil, že chýba nový posudok. Opozícia to kritizuje.
3: Robert Fico a neviditeľná ministerka Saková brzdia projekt nového jadrového zdroja a posúvajú ho do šedej zóny.
2: V Chorvátsku zadržali 4 ľudí podozrivých z podpaľačstva. Jeden bol opitý a usvedčujú ho kamerové záznamy.
4: Povedal by som, že ide o najvážnejší požiar v dejinách moderného Chorvátska.
2: Dnes hrozia prehánky aj búrky, miestami dusno a do 32 stupňov. O 12. pozdravujú pri správach Dominika Turiaková a Stano Suvák.
5: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
2: Ministerstvo hospodárstva po kritike Roberta Fica priznalo, že v súvislosti s novým jadrovým zdrojom došlo k zdržaniu. Splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky totiž nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Opozícia tvrdí, že reaktor nebude dokončený nikdy, tak ako diaľnica do Košíc.
6: Premiér ráno riešil pripravovanú výstavbu nového jadrového zdroja s diplomatkou Spojených štátov amerických na Slovensku Heather Rogers. Popoludní Robert Fico avizuje návštevu jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Vo videu na sociálnej sieti uviedol, že chce hovoriť s expertmi na odolnosť našich reaktorov. Riešiť chce aj prípravu nového jadrového zdroja.
7: Pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začínam strácať trpezlivosť a nadobúdam presvedčenie, že je úmyselne torpédovaný. Asi príde buchanie po stole.
6: Ešte v júli vyhlásil, že nebude súhlasiť s ďalším predlžovaním termínov, ak vzájomnému vyrovnaniu sa s českým spoluvlastníkom podľa neho musí dôjsť v krátkom čase a na základe znaleckého posudku renomovanej zahraničnej auditorskej spoločnosti. Rezort hospodárstva tvrdí, že samotná príprava projektu paralelne pokračuje. Je spoločným podnikom štátnej spoločnosti Javis, ktorá vlastní 51% podiel a českej energetickej skupiny ČES vlastniacej 49% akcií. Štát chce odkúpiť akcie českej spoločnosti, aby mal plnú kontrolu nad projektom nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach. Opozičná strana Demokrati tvrdí, že auditorská firma ocenila podiel ČESu sumou 190 miliónov eur, kým výročná správa ČESu hovorí o účtovnej hodnote približne 100 miliónov eur. Juraj Šeliga povedal, že ministerka Saková nový posudok vôbec nerieši.
8: Pripomína to takú tragikomédiu, ktorá by sa možno diala niekde v Sovietskom zväze. Ministerstvo hospodárstva je akcionárom vo firme Javis a vo firme JES. Ale tá firma, ten JES, odmieta dať ministerstvu hospodárstva podklady na to, aby mohli vypracovať nový znalecký posudok.
6: Rezort tvrdí, že úloha zabezpečiť nové nezávislé odborné ocenenie podielu spoločnosti ČES v spoločnosti JES bola identifikovaná už v januári 2026 a pridelená splnomocnencovi vlády pre rozvoj jadrov.

0: energetiky. Podľa Karola Galeka z SAS nebude reaktor nikdy dokončený a Denisa Saková mala byť odvolaná podľa neho z funkcie.
1: Viete, čo má spoločné diaľnica do Košíc a projekt nového jadrového zdroja v Bohuniciach? Žiaľ to, že kým nám tu bude vládnuť Robert Fico, tak ani jedno z toho žiaľ nebude. Keď sme v roku 2020 nastúpili na ministerstvo hospodárstva, tento projekt sme tam našli v koši v stave klinickej smrti.
0: Ministerka Denisa Saková podpísala v apríli dohodu s americkou spoločnosťou Westinghouse o realizácii projektovej štúdie pre nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach. Projekt vzbudil diskusie pre obstarávanie bez verejnej súťaže na samotný reaktor, pričom ministerka obhajuje výber firmy kapacitami a vhodnosťou technológie. Premiér si stojí za tým, že nový jadrový zdroj vo výhradnom vlastníctve štátu Slovensko potrebuje. Podľa SNS by nemali jadrový reaktor stavať USA, ale Francúzsko.
2: Ministerstva vnútra a školstva spustili kampaň s názvom Prelom ticho, bezpečne na školách. Zdôrazňujú v nej, že každý človek má právo byť vypočutý a včasná komunikácia môže pomôcť predchádzať závažným dôsledkom. Kampaňou reagujú aj na narastajúci počet šikany a kyberšikany, takisto násilia medzi deťmi či nenávistné prejavy a psychické ťažkosti žiakov. Jej súčasťou je aj online akadémia prevencie kriminality, ktorá je dostupná nielen pedagogickým zamestnancom, ale aj rodičom a širokej verejnosti.
0: Maďarská polícia naďalej zadržiava jedného z vodičov poľského autobusu, ktorý v noci na nedeľu havaroval na diaľnici. Druhého šoféra po vypočutí prepustili bez obvinenia. Podľa Varšavy je zatiaľ predčasné hovoriť o obvineniach a možných príčinách nehody. Maďarská polícia už informovala, že pravdepodobnou príčinou tragédie bol mikrospánok vodiča. O život prišlo 12 Poliakov, ktorí sa vracali z púte v Bosne a Hercegovine. 10 cestujúcich zostáva vo vážnom stave a ďalších 37 ľudí utrpelo ľahšie zranenia.
2: Požiare na východe Belgicka sa podarilo dostať pod kontrolu. Hasiči ráno oznámili, že aj vďaka slabému dažďu a bezvetriu sa už plamene nešíria smerom k nemeckým hraniciam. Nedaleko chorvátskeho letoviska Omiš zhorelo minulý týždeň 28 domov a viac ako 100 vozidiel. Chorvátska polícia už zadržala 4 ľudí, ktorých podozrieva z úmyselného založenia požiarov. Jedného muža odhalili záznamy z bezpečnostných kamier. Nad ránom sa vracal opitý z nočného výletu a zapaľovačom zapálil suchú trávu a polystyren v blízkosti drevených paliet. Spoluprácu chorvátskych hasičov a armády priblížil pre televíziu RTL zástupca veliteľa hasičov Joško Grančič.
3: Naša taktika hasenia spočíva v tom, že pozemným jednotkám poskytujeme leteckú podporu. Samostatne by ani jedna technika nebola účinná, ale spoločne vytvárajú synergiu, vďaka ktorej sa nám darí dosahovať ciele a verím, že to robíme úspešne.
2: Chorvátske združenie podnikateľov žiada vládu, aby dočasne odpustila dane či miestne poplatky pre firmy a živnostníkov v zasiahnutých oblastiach. Už zajtra odštartujú prvé súboje play-off o postup do hlavnej fázy futbalovej ligy majstrov. Na programe je aj mikrosúboj dvoch slovenských reprezentantov. Fenerbahče so stoperom Milanom Škriniarom privítá Olympique Lyon s brankárom Dominikom Grajfom. V stredu bude v akcii aj náš majster Slovan Bratislava, ktorý privíta večer o 21. na Tehelnom poli v úvodnom zápase slovinského šampióna NK Celie. Belasi sa na ligu majstrov naladili víťazne, keď zdolali Ružomberok hladko 5-0. Na súpisku sa pred play-off vrátil po zranení slovinský útočník Gandra Šporar. Naopak pre zranenie z nej vypadol ukrajinský útočník Mikola Kucharevič. Dnes naďalej je väčšinou pod mrakom oblačno a zamračené, len ujedinele so zmenšenou oblačnosťou a na viacerých miestach treba rátať s dažďom a prehánkami. Lokálne sa objavia búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Pri búrkach treba rátať aj so silnejším vetrom. Na zemplíne zrážky iba ujedinele, teploty 27 až 32, na severe miestami okolo 25 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 12. pekný deň Express vodičom aj na cesty. Začíname novou nehodou. Podrobnosti má Express vodič Ondrej.
5: Chcem nahlásiť čerstvú nehodu za Kozelníkom v smere dozvolená. Je to ešte momentálne bez zložiek, stoja tam auta v zakrute, tak treba dávať pozor.
2: Ďakujeme pekne. Nové nehody hlásite aj v Košiciach na križovatke Slanecká a Golianova a tiež v Húmennom na Družstevnej v smere do centra. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Botanickej v smere na nábrežie. Tu sa zrazili dve auta pred hrubou Boršou v smere z Kostolnej pri Dunaji. V Drietome nehoda v smere do Česka. Ďalšie dokumentujú pri Údiči v smere do Nimnice, na výjazde z Veľkých Uheriec do Malých Uheriec, potom za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku. Nehody sú aj v Rakovej v smere do Staškova, Spišskej Belej na hlavnej križovatke. Jednu dokumentujú v Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej, kde treba rátať aj s kolónami, a nehoda aj v Humennom na Mierovej za čerpačkou Shell v smere von z mesta. Kolóny asi na pol hodinu sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, rovnako asi 30 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Potom tu máme pracujúcich cestárov v Soboši obojsmerne, takisto treba rátať s kolónami. Radary merajú na D1 pred Bytčou v smere z Považskej Bystrice, v Novej Bystrici v smere do Starej Bystrice, pri Lučatine obojsmerne, rovnako aj v Nižnej Bodci obojsmerný radar. Jeden pribudol na D1 pred Fričovcami v smere zo Širokého a rýchlo si ustrážte aj za Trebišovom v smere do Veliat. Hliadky vás môžu skontrolovať za Banskou Bystricou v smere na Donovali, na D1 pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka, za Plešivcom v smere do Slavca a posledná kontrola za Rožňavou takisto v smere do Slavca. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrýchlejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najlepšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Vidíte krásne videá psíkov zo Sicílie. Je to krásne gesto a dojalo svet. Majitelia niektorých supermarketov v tamojšom mestečku Likáta otvorili počas extrémnych horúčav dvere klimatizovaných predajní pre túlavé psíky a zamestnanci nechávajú vyčerpané zvieratá oddychovať na chladnej podlahe. Dávajú im vodu a jedlo a tie videá spiacich psíkov v uličkách obchodov sa okamžite stali hitom sociálnych sietí. Vôbec nie som prekvapená. No a talianske úrady ešte k tomu zároveň sprísnili tresty a majiteľom zakázali nechávať domáce zvieratá na priamom slnku bez striežky a bez vody. My s Majkou Kašiarovou ľúbime psíky, máme ich veľmi radi, aj mačičky, a podľa mňa by sme sa aj s tým sedemhlavým drakom skamaratili, alebo by sme to aspoň skúsili. Zvieratka sú super a ochladilo sa, to znamená, že nielen ľuďom, ale aj im sa bude lepšie dýchať, Majka.
1: Ale zajtra sa bude ešte lepšie dýchať.
0: Áno, má sa ochladiť.
1: Áno, presne tak. Dnes je ešte popoludní do 32 stupňov, zajtra bude prevažne zamračená obloha, na mnohých miestach s dažďom a teploty 17 až 28 stupňov a bude ešte aj veterno. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková sa oficiálne stala členkou opozičnej strany SAS. Po roku a pol členstva v parlamentnom klube liberálov bude tvoriť aj aktívnu súčasť strany. Pracovať bude najmä na protikorupčných a sociálnych témach. Extrémne horúčavy pripravujú podnikateľov o zhruba 7% tržieb, ukázal to výskum Národnej banky Slovenska. Štúdia ešte nezachytila aktuálne extrémne leto. Najvýraznejšie ovplyvňujú poľnohospodárstvo, stavebníctvo, výrobu či dopravu. 8 moslimských krajín v spoločnom vyhlásení odsúdilo Izrael za odmietnutie mierového plánu pre pásmo Gazy. Rozhodnutie Tel Avivu podľa nich ohrozuje úsilie Donalda Trumpa o ukončenie vojny v Gaze a nastolenie trvalých podmienok mieru. Náš futbalový reprezentant Tomáš Suslov by podľa viacerých talianských médií mohol opustiť Hellas Verona. Jeho tím vypadol do série B a tréner ho nenominoval na pohárový zápas.
2: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Prečo platiť viac za hybrid? O Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do O Moda a Jayku.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 12.30, za volanty už zdraví Maja Kašiarová. Hlásite dve nové nehody pred Novými zámkami v smere z Komočera, tak je tu aj so zdržaním, a v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku. Staršie nehody dokumentujú na strašne veľa miestach. Poďme na to. V Bratislave na konci Botanickej v smere na Nábrežie.

0: Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj na vjazde do Ružomberka Zivachnovej. Cestári pracujú v Soboši v oboch smeroch, aj tu treba rátať so zdržaním. A ešte máme hlásené 4 radary, merajú na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere do Piešťan, pri Lučatíne obojsmerne, v Nižnej Boci obojsmerne a na D1 pred Fričovcami v smere zo Širokého. To je na teraz všetko. Ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur. Welcome to

Saint-Tropez. Vaše letné rádio.

0: Fresh, vaše letné rádio.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroën C3 Aircross alebo jedno z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Na podnet poslanca Salaja prišla česká genetička Peková o znalecké oprávnenie. Obrovský požiar v Belgicku sa približoval k Nemecku, zastavil ho dážď. Zajtra bude pod mrakom a daždivo s teplotami do 28 stupňov. Pri správach o 13. vás víta Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Kontroverzná česká genetička Soňa Peková prišla o znaleckú pečiatku, informovala o tom na sociálnych sieťach s tým, že znalecké oprávnenie jej v Česku odobrali na podnet nášho poslanca Tomáša Salaja za SAS. Na Pekovú a jej pečiatku sa odvolával slovenský pandemický splnomocnenec Peter Kotlár, ktorý spadá priamo pod premiéra Fica.
6: Je na čase, aby sa aj slovenská vláda zamyslela, kto je jej splnomocnencom, prečo si tento splnomocnenec vyberá argumenty od preukázateľných klamárov, dezinformácií a prečo sa zaštiťuje nepravdami.
5: Peková pre Kotlára vypracovala posudok o covidových vakcínach. Jej tvrdenia o škodlivosti vakcín definitívne vyvrátila aj analýza Slovenskej akadémie vied, ktorá vyšla v prestížnom zahraničnom vedeckom časopise Vaccines. Extrémne horúčavy pripravujú podnikateľov o približne 7% tržieb. Ukázal to výskum Národnej banky Slovenska, ktorý analyzoval finančné ukazovatele firiem a podrobné meteorologické záznamy od roku 2013. Štúdia ešte nezachytila aktuálne extrémne leto. Teploty majú ekonomický dopad na podnikanie najmä počas jarných a letných mesiacov. Najvýraznejšie ovplyvňujú poľnohospodárstvo, stavebníctvo, výrobu či dopravu. Počas horúčav prebiehajú práce pomalšie, firmy musia reorganizovať prácu a vznikajú im nové náklady na chladenie. Národná banka upozorňuje, že mnohé firmy na Slovensku na novú klimatickú realitu sa vôbec nepripravujú a problémy riešia skôr krátkodobými úvermi. Investíciám do adaptačných opatrení sa ale nevyhnú. Najhorší lesný požiar v histórii Belgicka sa šíril do Nemecka, no zastavil ho dážď. Plamene boli len 300 metrov od prvých domov na nemeckom území. Úrady ich preto nechali evakuovať. Na východe Belgicka spálil oheň približne 3000 hektárov. Situáciu komplikoval silný vietor a neprístupný terén. Hasiť požiar najväčší v dejinách krajiny pomáhajú hasiči z celej krajiny. Pripravené sú aj dva vrtuľníky nemeckej armády s bambivakmi a na pomoc tiež priletia lietadlá z Norska. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard už v tejto sezóne pretekať nebude. Dôvodom sú následky pádu na Tour de France z minulého mesiaca, keď si zlomil kľúčovú kosť. V nasledujúcom období sa sústredí na rekonvalescenciu a tréning. Pôvodne sa chcel vrátiť do súťažného diania na septembrových majstrovstvách sveta v Montreale.
7: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
5: Popoludnie bude pod mrakom, na mnohých miestach s dažďom, lokálne aj búrkami a miestami dusno, teploty 22 až 32 stupňov. Noc bude oblačná s prehánkami a zajtra cez deň bude takisto prevažne zamračené. Na mnohých miestach bude pršať a klesnú aj teploty, a to na 17 až 28 stupňov a bude aj veterno.
7: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: 3 minúty po 13. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite 3 nové nehody na výjazde z Mosta pri Bratislave do Bratislavy, pred Novými zámkami v smere z Bajča a na výjazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec. Staršie nehody naďalej dokumentujú pred Novými zámkami v smere z Komoče. Rátajte tu so zdržaním za Kozelníkom v smere na R1, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinskú a v Košiciach na križovatke Slanecká Golianova. V kolónach čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stojíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, aj tu rátajte s kolónami. Na výjazde z R4 do Košíc Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košíc Šebastoviec na R4 do Košických Olšian úsek je neprejazný a v Soboši pracujú obojsmerne, aj tu treba rátať s kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú až do 14. hodiny. Na R1 pred Sliačom v smere zo Zvolena je v pravom pruhu odstavená dodávka a na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby je na krajnici odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pred odpočívadlom Červeník v smere do Piešťan a na hliadku si dajte pozor výži v smere do Komárna. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
8: Vaše letné rádio.
0: Rádio Express.
9: Hello, hello. 5 minút po 13. Začína sa popoludňajšie show pondelková na Expresse. Ešte stále sme vaše letné rádio napriek tomu, že už je 17. august. A konečne popršalo! Možno aj u vás práve teraz, ak nie, tak zrejme to dorazí. Je pondelok a mnohí to berieme ako taký nový začiatok týždňa, nový deň, nové možnosti a podobne. Tak ako lepšie začať pondelok ako nejakou pochvalou?
10: Super Radio Express, milujem vaše pesničky a všetko, lebo mi dáva dobrú náladu a energiu.
9: A to budeme robiť aj počas dnešnej popoludnejšej show. Dobrá nálada a energia. Oj. To je to, čo nás bude zdobiť. Vítajte všetci tí, ktorí ste spolu so mnou.
0: Matúš a Michaela na Expresse.

0: sme Radio Express, Matúš a Michal, a ak si hovoríte, že túto skladbu neviem, či úplne poznám, tak je to Katy Perry, Watch It Burn, vo vašom letnom rádiu. Mám tu spoločne s Andrejom Byčanom pre vás jedno kúzlo, počúvajte.
1: Abrakadabraka, mačiek a myšíc, nech je tam teraz
0: 26 tisíc.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: A to je presne tá suma, o ktorú hráte zajtra v Oplatí sa naladiť sa. 26 tisíc už zajtra 18. augusta. Môžu byť vaše za jedno SMS, tak čo, ideme do toho? No, nie my. Idete do toho, lepšie sa spýtam. Môžete potom, ak ste muž, hej, napríklad, zafrajeriť pred manželkou, tak ako Roman.
4: No, jedna vec je istá, že niečo budete pre manželku.
5: Hej.
4: Tak to musí byť.
5: Niečo pekné na krk napríklad.
0: No, aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, tých 26 tisíc eur, že ako to celé môže prebiehať, tak toto už zajtra môžete byť vy.
6: Oplatí sa naladiť sa.
5: Gratulíren, gratulíren! Tu je Miša a Andrej, sme v živom vysielaní. S kým sa rozprávame?
6: S Matejom.
0: Matej takto zareagoval fantasticky a odnáša si svoje peniaze aj on. Takže zajtra respektíve medzi 15. a 16. spravíte oho, mám 26 tisíc. Idete do toho však. Viac informácií na oplatisanaladica.sk.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: O 3 minútky máme presne pol druhej, pondelková popoludnejšie show v plnom prúde a vy spolu s ňou a budem vám aj po pol druhej fantasticky hrať. Jeden Komodo, Dying in Your Arms, toto vás a nás čaká spoločne už po pol druhej.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
0: A teraz počasie. S Majkou tu už máme družnú debatu o tom, že ako je príjemne vonku, že už nemáme cez 30 stupňov. 28,4 hovorí, že najviac prievidzí aktuálne.
2: 28,3 hlási Senica, to je ten dnešný strop podľa mapky SHMU. Tie teploty podľa predpovedí by mali dosiahnuť do 32 stupňov. Noc bude oblačná s prehánkami a zajtra cez deň bude takisto prevažne zatiahnutá obloha. Na mnohých miestach bude pršať a klesnú aj teploty ešte nižšie na 17 až 28 stupňov. A do toho zafúka aj silnejší vietor.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl, sponzor predpovede počasia.
2: Rast dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť varuje, že každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Verejný dlh presahuje 60% HDP, hoci bezpečná úroveň je podľa odhadov pod hranicou 50% HDP. Lesný požiar v Súľovských skalách sa po viac ako dvoch dňoch podarilo lokalizovať. Zásah výrazne komplikoval mimoriadne náročný a ťažko dostupný terén, preto do hasenia nasadili aj letecké sily. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Maďarský ústavný súd preskúma odvolanie prezidenta Tamáša Šujoka. Súd sa bude zaoberať aj zavedením 12-ročného limitu na výkon poslaneckého mandátu a 70-ročnej vekovej hranice pre ústavných sudcov. Poslanci si za nového prezidenta zvolili nominanta vládnej strany TISA Andráša Baku. Amerického turistu zasiahol na Etne blesk. Záchranári ho v kritickom stave previezli do nemocnice v Katánii, kde zraneniam podľahol. Muž sa podľa dostupných informácií pohyboval v zakázanej časti sopky, keď oblasť zasiahla búrka po piatej vlne extrémnych horúčav.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
2: O chvíľu 13.30 za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Hlásite dve nové nehody v Modre na Dolnej v smere do Šenkvíc a za Dúbravkou v smere do Budkoviec. Staršie nehody naďalej dokumentujú na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy, pred Novými zámkami v smere z Komoče aj v smere z Bajča, za Kozelníkom v smere na R1 na výjazde do Veľkej Lomnice z Huncoviec a v Košiciach je staršia nehoda na križovatke Slanecká Golianova. V kolónach stále čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucov asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte o polovicu menej. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, aj tu rátajte s kolónami a v Soboši obojsmerne, aj tu sa zdržíte. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú ešte do 14. hodiny a na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby je na krajnici odstavené osobné auto. Mobilný radar pribudol medzi Šamorínom a Dunajskou Stredou, kde jazdí čierna Oktavia. Stacionárne radary merajú v Bratislave na konci Rybničnej v smere na Púchovskú, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v strede nad Bodrogom merajú smerom do Viničiek a na hliadky si dajte pozor Vyži v smere do Komárna a v Lučenci Opatovej v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, ak viete o dianí na slovenských cestách viac, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme spolu aj minútu po pol druhej. Už sa vám stalo niečo také akože pondelkové? Stihlo sa vám niečo pokaziť po prípade nejaká taká nie úplná tragédia, ale niečo také pondelkové? Ak áno, tak aj o tom sa budeme už o chvíľku rozprávať.
4: Matúš a Michaela na Expresse.

Alebo aj toto je Radio Express. Matúš pozdravuje z popoludnejšie show. Toto je vaše letné rádio. Máme tu pondelkové priznanie. Kiež by každý deň začínal ako taká hviezdna vojna, že jednoducho si len tak preletíme tou galaxiou, tým začiatkom týždňa, všetko je v poriadku. Ale nie. Možno aj vy ste mali dnes nejakú pondelkovú krízu. Možno ste zaspali na budík, možno ste zmeškali stretnutie, alebo ste sa v práci neštíkli včas. Možno. Ja to hovorím z vlastnej skúsenosti, lebo ja som od rána dnes taká nejaká jemná brzda mentálna. Nedá sa mi dobre rozprávať, celý som taký, že a popri tom som sa dobre vyspal, ale nejde to tak, ako by som jednoducho chcel. No? Možno to rozbehneme. Možno sa namotivujeme. Spoločne. A možno nie. A čo vy? Vám sa už takto na začiatok týždňa stihlo niečo pokaziť? Ja neviem, niečo také pondelkové, akože žiadna tragédia, ale niečo možno aj také malé, s čím si dnes jednoducho neviete dať rady. Ak áno, tak 905 612 612, budem rád, ak trošku takto akože vymeníme názory. Ja som povedal teda, že som taká jemná mentálna brzda, ale možno sa to zlepší. A bol by som rád, keby ste sa priznali aj vy. Za to vám zatiaľ budem hrať. A keby sme v tom boli spolu, tak mám oveľa lepší pocit sám zo seba. Viete, čo myslím? 905 612 612.

0: Tak čo, nájde sa tu niekto, kto dá pondelkové priznanie, že nie je tento deň úplne ideálny vo všetkých aspektoch? Ak áno, tak 905, 612, 612. Máme tu spoločné priznania. Toto boli skvelí Coldplay, ale príde aj Shakira. Milujeme stále túto pesničku, pripomína nám svetový šampionát vo futbale, ale zároveň nám pripomína všetky letné detské tábory. Tamto nesme chýbať, my si ju zahráme po 14.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Manhattan mrazený krém od 742 gramov za 6,99 € a K-Classic kuchynské utierky kus z Kaufland Card Extra za 1,69 €. Ponuka platí do stredy 19. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na Chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk.
5: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
6: Požiar vo Veľkej Fatre spôsobili pravdepodobne ľudia. Počas tlačenice v indickom chráme zahynulo 7 osôb, zranených je 12. Zajtra pod mrakom a daždivo s teplotami do 28 stupňov. Bolo 14 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili nezodpovední ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Vo Veľkej Fatre horí približne 3000 štvorcových metrov v ťažko prístupnom teréne v pásme Kosodreviny. Správa Národného parku žiada turistov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a skalnou Alpou. Žiadajú tiež o rešpektovanie návštevného poriadku a zásad protipožiarnej bezpečnosti. Na Slovensku sú naďalej dostupné predajné automaty so psychoaktívnymi látkami. Varuje pred nimi Združenie miest a obcí, ktoré vstupuje do preventívnej kampane občianskeho združenia Storm. Podľa predsedu ZMOSu Jozefa Božíka na produktoch z takýchto automatov často nie je uvedené zloženie a tak sa nedajú predpokladať ich účinky.
8: Do popredia vstupujú prípady, kedy sa na urgentoch prijímajú deti, ktoré sú v totálne rozbitom stave, povedané veľmi ľudovo. Jednoducho dostali sa do totálnej paralýzy tým, že užili nejaké látky, o ktorých nikto nevie, aké mali zloženie, pretože si zakúpili v nejakom automate.
6: ZMOS zdôrazňuje, že nejde o reguláciu bežných automatov na nápoje, potraviny či iný štandardný tovar, ale o potrebu osobitne riešiť automaty ponúkajúce psychoaktívne alebo iné rizikové výrobky, tváriace sa ako zberateľské či upomienkové predmety. Ide napríklad o cukríky, keksíky, elektronické cigarety či vonné sviečky. Ruská polícia zadržala pred budovou najvyššieho súdu najmenej 35 podporovateľov opozičnej strany Jabloko. Súd v Moskve rozhoduje o odvolaní strany voči návrhu vylúčiť ju zo septembrových parlamentných volieb. Predstavitelia Jabloka odmietajú ruskú vojnu na Ukrajine a obvinení preto boli z extrémizmu a podpory narušenia územnej celistvosti Ruska. V čase zákazu mala strana podporu približne 6% hlasov, čo už podľa komentátorov predstavovalo riziko pre Vladimíra Putina. Podľa závislých výskumníkov zo skupiny Extreme Scan však pokus o jej vylúčenie z volieb Jabloko posilnil a momentálne môže dosahovať až 20% podporu. Podľa agentúry AFP ide o poslednú skutočnú opozíciu voči Putinovmu režimu, pretože väčšina odporcov Kremľa je už vo väzení, v exile alebo mŕtva. V tlačenici v indickom chráme zahynulo najmenej 7 ľudí a vyše 12 je zranených. Nešťastie sa odohralo v chrámovom komplexe Ashok Dham, kde tisícky veriacich slávili hinduistický posvetný mesiac. Podľa predbežných informácií sa pred komplexom ráno pretrhol elektrický kábel. Ľudia spanikárili a dali sa na útek pre obavy, že by ich mohol zasiahnuť prúd. Časť zábran sa pod ich váhou zrútila, čo viedlo k tlačenici, pri ktorej ľudia padali jeden cez druhého.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Noc bude oblačná s prehánkami a teplotami 17 až 8 stupňov, zajtra cez deň bude opäť prevažne zamračené, na mnohých miestach bude pršať a klesnú aj teploty, a to na 17 až 28 stupňov a bude aj veterno.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 3 minúty po 14. zdravíme aj na slovenské cesty a opäť máme hlásené nové nehody na R1 pred Bábom v smere z Nitry a vstúpaní na Makov z Bytče. Staršie dokumentujú na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy, v Modre na Dolnej v smere do Šenkvíc, pred Novými zámkami v smere z Komoče, za Dúbravkou v smere do Budkoviec a v kolónach čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi pol hodinu, o polovicu menej hlásite zdržanie na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a tiež z Hubovej. Cestári pracujú v Krivanoch obojsmerne. Obmedzenie pribudlo na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, kde horí pri ceste tráva, a na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca, tam je zase v ľavom pruhu zrazená vysoká zver. Mobilný radar ste videli medzi Šamorínom a Dunajskou Stredou, jazdí tam čierna Oktávia. Stacionárne meranie prebieha v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Trnavskej, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, vo Zvolene merajú na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Rýchovciach v smere do Levoče, v strede nad Bodrogom v smere do Viničiek a na hliadky si dávajte pozor za Hornými Vestenicami v smere do Novák, pred Hranovnicou v smere z Vernára, v Kapušanoch v smere do Lady a v Soli v smere do Hlinného. To je na teraz všetko, vy ale naďalej môžete prispievať svojimi postrehmi do najrýchlejšieho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
7: Rádio Express.
0: Ak mi niečo dodáva energiu, tak je to jednoznačne niečo takéto. Elektronická hudba. Ale potom niekedy si poviem, že treba sa trošičku aj zastaviť a že treba si užiť napríklad skvelú akustickú pesničku. A takú som si aj jednu vybral. Dokonca v live verzii Myself, Desmod a Kali ju nahrali u nás na Expresse a my sa jej budeme venovať v plnej dĺžke už o malý moment a povieme si aj, že čo všetko predchádzalo práve tomuto nahrávaniu, ale dovtedy ešte jedna slúbená Shakira, Burna Boy z vášho letného rádia, toto je popoludnejšie show.

aktuálne 14.15. My sme vaše letné rádio. Matúš Krnčok pozdravuje na celé Slovensko a som rád, že ste spolu s nami aj takto v pondelok. Boli ste niekedy na nejakom festivale? Možno už tento rok ste boli, možno si spomínate na nejaký taký, ktorý ste absolvovali v minulosti. Možno sú aj ľudia medzi nami, ktorí nikdy neboli na festivale, mohli tam napríklad, alebo nemohli tam počuť toto. Každý deň mám nádej, bežím, koľko vládzem, kým napíšem... Myself, Desmo de Cali majú spoločnú skladbu, spoločný hit, volá sa Ďakujem, ale my sme sa rozhodli, že pre tých ľudí, ktorí neboli možno na festivaloch alebo nezažili takú nejakú že live akustickú verziu práve takýchto hitov, že spravíme session, volá sa Express Live a nachádza sa u nás na YouTube Radio Express alebo rovnako aj na webe express.sk. A o čo ide? No tak spoja sa umelci, ktorí majú spoločnú skladbu alebo aj skupina, ktorá má svoju skladbu a nahrá nám ju naživo akusticky u nás v štúdiu, aby ľudia, ktorí tie festivaly jednoducho nejakým spôsobom nenavštevujú alebo nechodia na ne, aby mali ten pocit festivalovej hudby, koncertnej. Hej, čiže sme sa rozhodli, že spravíme pre vás niečo špeciálne. A to špeciálne je, keď vám to tí umelci zahrajú naživo. Nie je to robené cez počítače, ako sa hovorí, ale cez skutočné nástroje. A takto to nejako znelo. Keď sa spojili Myself, Desmo de Cali u nás v štúdiu Rádia Express, aby vám spravili liveku skladby Ďakujem. Poďme si ju vychutnať spolu.

0: absolútny fenomén dnešnej doby. Somber. A toto je jedna z jeho singlov, ktoré vám na Expresse hráme. Volá sa Undressed. My máme 5 minút do pol tretej. A z môjho pondelkového playlistu pre vás vyberám aj Lady Gaga a Paparazzi. Zahráme si v plnej dĺžke, ale ešte predtým sa s Majkou ideme pozrieť von.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Počasie sa nám napríklad na západe teraz trošku zlepšilo, že neprší, aj vykukuje slniečko, ale vraj, že to dnes ako nemáme rátať so slnkom, že ešte aj nejaké búrky dokonca môžu prísť.
2: Áno, presne tak. A napríklad momentálne prší v Kamenici nad Cirochou a dnešný teplotný strop je do 32 stupňov a najbližšie k tomu Trenčín, ten už má 29 stupňov a inde sú okolo 27, 28, 24 stupňov. Noc bude takisto oblačná s prehánkami, teploty klesnú na 17 až 8 stupňov. Zajtra cez deň opäť prevažne oblačné až zamračené počasie. Na mnohých miestach čakáme dážď a klesnú aj teploty, a to na 17 až 28 stupňov a rozfúka sa aj vietor.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Kamery podľa Progresívneho Slovenska umožňovali pripojenie cez Wi-Fi či prístup k rôznym databázam. Rusko mohlo cez sporné kamery inštalované rezortom vnútra špehovať slovenských občanov. Podľa Šimečku by mal minister vnútra Matúš Utaještok skončiť vo funkcii. Premiér kritizuje ministerstvo hospodárstva za to, že nesplnilo niektoré termíny v rámci pripravovanej výstavby nového jadrového zdroja. Odmieta naďalej tolerovať prieťahy. Iniciatívu chce prebrať Fico krok po kroku. Dodal, že sme majstri sveta vo výrobe elektriny na Slovensku. Aktivista Marek Mach, známy z profilu Mladý proti fašizmu, oznámil, že mu diagnostikovali rakovinu. Mach má 25 rokov a liečbu, ktorú potrebuje, zdravotná poisťovňa nehradí. Za 2 dní sa cez Donio vyzbieralo takmer 200 000 eur z potrebných 50 000. Peniaze vyzbierané navyše pôjdu ľuďom, ktorí to potrebujú. Letisko v sicílskej Katánii dnes opäť obmedzilo prevádzku kvôli popolu z neďalekej sopky Etna. Jej erupcia ruší dopravu na tomto medzinárodnom letisku už viac ako týždeň. Za hodinu tam povolia 10 príletov, platí to do zajtrajšieho poludnia. Odlety obmedzené nie sú.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz mini dyňa červená, kilo len za 59 centov, rajo maslo 250 gramov len za euro 49 a rajec pramenitá voda 1,5 litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
8: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz samočistiaca mačacia toaleta Neakasa M1 len za 349 eur 20 centov. Allegro dni len do 23. augusta.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Ahoj, čo sa deje?
11: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
10: No veď Duffer.
11: Ako prosím?
10: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
11: Aha.
10: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
12: Duffer. Dobré papierníctvo.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: 14.31 za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz v Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici v smere do centra. Staršie dokumentujú na výjazde z mosta pri Bratislave do Bratislavy, na R1 pred Bábom v smere z Nitry a vstúpaní na Makov z Bytče. Takisto čakáte v kolónach na troch miestach, na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi pol hodinu a 15 až 20 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a takisto z Hubovej a ešte aj na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Krivanoch v oboch smeroch. Na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek horí naďalej pri ceste tráva, na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca je v ľavom pruhu zrazená vysoká zver a za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svinnej je na ceste odstavené osobné auto. Mobilný radar ste videli v Kráľovskom Chlumci a okolí, jazdí tam sivé BMW kombi. Stacionárne meranie hlásite v Bratislave na začiatku Ivanskej v smere Strnavskej, za Leopoldovom merajú v smere do Maduníc, na D1 na dvoch miestach za Považskou Bystricou v smere do Bytče, aj pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka a ešte aj v Harichovciach v smere do Levoče. Na hliadky pozor na výjazde z Pruského do Horoviec, za Hornými Vestenicami v smere do Novák, za Radkovom v smere do Kraľovian, pred Hranovnicou v smere z Vernára, v Kapušanoch v smere do Lady a v Soli v smere do Hlinného. To je na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa a najmä jazdite bezpečne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pondelkové priznania, toto je Čorkis.
14: Tak robím kuriéra, ale ja to nevím dneska rozvoziť. Ja toto sa nedá rozvoziť.
0: Aj o tomto sa budeme rozprávať. Také tie strasti pondelkové. 905 612 612. Sme v kontakte.

0: jedna legendárna od Michala Penka u nás na Expresse. Počúvali ste Obláznech vo vašom letnom rádiu a dnes tu máme také pondelkové priznania, lebo sám som sa priznal, že tento pondelok nie je úplne že taký ten najlepší. Nie je to ten deň, ktorým by som mohol otvárať práve tento týždeň a povedať si, že wow, že ja mám toľko energie a že jednoducho všetko mi ide od ruky. Práve naopak, mám pocit, že nie je to úplne že deň, ktorý by som si akože dal za klobúk, ako sa hovorí, a vy sa priznávate rovnako. Euka, to má ako s pondelkom?
1: Ahoj Matúš. Úplne ťa chápem. Mm-hmm. Ja som po týždňovej dovolenke v práci a dnes v robote. Je minečku. No musím, mocem sa, ale jednoducho som si povedala, už to vydrž, ešte necelé 2 hodinky a už to dáš.
0: Euka, tak to dáš, dáme to spolu. Keď budeme spolu, tak sa to lépe táhne. Možno je to vlastne aj tým, že Michaela je na dovolenke a ja som tu sám. Možno ja len potrebujem túto vašu spoločnosť. Euka, držíme palce. Čorkis, čo ty a pondelok?
2: No u mňa je normálne, obyčajné, katastrofálne pondelí. Ako robím kuriéra, ale ja to nevím dneska rozvoziť. Ja to sa nedá rozvoziť. Tu 2 hodiny, ja mám ešte toľko roboty, že ja dneska dojdem asi večer domov, lebo to je katastrofa, ale niečo, to tí ľudia dokážu naobjednávať. Pátek objednáš, pondelí to chcú mať. Alebo sobotu objednáš, pondelí to chcú mať, všetci len pondelí. A my sa môžeme aj roztrhať. Takže také úžasné pondelí, že proste nevím rozvoziť tí balíky, aby išiel domov.
0: No tak ak vám chýba balík, volajte Čorkisovi, pretože on ho evidentne má vo svojej dodávke, ale nedarí sa mu. Áno, aj o tomto sú pondelky, ale tak sme ľudia, nemusíme každý deň ísť na 100%. Niekedy sa jednoducho nedá úplne všetko sklbiť a zvládnuť tak, ako by sme chceli, ale sú tu také mini riešenia, napríklad, že započúvať sa do fantastickej hudby, zavrieť oči a užívať si ten pondelok len tak, nechať ho prejsť, napríklad ako teraz.

0: Mike Kelly, Rakim, Wonders.
1: Matúš a Michaela na Expresse.
2: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Enrique Iglesias naživo. 26. september. Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
5: Je tu Monakobet Casinománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Prípravu výstavby jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach preberá vláda. Európska únia pripraví doteraz najrozsiahlejší zoznam protiruských sankcií. Zajtra bude pod mrakom a daždivo do 28 stupňov. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Príprava novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach prejde pod úrad vlády. Premiér Robert Fico to vyhlásil s tým, že ministerstvo hospodárstva nedokázalo v dohodnutom termíne prevziať plnú kontrolu nad firmou, ktorá nový zdroj pripravuje.
8: Pokiaľ nebude JES v rukách štátu celý, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné. Výhovorky sa minuli, iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky.
6: V spoločnosti JES má štát 51% podiel. Zvyšné akcie vlastní česká firma ČES a štát ich chce odkúpiť. Ministerstvo hospodárstva priznalo, že splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Juraj Šeliga z Demokratov povedal, že ministerka Saková nový posudok vôbec nerieši.
9: Ministerstvo hospodárstva je akcionárom vo firme Javis a vo firme JES. Ten JES odmieta dať ministerstvu hospodárstva odklady na to, aby mohli vypracovať nový znalecký posudok.
6: Opozícia tvrdí, že auditorská firma ocenila podiel ČEZu sumou 190 miliónov eur, kým ich výročná správa hovorí o 100 miliónoch eur. Colníci v Michalovciach vopred upozorňujú na obmedzenia na slovensko-ukrajinskom hraničnom priechode Vyšné Nemecké Užhorod. Vo štvrtok 20. augusta bude čiastočne obmedzená prevádzka pre nákladnú dopravu pri vstupe na Slovensko. Dôvodom je podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča metrologické meranie cestných nápravových váh.
10: Funkčný jazdný pruh vozovky bude vyznačený dočasným dopravným značením. Vodičov nákladných automobilov pri prestupe štátnej hranice žiadame o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov službu konajúcich príslušníkov finančnej správy a policajného zboru.
6: Obmedzenia a prejazd v jednom pruhu by mali trvať od 10.30 do 12.30. Európska únia chce zvýšiť tlak na Moskvu a výrazne rozšíriť protiruské sankcie. V rozhovore pre denník Die Welt to povedala šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová. V najbližších mesiacoch preto predloží najrozsiahlejší zoznam sankcií od začiatku vojny. Ak ho členské štáty schvália, celkový počet sankcionovaných ruských osôb, politikov a organizácií sa podľa Kallasovej zvýši o tretinu. Od februára 2022, kedy Moskva začala inváziu na Ukrajinu, sankcie únie podľa Kallasovej pripravili ruskú vojnovú mašinériu o viac ako bilión eur. Lotyšsko žiada od Európskej únie v novom 7-ročnom rozpočte dodatočných 7 miliárd eur. Podľa premiéra Andrisa Culber SAS majú pokryť zvýšené náklady na obranu a hospodárske straty spôsobené prerušením obchodných väzieb s Ruskom. Uviedol to v rozhovore pre portál Politico s tým, že investovaním do obrany zvyšujú svoj rozpočtový deficit. Požiadavka lotyšského premiéra prichádza pred blížiacimi sa októbrovými parlamentnými voľbami. Jednou z hlavných tém predvolebnej kampane sú výdavky do obrany a vojna na Ukrajine.
11: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Na celom našom území sa môžu dnes večer vyskytnúť búrky, sú vydané výstrahy pred nimi. S búrkami môžu byť spojené prudké lejaky, silný vietor a krúpy. Aj noc bude oblačná s prehánkami a teplotami 17 až 8 stupňov. Zajtra cez deň bude takisto prevažne zamračené, na mnohých miestach bude pršať a klesnú aj teploty, a to na 17 až 28 stupňov.
11: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 4 minúty po 15. zdravíme aj všetkých Express vodičov. Nehody dokumentujú na R1 pred Bábom v smere z Nitry a v Kežmarku na Huncovskej pri nemocnici v smere do centra. V kolónach čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a z Žiliny. Zdržíte sa asi pol hodinu. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a Hubovej čakáte asi 20 minút a na výjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfranconi. V Bratislave na nábreží pracujú cestári aj pod mostom SMP v smere do centra. Tu rátajte s kolónami a v Krivanoch pracujú obojsmerne. Opatrne na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, je tam v pravom pruhu odstavená dodávka, aj pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca, tam je v ľavom pruhu zrazená vysoká zver. Za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svinnej je na ceste odstavené osobné auto a za Trenčianskými Miticami v smere do Mníchovej Lehoty je na ceste odstavený kamión. Na mobilný radar si dajte pozor v Kráľovskom Chlmci a okolí, jazdí tam sivé BMW kombi, stacionárne meranie prebieha na D1 na troch miestach, za Považskou Bystricou v smere do Bytče, pred výjazdom Poprad Západ v smere zo Spišského Štvrtka a ešte aj pred tunelom Prešov v smere z Fričoviec a na hliadku si dajte pozor na výjazde do Ladiska Pušian. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Expresse.
12: 6 minút po 15. Pozdravujeme na celé Slovensko, alebo všade tam, kde nás počúvate, či už cez aplikáciu Rejo, alebo možno nejaké iné streamy. Počúvajte, dnes tu máme také, že malé osobné pondelkové katastrofy, dá sa to aj takto nazvať, a samozrejme do tejto debaty ste sa zapojili mnohí, vrátane Mareka.
13: Ja som na tom úplne, ale úplne podobné, jak ten Čorky. Rozvážam od rána kávu, snažím sa, bez prestávky idem a až teraz sa blížim k poslednému obchodu. To sa dnes nedá. Zapchaté cesty, plno aut. Nemožné.
12: Okay.
13: Nemožné splniť dneska nejaký cieľ.
12: No, tak uvažujem, že keď Marek robí s kávou, tak veď daj si kávičku a všetko v poriadku.
13: Ja si dať kávu? Nemožné. Robím asi v najlepšej pražiarni na Slovensku a ja, blázon, som dostal po korone intoleranciu na kofeín. Môže byť väčší boží trest ako toto?
12: Nemôže, Marečku, tak čajík, ale už sa nevyjadru, lebo určite mi napíše, že ani na čaj nemôžeš ísť, lebo máš nejakú intoleranciu. Pozdravujem, držím palce všetkým tým, ktorí majú pondelok, ale nie úplne podľa svojich predstav, takisto ako aj ja, ale spolu to fakt, že ide oveľa lepšie, tak dúfam, že aj vy to takto cítite a vnímate. Z Expressu posielam ďalšiu pecku. Toto je End of Beginning od Joe.

0: Toto je presne to, čo robí náš pondelok oveľa krajším a lepším. Baritolka a nový Alefarben. Je to presne ten DJ, ktorého ste mohli vidieť aj v Bratislave na Mega Express Street Party. Oh yeah! Tak toto hneď lepšie funguje. V pondelky sa vieme lepšie reštartovať a naštartovať vďaka skvelej hudbe Baritolk. Tak sa ešte raz volá tento hit nový od Alefarbena. Inak rozhovor s ním nájdete aj na našom webe express.sk. Ale poďme otočiť list, oblízať prst a otočiť list, pretože už zajtra 26 000 eur máme v hre a za to môže byť samozrejme čo? Hocičo, ale veľa ľudí by išlo určite na dovolenku all inclusive a podľa mňa ešte by vám aj zostali peniažky.
1: Rozdelím sa samozrejme.
2: Určite ich zober na dovolenku. Koho ešte budeš brať na dovolenku?
1: Rodinu, prátelku, všetky.
0: Miloš možno už svoju dovolenku absolvoval, pretože už si u nás vyhral peniaze. Teraz je rada na vás, aby ste si buď vybrali za tie peniaze nejakú parádnu destináciu, alebo niečo, čo vás bude parádne po meste voziť.
3: No nejaké SUVčko, nejaké také.
4: Ivanka sa bude po Košicách voziť na SUVčku.
0: Ruka venku z auta ide Ivka. Toto už niekoľkokrát opakujem, ale vždy ma to baví. Aj Ivka si vyhrala fantastické 1000 eur u nás v Oplatí sa naladiť sa. A teraz určite rozmýšľate aj vy. Nebolo by super, keby sa konečne zadarilo už aj mne? Áno, že bolo, jasné, všetci súhlasíme, ale treba ísť tomu šťastiu naproti. Treba, aby ste poslali SMS, možno aj tá jedna úplne stačí, a aby sa na vás už smialo šťastie, to je krok číslo 2 a krok číslo 3, aby ste nám zajtra zdvihli s heslom Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tesne pred polštvrtou pozdravujeme z vášho letného rádia, ale počujete to na mojom hlase, že ak sa už dostávame do tej neskoršej fázy popoludňa, že aj ten optimizmus pondelkový je akože o čosi lepší, že už to nie je ako niekedy ráno. Ale to aj vďaka vám, lebo aj vy ste dali pondelkové priznania, že nie všetko ide po masle tak, ako ste zvyknutí a je to úplne v pohode, je to úplne normálne. Sme len ľudia, aj Sombre je len človek a jeho telo ešte nie je pripravené, aspoň tak sa volá jeho skladba My Body Isn't Ready a uvidíme, že na čo. Toto si budeme hrať už o chvíľočku u nás na Expresse v popoludnejšej show.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Dnes je počasie ako na hojdačke, lebo už aj pršalo, už aj chladno bolo. Teraz som bol vonku Majka skontrolovať a facka teplná prišla, takže čo ochladí sa ešte dnes, alebo čo nás čaká?
2: No možno večer sa ochladia, určite sa v noci ochladí, ale tie teploty sú už teraz v Senici napríklad 30,3 stupňa, dnešné maximum je tých 32. A pozor, ešte aj na búrky si treba dávať pozor, sú vydané výstrahy pred nimi. S búrkami môžu byť spojené prudké lejaky, silný vietor a krúpy. Noc bude takisto oblačná s prehánkami a teplotami 17 až 8 stupňov. Zajtra cez deň opäť prevažne zamračené. Na mnohých miestach bude pršať a klesnú aj teploty, a to na 17 až 28 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. A iba teraz mega akcia, druhý lístok len za polovicu. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami s ruskými súčiastkami. Tie minulý týždeň Národný bezpečnostný úrad označil za významnú kybernetickú hrozbu. Premiér Robert Fico bezpečnostné ohrozenie kvôli dvom kamerám odmieta. Situácia so suchom sa v porovnaní s minulým týždňom ešte viac zhoršila. Podľa SHMU je aktuálne extrémne sucho na približne 3/4 územia. Sucho rôznej intenzity je na celom našom území. Momentálna situácia je najhoršia minimálne od roku 2015. Bez rizika sucha je podľa SHMU iba malá oblasť v slovenskom krase. V lani bolo na Slovensku menej trestne stíhaných mladistvých. V porovnaní s rokom 2024 bolo menej o vyše 330. Tento trend podľa generálneho prokurátora evidujeme už druhý rok. Dievčatá tvorili na celkovom počte stíhaných 7%. Celkovo sa v lani mladiství dopustili takmer 1400 trestných činov. Maďarská polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s nedeľnou tragickou haváriou poľského autobusu, ktorá si na diaľnici M3 vyžiadala 12 obetí. Vodiča autobusu zadržali a súd by mal o jeho vzatí do väzby rozhodnúť v najbližších dňoch. Podľa predbežných zistení počas jazdy pravdepodobne zaspal.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Braučové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Cinemax uvádza 20 milovaných rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o vysnívaný Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube, kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15 hodín 33 minút za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehodu stále dokumentujú na R1 pred Bábom v smere z Nitry. V kolónach od 15 do 30 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny, na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrankony, treba tu rátať s kolónami. V Bratislave sú cestári aj na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, aj tu rátajte s kolónami, a v Krivanoch pracujú obojsmerne. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je v pravom pruhu odstavená dodávka. Za Trenčianskými Miticami v smere do Mníchovej Lehoty je na ceste odstavený kamión a ďalšie odstavené osobné auto hlásite za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svinnej. Mobilný radar pribudol v Turni nad Bodvou a okolí, jazdí tam modré BMW kombi, stacionárne merajú na D1 na dvoch miestach za Levočov v smere do Spišského Štvrtka aj pred tunelom Prešov v smere z Fričoviec. Radar ešte je aj

0: Bebravou v smere do Svinnej. Mobilný radar pribudol v Turni nad Bodvou a okolí. Jazdí tam modré BMW kombi. Stacionárne merajú na D1 na dvoch miestach za Levočou v smere do Spišského Štvrtka aj pred tunelom Prešov v smere Sričoviec. Radar ešte je aj v Košiciach na Palackého v smere do centra a na hliadky si dajte pozor v Slovenskej Novej Vsi v smere do Cífera, pred Kamenicou nad Hronom v smere zo Štúrova, vo Veľkej Čalomii obojsmerne a na vjazde do Ladiska Pušian. Na teraz je to všetko z najrýchlejšieho dopravného servisu. Sú vám želáme pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Aj tesne po pol štvrtej sme stále spolu, toto je vaše letné rádio a popoludnejšie show Matúša Michaela. Dnes sa ešte budeme rozprávať o Adéle. Adéla je slovenský svetový hudobný objav. Počkajme si na to v tejto polhodke.
1: Matúš a Michaela na Expresse.

0: Jedna vážna klasika od Roba Grigorova. Kým ťa mám u nás na Expresse 10 minút do 16. Matúš pozdravuje. A pozor, Adela Jergová je slovenská spevačka, o ktorej som vám už samozrejme hovoril. Ona si najnovšie cez Apple Music len tak, akože leda bolo, pokecala s Eltonom. Skôr teda Elton John sa zaujímal o ňu, že kto do pekla si? No, je to slovenská speváčka, ktorá prerazila v zahraničí a takto ich čet, alebo teda rozhovor znel.
1: Who the hell is that? That's fantastic.
2: Thank you.
1: How was your journey? Tell me about your journey to LA.
2: Well, I was a dancer, just like you said, and I've been making music my entire life, but in Slovakia it's kind of a odd thing to do.
0: Adela v rozhovore s ním prezradila, že začínala teda ako tanečnička, ale od malička tvorila hudbu. Na Slovensku asi nedostávala príliš priestor, tak sa presunula do LA, kde sa mohla rozvíjať. A aj vďaka show Popstar Academy na Netflixe sa stala super známou a zdá sa, že sa stáva superstar, keď sa o ňu už zaujíma celý svet. A Elton John, hej, aj iné médiá. Včera som ju počul na BBC Radio 1 na britskom celoštátnom rádiu, kde len tak akože fičala táto jej skladba. A ja neviem ako vy, ale ja som tak akože naplnený takou hrdosťou, že Slovenka takto prerazila. Aktuálne má Adela viac mesačných poslucháčov na streamoch, ako je obyvateľov Slovenska. Len na Spotify ju mesačne počúva 6,2 milióna poslucháčov. Tak ja teraz neviem, že čo. Vychádza mi z toho jedna jediná vec. A síce, že Adela, my ťa chceme mať v Expresse a chceme ťa na rozhovor. Nevieme sa k tebe dopracovať, musíme to takto spraviť cez éter. Adela, ozvi sa!

0: One and Only. Avicii, Waiting for Love. Na Expresse vo vašom letnom rádiu a vo vašej letnej popoludnejšej show. Bože, ale mi stúpa tá nálada. 16 hodín už o malý moment. A pribalím na cestu, ak už náhodou idete domov z práce jedného, tedy ho Swimsa. Mr. Nový Dol nás čaká, ale pozrieme sa samozrejme aj na to, ako sa bude vyvíjať počasie. Či bude pršať, ale to si povieme viac už chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima Banka. A potom ten slúbený Terry Swims.
1: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
3: Čo tak ísť na delfíny?
2: Do zoo?
3: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
3: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
2: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
4: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad kúzelné čítanie od Alby so Smart doručením zdarma.
6: Fico odmieta, že by kamery ruského pôvodu niekoho ohrozovali. Zemetrasenie v Indonézii neprežilo 68 ľudí, tisíce ďalších čakajú na pomoc. Do večera búrky, zajtra oblačnosť, dažďom a ochladenie. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Rusko mohlo podľa progresívneho Slovenska cez radarové kamery inštalované ministerstvom vnútra špehovať slovenských občanov. Podľa Petra Bátora bolo na kamery napojených viacero telefónnych čísel, ktoré mali k ním prístup a všetky sú z Petrohradu.
8: Funguje to tak, že táto kamera má v sebe zabudovaný aj administratorský prístup, ktorý má presne nadefinované heslo. Nie tak, ako bežne dostávate zariadenie, že si to heslo viete zmeniť. Toto heslo v tej konkrétnej časti sa nedá zmeniť. Je tam opäť natvrdo naprogramované a cez zadanie tohto hesla sa tá kamera dá kompletne ovládať.
6: Bátor hovorí, že kamery boli prakticky celé z Ruska a išlo o prebalené kamery spoločnosti Simikon, ktorá má napojenie na ruské tajné služby. Denník SME upozornil, že jedna z kamier vysielala zábery aj voľne na internet. Premiér Robert Fico ohrozenie odmieta a dodal, že verejnosť ani netuší, akého sledovania je schopný špionážny satelit.
9: Čo to pre Boha riešite? To akože Slovensko je v bezpečnostnom ohrození kvôli nejakým dvom kamerám, ktoré sú určené na cestnú premávku?
6: Pred kamerami a možnosťou ich ovládania nepovolenou stranou varuje aj Národný bezpečnostný úrad. Slovensko nemá rezervy na budúce ekonomické krízy. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že Slovensku bezprostredne nehrozí bankrot. Pre vysoké zadlženie však už nemáme veľa manévrovacieho priestoru na riešenie ekonomických problémov. Podľa predsedu rady Jána Tóta je kľúčové, aby sa nám podarilo zastaviť rast dlhu a obnoviť dôveru, že Slovensko má svoje verejné financie pod kontrolou.
10: Vidíme, že bohužiaľ ten fiškálny priestor, tá rezerva jednoducho vo verejných financiách súčasne neexistuje, to znamená, ak nás v budúcnosti zasiahnú nejaké krízy, bude to oveľa bolestivejšie pre firmy a obyvateľstvo.
6: Momentálne je dlh nad 60% HDP. Bezpečná úroveň je pod hranicou 50% a ekonómovia očakávajú, že bez ďalších opatrení smeruje dlh k 75% do konca tohto 10-ročia. V Košickej nemocnici na Rastislavovej ulici hasili požiar, horelo v monobloku, evakuovali odtiaľ ohrozených pacientov aj ďalších ľudí. Horieť začalo v suteréne objektu z vonkajšej strany a následne aj v strojovni. Hasiči neevidujú zranených ani mŕtvych. Momentálne odvetrávajú priestory. Na miesto mierí zisťovateľ príčinu vzniku požiaru. Na pomoc po zemetrasení na indonéskom ostrove Flores čakajú stále tisíce ľudí. Zemetrasenie v sile 7,7 stupňa zasiahlo oblasť v sobotu. Zabilo najmenej 68 ľudí, zranilo vyše 200 ďalších a poškodilo aj stovky domov a ďalších budov. V zasiahnutej oblasti platí stav núdze. Cesty po celom ostrove blokujú popadané stromy, ktoré spomaľujú dodávky pomoci do niektorých ťažko zasiahnutých obcí.
11: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Na celom našom území sa môžu dnes večer vyskytnúť búrky, sú vydané aj výstrahy, pred nimi s búrkami môžu byť spojené prudké lejaky, silný vietor aj krúpy. Noc bude takisto oblačná s prehánkami a teplotami 17 až 8 stupňov, zajtra cez deň bude prevažne opäť zamračené, na mnohých miestach bude pršať a klesnú aj teploty, a to na 17 až 28 stupňov.
11: Je Primama dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 4 minúty po 16. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla v Prešove na Sabinovskej v smere von z mesta. V kolónach od 15 do 30 minút naďalej čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a ešte aj na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, rátajte tu so zdržaním. V Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony, treba tu rátať s kolónami. V Bratislave ešte pracujú aj na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, aj tu rátajte s rozsiahlými kolónami, a v Krivanoch pracujú obojsmerne. Za Bánovcami nad Bebravou v smere do Svinnej je na ceste odstavené osobné auto a na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia je na krajnici odstavený kamión. Mobilný radar ste videli v Turni nad Bodovou a okolí, je to modré BMW kombi. Stacionárne radary merajú na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, aj pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. Meranie hlásite aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Na D1 merajú aj za Levočou v smere do Spišského Štvrtka a v Košiciach na Palackého v smere do centra. To je z najrýchlejšieho dopravného servisu na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a jazdite bezpečne.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
12: Vaše letné rádio.
7: Rádio Express.
0: 6 minút po 16. Stále ste s vaším letným rádiom, my sme Rádio Express. Moje meno je Matúš Krmčok a celý tento týždeň som bez Michaely, lebo tá je na dovolenke. Odlod, užívaj myši, zaslúžiš si oddych, ako aj vy každý, ktorý pracujete, tak jednoducho ten jeden týždeň musí prísť. Kto ale neoddychoval, boli naši kolegovia, mnohí počas tohto víkendu, pretože bežali národný štafetový beh od Tatier až k Dunaju a plnili tak detské sny, napríklad aj takej malej Maťke.
13: Chcela by som všetkým počúvačom poďakovať za vaše SMS.
0: Ďakujeme aj my, pretože áno, podarilo sa to aj vďaka vám 100%. Financí, ktoré sme si zaumienili na to, aby sme podporili deti zo sociálne slabších rodín, sme odovzdali. Ako to celé prebiehalo a aké z toho majú pocity aj naše kolegovia, sa dozviete už o malý moment. Teraz slúbený Mr. No.

0: Felix Jen, Kaskáda. Boy You Turn Me. U nás na Expresse máme tesne po 4:05 a 345 kilometrov z Jasnej až k nábrežiu Dunaja. To je výkon našich bežcov z nadácie Dobrý skutok.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: A že sa aj podarilo, moderátori, herci, chirurg, dramaturgovia, hudobní, akýkoľvek, no jednoducho zapojilo sa 12 bežcov, 12 ľudí a medzi nimi aj takíto ľudia s veľkým srdiečkom. K ním aj nejaký podporný tím ďalších našich kolegov a medzi nimi aj moja manželka Ninka, no, ktorá zažila nočný beh. Tak ako? Ako bolo, Ninka?
2: Naladila som si podcast, aby som nepočula zvieratka žiadne a zavriem si oči, iba tak pri žmúrane budem bežať, aby som nevidela červené očka v kríkoch a pôjdem tak rýchlo snáď.
0: A podarilo sa všetko, OK, dopadlo, už je doma. Naša Barbora Chlebsová si siahla na svoje dno.
3: Myslela som si, že umriem na trati, naozaj, že umriem na trati. 37 stupňov. Pocitovo na tom poli bolo asi 52 a ešte keď tak dobre fúkol vetrík, zo spodu, vieš, tak to taký dobrý fén na nožičky, aby ti podkúrilo.
0: Okrem iného, Barborka, ale áno, všetci tí, ktorí nás pravidelne počúvate, tak viete, že našou výnimočnou aktivitou je pomáhať deťom zo sociálne slabších rodín. Tentokrát sme sa zamerali na ich športové sny a chceli sme im samozrejme ich splniť. Niektoré z týchto detí prišli našich bežcov podporiť priamo na trať. Kevin bol najskôr ale za hrdinu.
4: Ja by som to odbehol aj sám.
5: A ako by si to dával?
4: Normálne.
5: 3 dní bez spánku by si vydržal?
4: Čo? Tak to som nevedel. Vydržať do rána hore, to by som dal. Takže to by som mohol dať.
0: No ale nakoniec niekoľko nocí bez spánku, hej? Nakoniec s Ondrikom poriadne fandili našim bežcom.
6: Dobrá atmosféra. Mali sme nachystané transparenty, aby sme ich aj pozbudzovali. Oh, aj sme kričali, že bežci, poďte do toho.
4: Jak sa to malo robiť? Tak som to robil.
0: Tak, presne tak. Kevin má pre nich aj jeden odkaz.
4: Že im ďakujeme, že sú frajeri, že to dobehli až 2 dní bez spánku. To nechápem, jak dali.
0: Tak oni robili dobrú vec, aby upozornili na to, že deti zo sociálne slabších rodín potrebujú pomoc aj pri splnení si športových snov, ale vy ste boli tí, ktorí ste prispievali či už SMS-kou alebo priamo na účet našej nadácie, takže Maťka má jeden odkaz pre vás.
7: Chcela by som všetkým počúvačom poďakovať za vaše SMS.
0: No, ďakujem aj my veľmi pekne a ešte predtým, ako ale budem záverečne ďakovať, tak by som sa chcel spýtať, že kde si to naši bežci, ale že najviac užili.
8: Cieli! A už ma ani nohy nebolia, už by som opäť bežala. A som hrdá na nás, na náš tím. Dúfam, že tie deti si povedia, že platilo sa ísť do toho a oplatí sa snívať a že tie sny sa splnia aj im, lebo nám sa vlastne splnil, že sme dobehli do cieľa.
0: Tak, to sa splnilo vám, milí bežci a kolegovia, ale tým deťom sa splnili absolútne úžasné sny, pretože vďaka vám budú môcť športovať, budú môcť chodiť do fitka, budú môcť chodiť na krúžky, budú môcť hrávať hokej napríklad a podobne, takže správny čas sme sa o vás správne opreli. Ďakujeme.

0: O minútku máme presne pol piatej a toto je skvelá Katy Perry u nás na Expresse. Stále počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela a ďakujeme vám za to a sme tu aj s Majkou štúdiu, aby sme vám takto tesne pred pol povedali, že čo nás čaká v počasí.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Maria.
2: Hlavne pozor ešte stále na búrky aj až do večera. Sú vydané výstrahy pred nimi. S búrkami môžu byť spojené prudké lejaky, silný vietor aj krúpy. Pršať bude aj v noci pri teplotách 17 až 8 stupňov a zajtra cez deň bude opäť prevažne zamračená obloha a opäť na mnohých miestach bude pršať a klesnú aj teploty a to na 17 až 28 stupňov.
1: Je Prima mať dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Progresívne Slovensko podľa rezortu vnútra neopiera svoje tvrdenia o dopravných radarových kamerách o dôkazy. Podľa hovorcu ministerstva si zamienia zistené technické rizika s tvrdením, že došlo k sledovaniu občanov a k zneužitiu ich údajov. Neumann tiež zopakoval, že dve testovacie zariadenia neboli vo strej prevádzke ani ich nepoužili na ukladanie pokút. Dodal, že neboli pripojené ani k chráneným databázam rezortu. Bezpečnostné ohrozenie odmieta aj premiér Fico. Ochranári kritizujú zverejnený plán budúceho rozvoja Tatranského národného parku. Enviro Resort ho koncom júla predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, a to krátko po schválení novej zonácie. Aktivisti upozorňujú, že ďalšie zmeny prinesú do ochrany nášho najstaršieho národného parku chaos a otvoria dvere developerom. Každý druhý deň ratujú na detskom urgente v Bratislave opité dieťa. Vekový priemer u chlapcov je 16 rokov, u dievčat 15,5. Najmladší pacient, ktorý zobral z domu fľašu vína a išiel si vypiť s kamarátmi, mal 9 rokov. Donald Trump hrozí s bombardovaním Ománu, ak sa postaví do cesty dohode o Hormuzskom prielive medzi USA a Iránom. Zároveň vyzval Teherán, aby sa vzdal. Reagoval tak na rokovania medzi Ománom a Iránom o kontrole nad spomínanou vodnou trasou.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Uprezing Festival sa blíži. Vidíme sa 28. a 29. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. Slnko, jazero, tisíce úsmevov a všetci tvoji ľudia.
6: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
5: jamajský kráľ moderného reggae Protože, Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
6: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
5: A najvýhodnejšie lístky kúpiš len do 18. augusta.
7: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.33 za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásené nové nehody. V Kočovciach v smere do Novej Vsi nad Váhom a za Krásnom v smere do Brodzian. Tento úsek je neprejazný. V kolónach 15 až 30 minút čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, v Bratislave na moste Lamfranc Frankony v smere do Petržalky, kde je zároveň uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrankony. V Bratislave pracujú aj na nábreží pod mostom SMP v smere do centra a na výjazde do Krivian z Lipian. Vo všetkých prípadoch rátajte aj so zdržaním a na cestárov pozor ešte aj na výjazde z R4 do Košíc Šebastoviec v smere z Maďarska a na výjazde z Košíc Šebastoviec na R4 do košických Olšian. Tento úsek je neprijazný. Radary merajú na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom aj pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia. V Košiciach merajú na južnom nábreží pri čerpačke OMV v smere do centra a v Čiernom na Topľov v smere do Bystrého. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: musíme povedať, že toto spojenie naozaj, že excelentne vyšlo. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. U nás vo vašom letnom rádiu na Radio Express a popoludnejšie show, ktoré ešte stále trvá až do 17. S Majkou Kašiarovou ideme preskúmať, čo bude vo veľkých správach.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Maj, čo sa deje okolo nás?
2: Napríklad to, že premiér Robert Fico po dlhšej letnej pauze vystúpil na tlačovke, povedal, že ministerka hospodárstva Saková má jeho dôveru, a to aj napriek zdržaniu v súvislosti s novým jadrovým zdrojom. Ministra Tarabu pochválil a dodal, že na splnenie požiadavky SNS na jeho výmenu má ešte čas. Kauzu ohľadne radarových kamier zľahčuje, podľa neho nemôžu predstavovať riziko.
3: Pokiaľ ide o sledovanie, monitorovanie, ani netušíte, ani vám to vlastne nemôžem povedať, čoho je schopný špionážny satelit. Ani netušíte.
2: Viac si povieme už o chvíľu v našich veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Tak sme nejako ten pondelok spolu zvládli, čo poviete. 16.57, verím, že už aj vy máte po práci, ak ešte nie, tak držím palce. A popoludnejšie show už sa chýli ku koncu, ale chcem vás namlsať aj na Vikinu show, ktorá príde hneď po nás. A v nej aj táto novinka Sám sebou a Kali Život je naj. A dievčatá už sú pripravené v štúdiu, aby vám odprezentovali veľké správy, v rámci ktorých budete počuť aj to, ako bude zajtra, ale to až o chvíľku v počasí, ktoré vám spolu s Hypotékou pre mladých prináša Prima banka. Pekný podvečer, Viki Havranek sa na vás teší.
1: August v prespánku? To je neopakovateľná 30% zľava na značku M-Lily. Predĺžená 10-ročná záruka, množstvo produktov skladom a technológia pamäťovej peny s jedinečným rozložením tlaku pre hĺbší spánok. Vankúše od 33 a madrace od 192 eur. A to sa vám nesníva. Ale len to 17. augusta. Zľava 30% na značku M-Lily. Len v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Fico chce stihnúť vysporiadanie vlastníckych vzťahov kvôli novému jadrovému zdroju v septembri. Kritizuje Sakovú, že to nestihla.
7: Výhovorky sa minuli. Je fakt, že iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky.
6: Situáciu s radarovými kamerami označuje Progresívne Slovensko za bezpečnostné riziko. Rusko mohlo podľa nich sledovať občanov.
8: Tie kamery sú skonštruované tak, že do nich má ruská strana vbudované zadné vrátka.
6: Do večera búrky, zajtra oblačnosť s dažďom a ochladenie. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Dominika Turiaková a Maja Kašiarová.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Príprava novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach prejde pod úrad vlády. Premiér Fico napriek kritike rezortu hospodárstva odmieta, že by ministerka Saková nemala jeho dôveru.
10: Robert Fico sa dnes v Bohuniciach stretol s riaditeľom Slovenských elektrární Branislavom Stríčkom. Stretnutie zdôvodnil tým, že vo viacerých krajinách Európy majú elektrárne problémy s nedostatkom vody. Slovensko je na tom podľa premiéra lepšie, pretože naše jadrové elektrárne majú systém chladenia, ktorý je menej náročný na vodu.
7: Na Mochovce potrebujeme 2 metre kubické za sekundu vody, tak v prípade Pakšu v Maďarsku je to 100 metrov kubických za sekundu.
10: Po plnom nabehnutí 4. jadrového bloku v Mochovciach bude Slovensko podľa Fica schopné exportovať ročne približne 500 megawattov elektrickej energie. Poukázal tiež na to, že jadrové elektrárne budú produkovať 75% všetkej elektriny, ktorá je spotrebovaná na Slovensku. Prípravu novej jadrovej elektrárne bude riešiť priamo vláda. Dôvodom je podľa Fica to, že ministerstvo hospodárstva nedokázalo v dohodnutom termíne prevziať plnú kontrolu nad firmou, ktorá nový zdroj pripravuje. Fico chce stihnúť vysporiadanie vlastníckych vzťahov v spoločnosti JES v septembri. Budúci pondelok by o tom mali rokovať akcionári firmy.
7: Pokiaľ nebude JES v rukách štátu celý, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné. Výhovorky sa minuli, iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky.
10: V spoločnosti JES má štát 51% podiel. Zvyšné akcie vlastní česká firma ČES a štát ich chce odkúpiť. Ministerstvo hospodárstva priznalo, že splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Za snahu o vytlačenie českej firmy ČES z projektu kritizuje vládu opozícia. SaS tvrdí, že by to znamenalo ďalší nápor na rozvrátené verejné financie. Podľa poslanca Karola Galeka by Denisa Saková mala byť odvolaná z funkcie.
11: Viete, čo má spoločné diaľnica do Košíc a projekt nového jadrového zdroja v Bohuniciach? Žiaľ to, že kým nám tu bude vládnuť Robert Fico, tak ani jedno z toho žiaľ nebude. Keď sme v roku 2020 nastúpili na ministerstvo hospodárstva, tento projekt sme tam našli v Koši.
10: Opozícia tvrdí, že auditorská firma ocenila podiel ČESu sumou 190 miliónov eur, kým ich výročná správa hovorí o hodnote 100 miliónov eur. Ministerka Denisa Saková predtým pre denník Pravda povedala, že pre zodpovedné rozhodnutie o odkúpení podielu potrebuje ďalšie posúdenie ceny.
6: Rusko mohlo podľa Progresívneho Slovenska cez radarové kamery inštalované ministerstvom vnútra špehovať slovenských občanov a podáva preto trestné oznámenie. Robert Fico v reakcii povedal, že nerozumie, ako by mohli dve kamery ohroziť bezpečnosť krajiny.
10: Rezort vnútra v reakcii uviedol, že PS sa neopiera svoje tvrdenia o dopravných radarových kamerách o dôkazy, ale zamieňa si zistené technické rizika s tvrdením, že došlo k sledovaniu občanov a zneužitiu ich údajov. Podľa hnutia bolo na kamery napojených viacero telefónnych čísel, ktoré k nim mali prístup a všetky sú z Petrohradu. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka apeluje na Fica, aby odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Hovorí, že údaje mohli byť zneužité.
8: Tie kamery sú skonštruované tak, že do nich má ruská strana vbudované zadné vrátka. A teda vie kedykoľvek získať kontrolu nad tým, čo tie kamery sledujú, a teda špehovať slovenských občanov, vidieť slovenské cesty.
10: Peter Bátor dodal, že kamery boli prakticky celé z Ruska a išlo o prebalené kamery spoločnosti Simikon, ktorá má napojenie na ruské tajné služby. Po ich prípadnom rozšírení na cesty by mohla nepovolená strana sledovať presuny ústavných činiteľov, vyhodnocovať naše bezpečnostné protokoly či presun vojenského materiálu. Premiér Robert Fico ohrozenie odmieta a dodal, že verejnosť ani netuší, akého sledovania je schopný špionážny satelit.
12: Čo to preboha riešite? A ja sa chytám za brucho, keď tu niekto mi rozpráva, že dve cestné kamery majú ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky. To je úplne jedno, aké by tam boli súčiastky čínske, ruské, nemecké, francúzske, americké. Ako to preboha ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky?
10: Spoločnosť Sojtron, ktorá testovala kamery pre rezort vnútra, tvrdí, že je pripravená podstúpiť bezpečnostný audit. Reaguje aj na zistenia webdevelopera a sieťového administrátora Jana Neuročného. Ten na blogu píše, že vysielanie kamery na verejne dostupnej službe zachytil ešte v druhej polovici marca. Za vysielanie záberov z Bratislavy je podľa Sojtronu vraj zodpovedná firma, od ktorej ju kúpili. Národný bezpečnostný úrad uviedol, že hrozbu predstavujú najmä merače rýchlosti, ktoré boli od ruského, cyperského a chorvátskeho výrobcu. Správcov systémov vyzval, aby skontrolovali, či ich nepoužívajú vo svojej infraštruktúre. To, že v kamerách sú ruské komponenty, potvrdil neskôr aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na základe záverov analýzy Národného bezpečnostného úradu, ktoré však nezverejnil. Predtým rezort vnútra popieral, že by kamery boli ruské.
6: Tomáš Taraba je podľa premiéra dobrý minister. Robert Fico dodal, že do vnútorných vzťahov SNS nevidí a neodpovedal, či Taraba skončí ako minister životného prostredia k 15. septembru, tak ako to žiada Andrej Danko. Fico teraz tvrdí, že má čas do konca septembra.
12: Dnes je 17. augusta, tak neponáhľajte sa. Ešte máme skoro 43 dní.
6: Líder národniarov Andrej Danko v nedeľu zopakoval, že jeho ultimátum smerom k Tarabovi je nemenné a chce, aby ho nahradil štátny tajomník Filip Kufa. Potvrdil predchádzajúce úvahy o tom, že minister by mohol smerovať do diplomácie a stať sa veľvyslancom. Tieto špekulácie však poprel samotný Taraba. Ruská opozičná strana Jabloko nemôže kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Nepomohlo jej ani odvolanie. Najvyšší súd ho zamietol. Jabloko ako jediná z kandidujúcich strán vystupovala proti vojne s Ukrajinou. Jej podpredsedu poslali ruské úrady na 11 rokov do väzenia. Väčšina odporcov Vladimíra Putina skončila buď za mrežami, v exile, alebo je po smrti.
13: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Naďalej pozor na búrky, sú pred nimi vydané výstrahy, môžu priniesť prudké lejaky, silný vietor a krúpy. Oblačnosť bude pokračovať aj cez noc, pridajú sa tiež prehánky pri teplotách 17 až 8 stupňov. Pršať bude aj zajtra a teploty klesnú na 17 až 28 stupňov a ešte sa pridá aj silnejší vietor.
13: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
6: 7 minút po 17. pozdravujeme aj všetkých expres vodičov, hlásite 4 nové nehody. Pred Nitrou v smere z Kolíňan, pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej, za Krásnou v smere do Brodzian, tento úsek je neprijazný, a na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. Staršiu nehodu dokumentujú v Kočovciach v smere do Novej Vsi nad Váhom. V kolónach čakáte 15 až 30 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, rátajte tu s kolónami. V Bratislave pracujú na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Zároveň je uzavretý výjazd z Botanickej na most Lanfrancony a ešte v Bratislave aj na nábreží pod mostom SMP v smere do centra. Vo všetkých prípadoch rátajte aj s kolónami. A ešte pribudlo nové obmedzenie na R1 za Nitrou v smere do Zlatých Moraviec. Je tam na krajnici odstavené osobné auto. To je na teraz všetko. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

17 hodín 8 minút, takže máte to už za sebou, gratulujem. Za sebou máte tzv. PPčko, teda prašivý pondelok, ten je už na sklonku. Poznám viacero skupín ľudí, ktorí takto nazývajú dnešný deň. Buď ste rodičmi, ktorých deti sa ešte nepýtajú v nedeľu, že či by ste si spoločne mohli oddychnúť na gauči, tým pádom ste zdemolovaní, lebo pre vás víkend neznamená víkend. Alebo napríklad cez víkend ste boli niekde na festivale, dnes ste sa mali vrátiť do reality, tak vy všetci presne viete, čo je to pepečko, ten prašivý pondelok. Ale nebojte, ako som spomínala, už je dosť času na to, aby sme sa nadýchli, vydýchli, usmiali sa a užili si zvyšok dnešného dňa, ktorý síce bude zamračený, ale o to lepšie, aspoň nám nespečie hlavičky. Ja budem s vami pritom až do 20. Som Viki Havranek a nie som tu len ja, lebo práve teraz prichádza do vašich uší aj Jennifer Lopez a Dave.

0: A buďme radi, že sa volá Shabuzy. Ešte by mohol vystupovať pod svojim reálnym menom Collins, Obina, Chibuzy, Leeson. A toto človek, než sa nadýchne a povie celé meno, tak si povie, zahrajte mi Shabuzyho.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: S Majkou Kašiarovou sa ideme teraz pozrieť na predpoveď počasia po tých dlhých dňoch 40-35, tak teraz tu máme zrazu také ochladenie teplotné.
2: No, veľmi príjemné.
0: Veľmi.
2: Nie, ten svet vyzerá krajšie.
0: Súhlasím, absolútne súhlasím.
2: No, dnes ešte pozor na búrky, sú pred nimi vydané aj výstrahy, môžu priniesť prudké lejaky, silný vietor a krúpy. Oblačnosť bude pokračovať aj cez noc, pridajú sa prehánky pri teplotách 17 až 8 stupňov, pršať bude aj zajtra cez deň a teploty klesnú na 17 až 28 stupňov.
1: Je Prima má dobrú banku. Počasie a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
3: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
4: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
3: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
3: Už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, už v útorok je v hre uletených 26 000 eur.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové karé, kilo len za 2,89, broskyne, kilo len za euro 69 a Steiger Radler, pol litra len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
6: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií. Tešíme sa na vás. Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
7: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17 hodín 32 minút, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Opäť máme hlásenú novú nehodu, tentoraz za Sladkovičovom smere do Pustých Úľan na kruhovom objazde. Staršiu dokumentujú za Krásnom v smere do Brodzian, tento úsek je neprejazdný. V kolónach čakáte na viazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút, raz toľko si postojíte na viazde do Kysudského Nového mesta zo Žiliny. Cestári pracujú na D2 pri Stupave v smere do Lozorna, v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra a na viazde do Krivian z Lipian. Vo všetkých prípadoch rátajte aj so zdržaním. To už bola posledná informácia. Ďakujeme za vaše hlásenie a želáme šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tisíc a jedenkrát Elan na Expresse. Krásny pondelkový podvečer vám želá Viki Havránek. Už sa nám dovíkendovalo, už sme späť v pracovnom kolobehu, ale poďme ešte trošku namrknúť do soboty, ktorá patrila mlieku s koškou alebo rýžovým nákypom preliatým kompotom v školskej jedálni. Toto sú tie okamhy, ktoré zanechávajú jazvy na našej gastronomickej duši a vie o tom aj Simona a Joe Trendy, ktorí práve v sobotu v relácii Vzťahy SRO otvorili tému vzťahy k jedlu z nášho detstva a všeobecne ku kuchyni, na ktorej sme boli odchovaní.
1: Mám kamoša a on si dáva tento chlebovajci s gránkom.
2: No toto nie, to mi nehovor ani.
1: To je taký French toast asi po slovensky.
2: No to je taký slovenský, francúzsky úplne. A ešte milujem francúzske zemiaky, tie aj robie vám často. Že...
1: Milé som vlastne, sa, prepáč, že ti skáčem, ale že francúzske zemiaky, prečo sa volajú francúzske?
2: No povedz, no.
1: Lebo to je ten zemiakový gratín, čo oni robia.
2: Áno.
1: Tak to vlastne sa prebralo a už sa tam ale nahádzalo všetko ostatné.
2: Klobasa,
1: vajco.
2: Syro, krém ja dávam všetko. Parenicou zastrúhať. A...
1: Mi sa aj páči toto, keď niekto počúva.
2: Risotto.
1: Tak, ne, tak povie si, že aha, no, tak ja chápem, že oni nevedia schudnúť.
0: Ale nevadí, aspoň sa môžeme čím ďalej tým viac rozprávať o jedle. Mimochodom, Simona a Joe Trendy po sobotnom vysielaní relácie Vzťahy SRO si povedali, že zostalo ešte veľa materiálu z vašich životných skúseností s jedlom a preto sa rozhodli, že aj ďalší víkend budú hovoriť práve o vzťahu k jedle. Dovtedy si ale môžete vypočuť epizódu, ak ste ju náhodou nestihli, lebo už je pre vás pripravená aj ako podcast.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Verím, že ste si poriadne užili Pitbulla na Expresse. V tom prípade, dámy a páni, holte hlavy a dávajte sa do obleku. Pitbull príde na Slovensko. 14. novembra bude mať koncert v Bratislave. Ešte predtým 8. oktobra vydá album. Ja si myslím, že program vybavený.
1: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
2: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapenia Pení nájdeš na monacobet.sk, len pre hráčov od 18 rokov.
3: Hasiči likvidujú lesný požiar v Moravskom Svetomjáne. Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Do večera búrky, zajtra oblačnosť, dažďom a ochladenie. Pri správach o 18:00 vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V Moravskom Svetomjáne horí momentálne les. Podľa hasičov horí na ploche 12 hektárov. Na mieste zasahujú profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Vodičov žiadajú o zvýšenú opatrnosť kvôli presunu hasičskej techniky. Lekári každý deň ratujú na detskom urgente v Bratislave opité dieťa. Vekový priemer u chlapcov je 16 rokov, u dievčat 15,5. Najmladší pacient, ktorý zobral z domu fľašu vína a išiel piť s kamarátmi, mal iba 9 rokov. Prednosta kliniky pediatrickej urgentnej medicíny a Národného ústavu detských chorôb Jakub Géc upozorňuje, že detský organizmus spracúva alkohol inak ako u dospelého.
5: Dospelý človek má inak zrelú pečeň, má inak možno vybudovanú nejakú toleranciu, lebo mnohí dospelí pijú, takže ten alkohol, povedzme, nie je až taký toxický pre dospelého.
3: Najviac prípadov končí podľa lekára na detskom urgente v čase, keď ľudia majú viac možností sa stretávať počas festivalov, koncertov, prázdnin či cez víkendy. Britský premiér Andy Burnham si písal s niekým, kto sa vydával za personálnu šéfku Bieleho domu, Suzy Walsovú. Píše o tom web Politico s odvolaním sa na 4 informované zdroje. Burnham si s jednou z najbližších poradkýň amerického prezidenta vymenil niekoľko správ potom, čo nastúpil do úradu predsedu vlády. No veľmi rýchlo prišiel na to, že kontakt nie je legitímny. Podľa jedného zo zdrojov spolu nekomunikovali o ničom dôležitom. Britské veľvyslanectvo v Washingtone to znepokojilo natoľko, že o tom informovalo Bielý dom. Ten spolu s FBI v lani začali vyšetrovanie po tom, čo americkí senátori, guvernéri a riaditelia amerických spoločností dostávali správy a telefonáty od človeka, ktorý predstieral, že je Walsová. Tá vtedy povedala, že sa jej niekto nabúral do osobného telefónu a zneužili jej kontakty. Slovenský šprinter Ján Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Atléti a atletky si ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame, vyberali spomedzi 14 kandidátov. 29-ročný bežec sa stal tretím Slovákom, ktorý tento rok uspel vo voľbách do komisie športovcov. Krasokorčuliar Adam Hagara sa stal členom komisie športovcov Medzinárodnej korčuliarskej únie, vodný slalomár Michal Martikán zase členom komisie športovcov Medzinárodnej kanoistickej federácie. Naďalej sú platné výstrahy pred búrkami, môžu priniesť prudké lejaky, silný vietor a krúpy. Oblačnosť bude pokračovať aj cez noc, pridajú sa prehánky, pri teplotách 17 až 8 stupňov, pršať bude aj zajtra cez deň a teploty klesnú na 17 až 28 stupňov a do toho sa pridá ešte aj silnejší vietor.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 18. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala na D2 pri Stupave v smere do Lozorna. Zrazili sa tu 3 osobné autá, treba rátať aj s kolónami. Staršiu nehodu dokumentujú za Krásnom v smere do Brodzian, úsek je neprejazný. V kolónach asi 20 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári pracujú v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra, rátajte tu s rozsiahlými kolónami. A rovnako aj na výjazde do Krivian z Lipian, aj tu treba rátať so zdržaním. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujeme za informácie a z najrýchlejšieho dopravného servisu vám želáme pohodu na cestách.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio. S Viki Havránek.
0: Jeden by neveril, čo všetko sa dá stihnúť, dokázať a vyhrať za 10 sekúnd. Ja to poznám z domu, mne manžel často hovorí, že láska, bolo to najkrajších 10 sekúnd môjho života. A presne také môžete zažiť aj vy vďaka Martinovi Nikodýmovi. Aj na tento týždeň pre nás pripravil 5 pesničiek zostrihaných do 10 sekúnd a ak ich rozpoznáte, ste v hre o Bluetooth reproduktor, tak dajte si poriadne uši na vaše rádiové repráky, lebo

úžasná šer v našom exprese. Pondelok 17. august, 18 hodín, 18 minút. Už som vám to načrtla, že v tejto hodinke sa pôjde súťažiť. Martin Nikodým pre vás pripravuje pravidelne 10 sekundovku. Každú sobotu na exprese potom vyhodnocuje. Ak ste náhodou nestihli, tak ideme k tej ostatnej.

0: Na to sa dalo tak ľahko prísť, veď to sú všetko iba letné hity, summer hits, takzvané. Joe Cocker spieva o lete v meste. A teda to začína byť stále horšie a horšie tráviť leto v meste, to vám poviem. Sissy Cage vraví o letných boskoch. Summer Kisses, Hex má letnú lásku. Tak ako prišla, tak aj odišla. Ojojoj, Mango Jerry, In the Summertime. A legendárne Summer Nights, John Travolta a Olivia Newton-John. Presne tak toto bolo zostavené. Máme aj niekoho, kto to urobil správne. Štefania Gyčová zo Sniny. Blaho želám.
1: A pridávam ďalšiu 10 sekundovku. Martina to totiž to nechala ďalších 10 sekúnd, vďaka ktorým môže bezdrôtový Bluetooth reproduktor vyhrať niekto z vás. Poradím, keď idete počúvať, tak prižmúrte oči, lebo s prižmúrenými očami lepšie počuť.
2: Fireball. A teraz je tá pravda.
1: No a teraz šup na webexpress.sk napísať správnu odpoveď a možno najbližšiu sobotu budete počuť vaše meno vo vysielaní show Martina Nikodýma. Vaše

0: Z Rádia Express pozdravujeme do 24 stupňovej Senice, do 26 stupňového Prešova alebo 25,8 Žilina. Takto sa dá zniesť leto, keď sme okolo tej 30-ky.
1: Áno, áno, fungujeme a dýcha sa nám trošku lepšie.
0: Mariana, ani nehovorme, že dajme si kolektívny nádych a poďme na predpoveď počasia. Á,
1: takže Liesek, búrka, v Nazáhorí v kuchyni prší, výstrahy pred búrkami platia pre celé Slovensko, ale juh a západ iba do 7. večer, pre zvyšok územia zhruba do 23. Do rána ešte prehánky, zajtra s nimi treba rátať takisto, pretože to bude chladnejší deň, možno najchladnejší z tohto týždňa, teploty len 23 až 28 stupňov.
2: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli výber talianských šuniek a salám už od 1,49 €. Mascarpone 500 gramov len 2,49 € z Lidl Plus. Africante víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
9: Čo tak ísť na delfíny?
8: Do zoo?
9: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 km?
9: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
8: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
10: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.30, pekný podvečer na cesty od Mariany Tekeliovej. Máme nehody v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova, potom na D2 prístupave v smere do Lozorna, tam si aj počkáte. A za Krásnom smere do Brodzian je to po nehode úplne neprejazné. Ešte stojíte aj v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je to na 20 minút. Rozsiahle kolóny kvôli cestárom hlásite v Bratislave na nábreží pod mostom SMP v smere do centra a prekážka v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku za zákrut to je odstavený kamión. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: našom letnom rádiu s Festbojom a Beautiful Life si užívame aj vďaka chladnejšiemu počasiu, lebo to, čo sme tu mali od začiatku leta, bol teda masaker. No a práve v júni, keď po prvý raz udreli tie neznesiteľné horúčavy, tak sme si uvedomili, že čo vlastne tí chudáci ľudia v nemocniciach, od personálu až po pacientov, všetci bez klimatizácie. No a Milena a Simona Bobekové, teda matka s dcerou, sa preto rozhodli spustiť zbierku cez portál Donio a vyzbierať tak peniaze na klimatizácie do nemocníc. Ivo Funtek od nich v podcaste dopodrobne zisťoval aj to, čo ich k organizovaniu zbierky viedlo a do ktorých nemocníc pôjdu klimatizácie ako prvé.
1: Začali sa ozývať pacienti, lekári, že žijú v neznesiteľných podmienkách. Myslím, že to bola Ružinovská nemocnica, ktorá iniciovala zbierku na ventilátory. Do toho prišla informácia o skolabovanej inštrumentárke, ktorá počas výkonu operačného skolabovala vplyvom veľkého tepla. Dohromady 12 kusov bude osvedených do soboty.
2: V zásade ideme naozaj v poradí, ako sa nám nemocnice postupne ozývajú a takisto aj ako veľmi rýchlo sú nám doručované súhlasné stanoviska.
3: Aké sú to tie nemocnice?
2: Aktuálne je to Trnava, v Bratislave UNB Ružinov, UNB Mickievičová a bude v poradí ďalej Liptovský Mikuláš.
0: Klobúk dole dámy za toto a celý podcast dopodrobne s Ivom Funtekom si môžete už teraz vypočuť v aplikácii Rejo.

0: Skvelá Eva Max uzatvára 18. hodinu vo vašom letnom rádiu, ktoré v tej ďalšej hodine bude oplývať aj hudobnými novinkami. Mám chuť privrieť oči, iba sa tak knísať z jednej strany na druhú. My Chico budeme hrať po 19. Zostávajte s nami.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Zábava v Jasnej pokračuje. Objavte dve najväčšie novinky leta, Bike Park pre všetkých a Slide Park so suchými tobogánmi a náučným chodníkom. Na chopku nájdete aj tri nové zastávky panoramatického chodníka. Pri ubytovaní v TMR Hotels máte v cene lanovky aj vstupy do Tatralandie a Bešeňovej. Užite si najvýhodnejšie leto s promokódom LASTMINUTE na jasná.sk. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Vláda preberá prípravu jadrového bloku na miesto rezortu hospodárstva. Horúčavy podľa MBS-ky pripravujú podnikateľov o tržby. Ochladí sa len nakrátko, zajtra zrážky a 28 stupňov. O 19. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Príprava novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach prejde pod úrad vlády. Premiér Robert Fico to vyhlásil s tým, že ministerstvo hospodárstva nedokázalo v dohodnutom termíne prevziať plnú kontrolu nad firmou, ktorá nový zdroj pripravuje.
7: Keď nebude JES v rukách štátu celý, tak sa budeme navzájom ďalej iba brzdiť, čo pre mňa už v tomto prípade nie je akceptovateľné. Výhovorky sa minuli, iniciatíva musí prejsť teraz priamo pod vládu Slovenskej republiky.
5: Spoločnosti JES má štát 51% zvyšné akcie vlastní český ČES a štát ich chce odkúpiť. Ministerstvo hospodárstva priznalo, že spolnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Rezort dodal, že vysporiadanie sa nepodarilo uzavrieť predovšetkým z dôvodu rozdielného pohľadu na cenu, ktorú by Slovensko malo zaplatiť českému ČESu. Postoj predsedu vlády Sakovej rezort rešpektuje. Extrémne horúčavy pripravujú podnikateľov o zhruba 7% tržieb. Ukázal to výskum Národnej banky Slovenska, ktorý analyzoval finančné ukazovatele firiem a záznamy počasia za 12 rokov. Štúdia ešte nezachytáva aktuálne extrémne leto. Teploty majú ekonomický dopad na podnikanie najmä počas jary a leta, a to v poľnohospodárstve, stavebníctve, výrobe či doprave. Počas horúčav prebiehajú práce pomalšie. Firmy musia reorganizovať prácu a vznikajú im nové náklady na chladenie. Národná banka upozorňuje, že mnohé firmy sa u nás na novú klimatickú realitu vôbec nepripravujú a problémy riešia skôr krátkodobými úvermi. Európska únia chce zvýšiť tlak na Moskvu a výrazne rozšíriť protiruské sankcie. Pre nemecký denník Die Welt to povedala šéfka unijnej diplomácie Kaja Kallas. V najbližších mesiacoch preto predloží najrozsiahlejší zoznam sankcií od začiatku vojny. Ak ho členské štáty schvália, celkový počet sankcionovaných ruských osôb, politikov a organizácií sa podľa Kallasovej zvýši o tretinu. Od začiatku vojny sankcie podľa nej pripravili ruskú vojnovú mašinériu o viac ako bilión eur. Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ štvoročný kontrakt. Trénerovi Turemu bude k dispozícii už v stredajšom úvodnom zápase play-off Ligy majstrov proti Celie. Slovan jeho príchodom reagoval na problémy v útoku, keď mu už v Tbilisi chýbal kapitán Andraš Porar a odvetu proti Mielby nedohral pre zranenie Mikola Kucharevič. Ďalší útočník Adam Griger od zimy neskóroval a jeho hosťovanie v Hradci Králové trvá do konca roka. Prichádza krátkodobé ochladenie, pocítime to už v noci, teploty klesnú na 17 až 12 stupňov, v údoliach to bude okolo 10, ale ešte treba rátať so zrážkami a miestami aj silnými búrkami. Zajtrajší deň polooblačný až oblačný, opäť s prehánkami či dažďom a ochladí sa na 23 až 28, pre sever 17 až 22.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný večer, aj na cesty pribúdajú nehody na výjazde z Hlohovca do Koplotoviec pred Jasenovom v smere z Budiša, za Krásnom v smere do Brodzian, tam je to neprejazné. V Košiciach sú dve nehody na križovatke Palackého Jantárova a na konci triedy KVP v smere k Optime. Cestári uzavreli úsek na výjazde z R4 do Košíc Šebastoviec v smere z Maďarska a tiež výjazd z Košíc Šebastoviec na R4 do Košických Holšian. To je všetko na teraz, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Vaše letné rádio
6: s Vicky Havránek.
0: Už vidím tie titulky v bulvári zajtra. Barbora Chlebcová podceňuje pôrod. Aké to bolo?
9: No, dôvod je ten, že Barbora mi povedala, že...
0: Myslím si, že horšie mi ešte nikdy nebolo.
9: Aj pôrod bol jednoduchší.
0: Prisahám. No a v akej situácii bola matka dvoch detí schopná povedať, že pôrod bol jednoduchší? To vám poviem v tejto hodinke na Expresse.

0: Toto bola Michiko, novinka, ktorú som vám sľúbila v úvode tejto hodinky. No a po nej si dáme už o chvíľu absolútnu klasiku. We Are The Children, skladba, ktorá vznikla v 85. na to, aby pomohla vyzbierať peniaze pre ľudí v núdzi. A ja som veľmi pyšná, že po 40 rokoch sa stále takéto veci dejú, a to aj rovno u nás v rádiu.
1: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
0: Súčasťou týmu nadácie Dobrý skutok, ktorí si odbehli od Tatier až k Dunaju, bola aj naša kolegyňa Barbora Chlebcová, ktorá si siahla na svoje dno.
2: Myslela som si, že umriem na trati, naozaj, že umriem na trati.
3: 37 stupňov.
2: Mm-hmm. Pocitovo na tom poli bolo asi 52 a ešte keď tak dobre fúkol vetrík zo spodu, vieš, tak to taký dobrý fén na nožičky, aby ti podkúrilo. Myslím si, že horšie mi ešte nikdy nebolo. Fyzicky fakt asi nie. Aj pôrod bol jednoduchší. Prisahám. Radšej odrodiť dieťa ako tento úsek v tomto teple.
0: No ale zas mala dobrú motiváciu.
2: A musím ti povedať, že som si niekoľkokrát povedala, že ideš, dáš to, že ľudia vlastne už máme skoro 100%, že proste už aj ty to musíš dať, keď to dali ľudia, posielali tie SMS-ky, tak sa hádam, nenecháš zahambiť.
4: Máme 100%.
2: Fakt? Jej! To je super! Ježiš, takže stalo to za to.
0: Áno, táto radosť vznikla počas behu, pretože my sme vás priebežne vyzývali zatiaľ, čo naši bežci bežali, aby sme naplnili všetky priania detí zo sociálne slabších rodín a spoločne sme sa vyzbierali na všetky ich športové priania a také tie momenty, kedy si rodičia nemôžu dovoliť ich poslať na nejaký športový krúžok. No a v momente sme Barbore, kedy sa tešila, oznámili, že 100% prianí je splnených a všetko sa vyzbieralo. Do Banskej Bystrice, kadiaľ Barbora bežala, ju prišiel podporiť aj Marek.
5: Bežala dobre, darilo sa jej. Ja som jej držala od začiatku palce. Bola nezastaviteľná. A bolo to úžasné si s ňou zabehať.
0: No a Marek chce poďakovať, lebo...
5: Splnil sa mi sen. Ďakujem, že za mňa bežali a ďakujem za všetky deti. Nám pomáhli do toho športu.
0: Slzičku mám na krajičku. Bola tam aj Mareková mamina.
6: Ďakujeme veľmi pekne všetkým, proste, ktorí sa na tomto celom zúčastnili. Ďakujeme takisto nadácii Dobrý skutok. Ako fakt obrovské ďakujem.
0: Aj Mareko už môže mať svoj športový sen splnený vďaka nadácii Dobrý skutok. A hlavne ďaká vám, ktorí ste sa do zbierky zapojili. Ďalší Dobrý skutok sa podaril.
1: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
7: Ďakujeme.

0: Skladba, ktorú milujem nechávať znieť až do poslednej sekundy s nádherným odkazom We Are The World u nás na Expresse USA for Africa Michael Jackson. Mimochodom, keď sa nahrávala táto skladba, tak v štúdiu pri toto celé nahrávanie sprevádzalo heslo Nechajte svoje ego pred dverami. A vzýšla sa tam celá elita hudobnej scény, tak si predstavujem, ako tam vyhlásili toto heslo a chudák ego tam za tými dverami iba tak potichúčky, že... Ale potom aj jeho zavolali do nahrávacieho štúdia, nakoniec je z toho obrovský hit. No, hitom týchto dní je konečne možno sa nadýchnuť z chuti, bez toho, aby ano. Si sa roztopila, Mariana. Konečne je to tu.
1: Presne tak, na väčšine Slovenska máme zamračenú oblohu, v Žiline búrku, slnko sa ukazuje už len kde tu a teploty okolo 26 stupňov, takže na chvíľočku si vydýchneme, pretože potom sa opäť vrátia také vysoké teploty cez 30. Zajtra to bude pri zamračenej oblohe väčšinou so zrážkami aj s ochladením od 23 do 28 stupňov.
2: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: A novinky pridávame aj na cesty. Pozdravuje Mariana Tekeliová. Bohužiaľ sú to nové nehody, tentoraz za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca, kde si počkáte. Ďalšie nehody za Breznom v smere do Podbrezovej aj na výjazde z Hlohovca do Koplotoviec. Potom za Krásnom v smere do Brodzian, tento úsek je úplne neprejazný. Pred Jasenovom nehoda v smere z Budiša a v Košiciach na konci triedy KVP v smere k Optime. Pribudli aj radary na D1 pri odpočívadle Kostolná smer Trenčín a v závadke v smere do Nižnej Rybnice. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Rádio Express.

0: George Michael nás potešil 10 minút pred 20. vo vašom letnom rádiu. Nám sa začal nový pracovný týždeň a to je ďalšia možnosť, aby vám zazvonil telefón a vy ste zbohatli.
1: Neverím.
0: No a Majka uverila hneď potom, ako je cinklo 26 tisíc. Pripomínam, že zajtra je ten deň, kedy žrebujeme a v hre je uletených 26 tisíc eur, tak si nenechajte uletieť túto sumu a buďte ako Vojto zo Zvolená.
2: Oplatí sa, naladiť sa.
3: 26 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme!
2: Ježiš, ďakujem veľmi pekne.
3: Rado sa stalo, nie sú naše.
2: Ja hádam aj pitne.
0: No ale podľa posledných výsledkov obvodného lekára je Vojto absolútne v poriadku, nepiclo ho, iba mal trošku zvýšený teb, ale zas kto by nemal, keď zavolá Andrej Bičan a vrieska po vás, že máte 26 tisíc eur, tak poďte to skúsiť, aby ste aj vy mohli po prijati výhry povedať.
2: Už teraz neviem, čo s nimi.
0: No, čo s toľkými peniazmi, to bude váš jediný problém. Zajtra po 15. zdvíhajte do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Najväčšie hity

0: spojenie Bebe Rexha Fateless je skvelá správa pre naše uši. Počúvate Radio Express. Správ tu je hneď niekoľko. Jedna z nich šokovala fanúšikov Cristiana Ronalda. Ten totiž to povedal, že asi už je čas zahodiť kopačky na klinec a rozhodol sa, že si povie, že pomaličky začne končiť. Nepovedal ešte kedy konkrétne, ale vyjadril sa tak pre Vogue. Je to 5-násobný víťaz zlatej lopty a má za sebou viac ako 970 gólov. No proste potrebuje ešte 24 presných zásahov, aby dal 1000 gólov vo svojej kariére. Ja som ešte nedala ani jeden, takže musím chodiť do roboty. Cristiano už nemusí, ten už má odkopané. Takže počujeme sa aj zajtra. Som Vicky Havranek. Želám vám ešte pekný večer. Čaute!
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Ekonomovia varujú, že nemáme rezervy na budúce ekonomické krízy. Poľsko posiela špeciál pre zranených z nehody autobusu v Maďarsku. Utorok chladnejší, ale ešte so zrážkami či búrkami. Pri správach o 20. pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovensko nemá rezervy na budúce ekonomické krízy. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozorňuje, že Slovensku bezprostredne nehrozí bankrot. Pre vysoké zadlženie však už nemáme veľa manévrovacieho priestoru na riešenie ekonomických problémov. Podľa predsedu rady Jána Tóta je kľúčové, aby sa nám podarilo zastaviť rast dlhu a obnoviť dôveru, že Slovensko má svoje verejné financie pod kontrolou.
4: Vidíme, že bohužiaľ ten fiskálny priestor, tá rezerva jednoducho vo verejných financiách v súčasnosti neexistuje. To znamená, ak nás v budúcnosti zasiahnú nejaké krízy, bude to oveľa bolestivejšie pre firmy a obyvateľstvo.
2: Momentálne je dlh nad 60% HDP. Bezpečná úroveň je pod hranicou 50% a ekonomovia očakávajú, že bez ďalších opatrení smeruje dlh k 75% do konca tohto 10-ročia. Poľsko posiela letecký špeciál pre zranených po nehode autobusu v Maďarsku. Dnes večer by ich mal previesť do poľského Rzeszowa. V Maďarsku zostane 18 pacientov, zatiaľ čo 5 zranených Poliakov už krajinu opustilo. V prípade dvoch zatiaľ nepadlo rozhodnutie, či môžu cestovať. K tragédii došlo v noci na nedeľu na diaľnici M3 na severovýchode Maďarska. Autobus viezol poľských pútnikov vracajúcich sa z Bosnie a Hercegoviny. 12 ľudí pri nehode zahynulo a ich identifikácia stále pokračuje. 10 cestujúcich zostáva vo veľmi vážnom stave. Najhorší lesný požiar v histórii Belgicka sa šíril do Nemecka, ale zastavil ho dážď. Plamene boli iba 300 metrov od prvých domov na nemeckom území. Úrady ich preto nechali evakuovať. Na východe Belgicka spálil oheň približne 3000 hektárov. Situáciu komplikuje silný vietor a neprístupný terén. Hasiť najväčší požiar v dejinách krajiny pomáhajú hasiči z celého štátu. Pripravené sú aj dva vrtuľníky nemeckej armády s bambivakmi a pomoc tiež prilieta aj z Norska. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard už v tejto sezóne pretekať nebude. Dôvodom sú následky pádu na Tour de France z minulého mesiaca, keď si zlomil kľúčovú kosť. V nasledujúcom období sa sústredí na rekonvalescenciu a tréning. Pôvodne sa chcel vrátiť do súťažného diania na septembrových majstrovstvách sveta v Montreale. Prehánkami ešte treba rátať aj v noci. Sever a východ dokonca so silnými búrkami a teploty klesnú do rána od 17 do 12 stupňov. Utorok bude polooblačný v lepšom prípade, v tom horšom pod mrakom, takisto so zrážkami aj vetrom a ochladí sa na 23 až 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer po 20. aj na cesty pribúdajú nehody na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom, na vjazde do Lady z Lipník, za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca, tam si je počkáte a posledná nehoda je za Breznom v smere do Podbrezovej. Radary pribudli v Bratislave na začiatku Gagarinovej v smere z Popradskej a na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Hlásite aj novú hliadku v Michalovciach na Vinianskej v smere von z mesta. To je všetko, želám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 20:31, pekný večer. Na cesty od Mariany Tekeliovej opäť pribúdajú ďalšie nehody, tentoraz za Novým Mestom nad Váhom v smere do trenčianskych Bohuslavíc, na D1 za Trenčínom v smere do Dubnice nad Váhom. Ďalšia je za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca, tam si aj počkáte. Pozor aj na nehody na vjazde do Kežmarku z Huncoviec a na vjazde do Lady z Lipník. Úsek za Bánovcami nad Bebravou v smere do Hradišťa je neprejazný, spadol tam na cestu strom. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: Samosprávy na Zemplíne odmietajú výstavbu veterných parkov. V Košickej nemocnici dnes horelo, zranený nebol nikto. V noci aj zajtra sprchne, bude však veterno a chladnejšie. Pri správach o 21. pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny východa s plánovanou výstavbou veterných parkov. Za problém považujú zásah do charakteru krajiny, záber poľnohospodárskej pôdy, možný dosah na cestovný ruch, ale aj na životné prostredie. Podľa predsedu Košického kraja Rastislava Trnku napadnú záverečnú správu na súde.
2: Nemôže byť, že na konci tohto procesu budú s nami rozprávať z Bratislavy štýlom, však všetko je schválené, vyjadrite sa áno. Máme za to, že niekto na ministerstvách tieto veterné elektrárne tlačí a to, čo rozprávajú vládni predstavitelia, je klamstvo.
0: Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa postavil proti 7 z 8 akceleračných zón a jeho rezort súhlasil len s jednou zónou na východe Slovenska.
3: To znamená, že ten park by tam mohol vzniknúť len vtedy, ak by s tým súhlasili samosprávy. To znamená, ja osobne asi neviem predstaviť, že ten park tam vznikne.
0: Postoj ministerstva životného prostredia môže podľa klimatickej koalície ohroziť plán obnovy. Aj Slovenská asociácia fotovoltaického priemyslu a obnoviteľných zdrojov označila postup rezortu za neštandardný a brzdiaci rozvoj zelenej energie. V monobloku Košickej nemocnice horelo, zásah tam stále prebieha. Podľa krajských hasičov vyrazili na miesto popoludní. Požiar vznikol v súteréne objektu z vonkajšej strany a následne aj v strojovni. Ohrozených zamestnancov a pacientov evakuovali. Podľa vedenia nemocnice počas stavebných prác, ktoré zabezpečovala externá dodávateľská firma, došlo k zadimeniu pivničných a následne aj ďalších priestorov v 19. pavilóne. Zásah naďalej prebieha, aktuálne odvetrávajú vnútorné priestory. Zranený nebol nikto. Ruská opozičná strana Jabloko nemôže kandidovať v septembrových parlamentných voľbách. Nepomohlo jej ani odvolanie, najvyšší súd ho zamietol. Jabloko ako jediná z kandidujúcich strán vystupovala proti vojne s Ukrajinou. Jej podpredsedu poslali ruské úrady na 11 rokov do väzenia. Väčšina odporcov Vladimíra Putina skončila buď za mrežami, v exile alebo po smrti. Slovenský šprinter Jan Volko sa stal členom komisie športovcov európskej atletiky. Atleti a atletky si ho zvolili počas majstrovstiev Európy v anglickom Birminghame. Vyberali spomedzi 14 kandidátov. 29-ročný bežec sa stal tretím Slovákom, ktorý tento rok uspel vo voľbách do komisie športovcov. Krasokorčuliar Adam Hagara sa stal členom komisie športovcov Medzinárodnej korčuliarskej únie. Vodný slalomár Michal Martikán zasa členom Medzinárodnej kanoistickej federácie. Búrky máme nielen na severe, ale aktuálne aj v Piešťanoch a Prievidzi. Do rána by sa to malo upokojiť, ale v utorok znova sprchne, pretože to bude väčšinou oblačný a veterný deň, aj so zrážkami a nižšími teplotami, 23 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer po 21. aj na cesty opäť hlasíte nové nehody, tentoraz pred Slovenskou v Sou smere zo Spišskej Belej aj na výjazde do Bačkova z Dvorianok. Ďalšie sú za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčianskych Bohuslavíc, za Kysuckým Novým mestom v smere do Kysuckého Lieskovca, tiež na výjazde do Kežmarku z Huncoviec a na výjazde do Lady z Lipník. Ešte jedno obmedzenie za Bánovcami nad Bebravou v smere do Hradišťa je úsek neprejazdný, pretože tam na cestu spadol strom. Na teraz je to všetko, jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne o pol desiatej večer pozdravujú opäť na cesty Mariana Tekeliová. Ďalšiu novú nehodu nám hlásite na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Tie staršie ešte zostali za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca, tam si aj počkáte. Pred Slovenskou Vsou v smere zo Spišskej Belej a na výjazde z Bačkova do Dvorianok je po nehode tento úsek neprejazný. Pribudli radary aj hliadky, nameranie pozor v Moldave nad Bodvou v smere do Drienovca, v Košiciach na Palackého v smere von z mesta, no a kontroly v Bratislave na konci Prístavnej v smere na Landererovu a ešte v Bidovciach v smere do Ďurkova. To je na teraz všetko, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Premiér odmieta, že by kamery ruského pôvodu predstavovali ohrozenie. Farmári v Česku dostanú pre extrémne sucho štátnu podporu. Útorok so zrážkami aj vetrom mierne sa ochladí. Správy o 22. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Rusko mohlo podľa Progresívneho Slovenska cez radarové kamery inštalované ministerstvom vnútra špehovať slovenských občanov. Podľa poslanca Petra Bátora bolo na kamery napojených viacero telefónnych čísiel, ktoré k ním mali prístup a všetky sú z Petrohradu.
4: Funguje to tak, že táto kamera má v sebe zabudovaný aj administratorský prístup, ktorý má presne nadefinované heslo. Nie tak, ako bežne dostávate zariadenie, že si to heslo viete zmeniť. Toto heslo v tej konkrétnej časti sa nedá zmeniť. Je tam opäť natvrdo naprogramované a cez zadanie tohto hesla sa tá kamera dá kompletne ovládať.
2: Bátor hovorí, že kamery boli prakticky celé z Ruska a išlo o prebalené zariadenia spoločnosti Simikon, ktorá má napojenie na ruské tajné služby. Denník SME upozornil, že jedna z kamier vysielala zábery aj voľne na internet. Premiér Robert Fico ohrozenie odmieta a dodáva, že verejnosť ani netuší, akého sledovania je schopný špionážny satelit.
5: Čo to pre Boha riešite? To akože Slovensko je bezpečnostnom ohrození kvôli nejakým dvom kamerám, ktoré sú určené na cestnú premávku?
2: Pred kamerami a možnosťou ich ovládania nepovolanou stranou varuje už aj Národný bezpečnostný úrad. Požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili nezodpovední ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. Vo Veľkej Fatre horí približne 3000 štvorcových metrov v ťažkoprístupnom teréne v pásme Kosodreviny. Správa Národného parku žiada turistov, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Českí farmári pre dôsledky sucha dostanú mimoriadnu podporu. Balík pomoci v hodnote 3,8 miliardy českých korún rozdelí ministerstvo poľnohospodárstva. 800 miliónov je určených na zmiernenie dopadu drahších palív a hnojív. Štát chce pomoc zacieliť do najviac postihnutých oblastí poľnohospodárskej výroby. Farmári už varovali, že nedostatok krmiva spôsobený suchom ich núti predávať dobytok. Podporu by mali dostať v prvom pol roku budúceho roka. Španielský futbalista Rodri pricestoval do Barcelony, kde má skompletizovať prestup z Manchesteru City. 33-ročný stredopoliar označil možnosť obliekať dres katalánskeho klubu za splnený sen. Barcelona sa podľa agentúry AP dohodla s Manchesterom City na odstupnom vo výške 76,5 milióna eur. Kontrakt by mal podpísať do roku 2030. Prehánky máme aktuálne hlásené v Bratislave, na Záhorí a ešte aj v Žiline. Do rána takisto môže sprchnúť na viacerých miestach a v utorok to bude rovnako. Má to byť prevažne oblačný a veterný deň aj s chladnejšími teplotami od 23 do 28 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Krátko po 10. večer zdravím aj na cesty. Za Kysuckým Novým mestom máme nehodu v smere do Kysuckého Lieskovca, aj si tam počkáte. Ďalšie nehody sú na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu a na výjazde z Bačkova do Dvorianok. Tento úsek je úplne neprejazný. Pozor, hlásite nám psíka pobehovať po ceste, takže opatrne vo Vasiľove v smere do Lokce. Radary ste videli v Moldave nad Bodvou v smere do Drienovca, aj v Košiciach na Palackého v smere von z mesta a hliadky v Bratislave na konci Prístavnej v smere na Landererovú a v Bydovciach v smere do Ďurkova. A to je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je minútka po pol jedenástej večera, na cesty vás zdraví Mariana Tekeliová. Nové nehody hlásite za Drietomov v smere do Českej republiky. Stúpaní na Sorošku od Jablonova nad Turňou, tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Za Kysuckým Novým Mestom v smere do Kysuckého Lieskovca je po nehode úsek neprejazný. A pozor aj na vjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, tam sa zrazilo osobné auto s vlakom na železničnom priecestí. Pribudli aj radary, v Bratislave merajú na Rožňavskej za Fresh Marketom v smere von z mesta a v Košiciach Šaci v smere do Čečejoviec. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Premiér zatiaľ nepotvrdil termín odchodu Tarabu z funkcie ministra. Po kritike Infantina končí prevádzkový riaditeľ FIFA. Útorok s oblakmi aj vetrom, ochladí sa aj sprchne. O 23. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Tomáš Taraba je podľa premiéra dobrý minister. Robert Fico dodal, že do vnútorných vzťahov SNS nevidí a neodpovedal, či Taraba skončí ako minister životného prostredia k 15. septembru, tak ako to žiada Andrej Danko. Fico teraz tvrdí, že má čas do konca septembra.
2: Dnes je 17. augusta, tak neponáhľajte sa, ešte máme skoro 43 dní.
0: Líder národniarov Andrej Danko v nedeľu zopakoval, že jeho ultimátum smerom k Tarabovi je nemenné a chce, aby ho nahradil štátny tajomník Filip Kufa. Potvrdil predošlé úvahy o tom, že minister by mohol smerovať do diplomacie a stať sa veľvyslancom. Tieto špekulácie však poprel samotný Taraba. Prvá skupina poľských pútnikov sa po ťažkej nehode v Maďarsku vrátila do vlasti. Do poľského Rzeszowa 22 ľudí priviezol v pondelok večer vládny špeciál. Pri nehode poľského autobusu na diaľnici M3 v nedeľu v noci zomrelo 12 osôb, ďalších 10 utrpelo vážne zranenia a 30 bolo zranených ľahko. Polícia predpokladá, že nehodu spôsobil mikrospánok vodiča autobusu, ktorý viezol pútnikov z Medžugoria. Šofér zostáva zadržaný maďarskou políciou a časť zranených ešte v tamojších nemocniciach. V Mianmarsku potvrdili choleru. Stalo sa tak potom, čo približne 500 ľudí hospitalizovali v Rangúne, najväčšom meste Mianmarska so silnými hnačkami, ktoré sú hlavným príznakom tohto ochorenia. Potvrdených je podľa úradov 9 prípadov z takmer 150 rýchlo testov. Nemocnice zároveň prijali stovku nových pacientov, no počet prípadov odvtedy klesá. V Medzinárodnej futbalovej federácii končí prevádzkový šéf Kevin Lamour. Odchádza približne 2 týždne potom, čo ostro kritizoval svojho šéfa, prezidenta FIFA Gianniho Infantina, za jeho plán predať časť práv na majstrovstvá sveta súkromným investorom. Infantino vyvolal zámerom vlnu kritiky veľkej časti futbalovej komunity, ktorá však neustala ani potom, čo od plánov upustil. V marci sa chce uchádzať o znovu zvolenie do funkcie. Na západe Slovenska, ale aj nad Chopkom máme ešte zrážky, či dokonca búrky, ktoré očakávame ešte v priebehu noci a podobne to bude aj zajtra. Utorok zväčša pod mrakom, s vetrom a chladnejším počasím s teplotami 23 až 28 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po 11. večer pozdravujem aj na cesty. Máme tam ešte niekoľko nehôd. Za Drietomou v smere do Českej republiky, za Kysuckým Novým mestom v smere do Kysuckého Lieskovca. Tento úsek je neprejazný. Zrážka osobného auta s vlakom na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu, no a posledná nehoda v stúpaní na Sorošku z Jablonova nad Turňou. Pozor si dajte za Jasovom v smere do Moldavy nad Bodvou, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. No a radar vás počká v Bratislave na Rožňavskej za Fresh Marketom v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinku pred polnocou, zdraví a praje pekný večer na cesty Mariana Tekeliová. S novou nehodou tu nám hlásite pred Oslanmi v smere z Malých Uheriec. Pozor aj na prekážku za Jasovom v smere do Moldavy nad Bodvou, hlásite pri ceste Vysokú Zver. Pribúdajú radary a hliadky a nie je ich málo, takže pozor na rýchlosť Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra. Na vjazde do Bartošovej Lehôtky zo Starej Kremničky a merajú aj na Dargove v smere do Sečoviec. Hliadky pribudli na vjazde do Stupavy z Bratislavy na starej ceste pred Pezinkom v smere zo Svätého Jura. Ďalšie kontrolujú na vjazde do Lipník v smere z Kapušian a ešte v Benkovciach v smere do Sedlísk. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v utorok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Príprava novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach prejde pod úrad vlády. Samosprávy na východe Slovenska odmietajú stavbu veterných parkov. Útorok s dažďom aj vetrom, teplo len do 28 stupňov. O polnoci pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Prípravu novej jadrovej elektrárne bude riešiť priamo vláda. Ministerstvo hospodárstva podľa premiéra nedokázalo v dohodnutom termíne prevziať plnú kontrolu nad firmou, ktorá nový zdroj pripravuje. Robert Fico chce stihnúť ešte v septembri vysporiadanie vlastníckych vzťahov spoločnosti JES, kde má štát 51%. Zvyšné akcie vlastní český ČES a štát ich chce odkúpiť. Rezort hospodárstva priznal, že spolnomocnenec pre rozvoj jadrovej energetiky nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Dodal, že vysporiadanie sa nepodarilo uzavrieť najmä pre rozdielny pohľad na cenu, ktorú by Slovensko malo zaplatiť ČESu. Samosprávy Horného a Dolného Zemplína nesúhlasia so schválením akceleračnej zóny Východ a plánovanou výstavbou veterných parkov. Za problém považujú zásah do charakteru krajiny, záber pôdy, možný dosah na cestovný ruch aj životné prostredie. Podľa šéfa Košického kraja Rastislava Trnku napadnú záverečnú správu na súde. Minister životného prostredia Tomáš Taraba sa postavil proti 7 z 8 akceleračných zón a jeho rezort súhlasil len s jednou zónou na východe Slovenska. Slovensko nemá rezervy na budúce ekonomické krízy. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť varuje, že Slovensku bezprostredne nehrozí bankrot, no pre vysoké zadlženie však už nemáme veľa manévrovacieho priestoru na riešenie ekonomických problémov. Podľa rady je kľúčové, aby sa nám podarilo zastaviť rast dlhu a obnoviť dôveru, že Slovensko má svoje verejné financie pod kontrolou. Európska únia chce zvýšiť tlak na Moskvu a výrazne rozšíriť protiruské sankcie. Pre nemecký Die Welt to povedala šéfka unijnej diplomacie Kaja Kallasová. V najbližších mesiacoch preto predloží najrozsiahlejší zoznam sankcií od začiatku vojny. Organizátori US Open zverejnili prvé dvojice mixu. Na základe singlového rebríčka sa do hlavnej súťaže kvalifikovalo 6 párov, medzi nimi aj Arina Sabalenková s Novakom Djokovičom či Iga Švionteková s Kasperom Rudom. Voľnú kartu dostali Sara Eraniová, Taylor Towsendová či Alexander Zverev. Divokú kartu dostanú 3 páry a zostávajúce 2 majú hrať kvalifikácii, ktorá sa začína 24. augusta. Hlavná súťaž odštartuje 30. augusta. Aj v noci ešte miestami sprchne, útorok má byť zväčša pod mrakom, aj so zrážkami a miernejšími teplotami 23 až 28 stupňov, zafúka však silnejší vietor.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Krátko po polnoci zdravím aj na cesty, tam zostala ešte staršia nehoda pred Oslanmi v smere z Malých Uheriec. Pozor na radary, tie ste hlásili v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra, na vjazde do Bartošovej Lehôtky zo Starej Kremničky a ešte na diaľnici pri Lemešanok v smere do Prešova. Hliadky vás kontrolujú na vjazde do Stupavy z Bratislavy po starej ceste a pred Pezinkom v smere zo Svätého Jura. To je na teraz zo správa dopravného servisu všetko, ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.